Dí réola agus fáilta go béidir ar raún livicéit a sépon go ceair, Is me sé James O'Callaghan agus be mé liv ar fechan chéad ódalik eile nó mar sin ó dógal ar eistar úntaach trí an cheol agus an óil ar fád úntaach atáine níomheith dul trímintin le tamlín bioga nús. Seo é inis duhéigen dar bhanam Generous Carpenter ansúnéir flathúil atá bheith anna lethúil agus ag sinnam an cheol seo ó seisiún bio a rina siad ar bhlaigenarte dar bhanam BSR ar an deá a bhí abrán an blion sicate. Níl an áann seo go bhistam ach ar SoundCloud tá ní legan pro de SoundCloud heimimsú agus tá sé chochanach sin fu an tíomh fád dó agus Thomas Jack SoundCloud agus cúne beag a aimimsú tíobh féin a ligatíh a bhéad atá sibhgéirí a dhéanamh. Ach inis ag bo raid chuig sena chu an chlór seo é tíar for change le Kieran Leonard.

Lewis takes action an sin le Owen Palace agus inis i bogarrá chuig a banna atá sinnathe ar an lipéid Memorials of Distinction lipéid sasnach atá mohorm se beidir an lipéid is simula ar dáin ar nóid má beidirní cheanna simula a cinnta cheanna séar. Seo é an sinle nua a taú d'ir tetal Bird Laugh.

bin na Henry Govilles coi degan sin le séries agus rifa sin chola sih an legan bio de restaurant song a le Mildred Pierce aúpla stuff blur dí eisteachag tolamanis ach si de fad anach Tá mar a fad an seo Tá mar a fad an radio Tá mar a fad a geiste le Beir ar a radio lifikid sé an gar lomsa James O'Callaghan agus ag dumh an stuff is fiar atá cluiste acuh riamh Su é ag seachsúsanis the louder roared the sea an legan garda de le Jackie O well MF a bhéad a deir mé

Sudéis le love tucht a líhú le Colin Stetson chla mé an ta seo bio tam anad hen é nuir a chuáhid fé trí agus Tá Colin Stetson a measc na ceoltóirí is fiar le feáil bio riamh ar bhór ar mór an chúisina ina measc is san stíla a aige agus é eiscint den sé níl éon seis méchlór na orla sé béis agus an saxofón agus an gáhan seo agus chu sin ecinntí an bló bio is prihléad omlá é. Ach scó an land raig leis an glór Su é inis ar an le banna de rannam stained glass body agus sud é life in excess.

bin frí le Sasami ón tabbam Sasami le agus is sé canna an sin le Devendra Banhart. Agus tá ag dridim dródéir an chlá go má. Ach seo banna únta chud níadidir an banna nó duine é seo ach tá ganná neart láhatí chun é seo héanamh seo é lots of hands le le sin áhain Asking Star.

Su a hí cardboard box le slowbló ón tam slowbló ó amal amal ón albumm slowbó le tamil anhanádóhin ach bhí se ar glúas go daim si mé le seanna iriss agus tá sé fear antach mar arán Tású le gom gomini sibh anhaltatá agus mu agúm gomála dro deire an chlór rimh sin asking star le lots of hands.

Stay away from children.

Should I Sean no chant me double good copies of him tree let bana august and talent tire but I was dealing with market not a hawk or cash níor sin an tetal just a dear chocha ar ceisteán agus sin an tain tannam atá ar an mana seo. Ach tá siad chuhanna chiil is féad le go gohhana le ar an banna. Níl a go méonút faoin mana seo ach céim fá mé níl an tú a chóá a ceiste is seis misdéir internanáisiúnta iad annas an rangdómh annas Mericá Canada nó áta an heile ar dáin go chumláán. Neadar agus níheh is gcuin riamh nó ar leid níheh is cuiin ar an glór. Seo tuis go bhfuil muid a níis ag boga a raig chuig rud ag an omláán éagsúil. Táid ag teach chuigríoh an chlór inis agus táríic nóú inis le No Ordinary Word single ó Curbside Lamsir, Tus gonimh de chuid Magdalena McLean ó Shovel Dance Collective agus Caroline agus Annabel Mudlinger ón mana dí omlás agus omláis an anam chamá. Céim ceá cacha seo in éair fá gohaid si don seaachan seo go maigh ar fádasachta bheith éisteach go maithad radio lifa asachta bheith ann go maithe gatain asachcht í chultóir agus go maith goibh gacan scríomh chiil riomh tuisscoil sé ar an glóir seo sláníis agus bélinn aríéis an teachan te chun.

agus studi, ni focus á sin.

fótasteachtaí teachtainna foiirs éad na lifa an sugadtí lethir tríéis de tá fóterót cúpla fáid ar dús an isis dubáis ó Winston Churchill.

Tátú ag géisteach sa le radioúna lifa, céit sé bunca cethir FM. Is achéile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fáil sé seach éisteí, tá si bh éist ar an áir fan áir ranna feh chéile sé puca CFM, mi sé DJC an seo an locht. Bé mé libh go dtí leitéis sé de. Tásúlan gur bannig sibh tanna bhe an chlór, Tá mála mór carnaí gom le sibh se ceol gachsáis, Husk mé an chlóir le cean bí mé sé ag éist go minic ag an ná seo funkadelic an tab Maggot Brain. Yeah, chula sib can you get to that? An ish Prince Jazzbo le Mr. Funny shot on version. Bon tant of us. Ag don't see us. Neil Kincher.

0: yo ah.
1: Tell me what you
0: hear. Let me set that me where yo ah.

was wrapped, his hell bent to mutiny.

0: how we do it.
1: You know, we never expected anything like this.

tá brannam le sin tá sais fe technil ach tá si gacha cear go leis. Tá ggééis sin is solid state jazz 100.

Jo se an céan déanana é stoí tá siúgur bhain si tanna bas an chlór, seo an nóir fin áir red le fecéil sé Punkacar FM. Seo an is sé quantic sé le i mínas. Bhí seo chula sibh DBA natí, Bhí bhí sin chula sibh gama le like, cead apps, agus bhí sin lipa bán stromba til den lipa the pinch. Tá si gur bhain sé tanna bhas an chlór, pinch cimé sin bhí éisteacht an seo thugann seo an nóir fear nóir a ratification

0: radio na lifa. Kate a sé an go car.
1: Tátu i géistecht le radio lifa cé a sé punca car FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach le sinis.
2: Díomh chuir gail agus fáilte go rub breise le híar na grobín ar radio na lifa be mé ihar deanta libh dúirléig an seo. Chuil chlóir cosam rula oscin rachéid seanraí ceol air. Pé seanra peúcan an rub béimi ag éisteach leis an uirléig agus be mé ag tuma isteach is star an seanra choma. An tuachtain seo tá an rutrééis an ceol tíra Appalachach nó Appalachian a fiúca. Tá an seanra annamnathe tar éis an réigiún timpil sléibhte Appalachach iarthir Mheiricá thuaí. Téan an slí réintríd Canada, Pennsylvania, Tennessee, Georgia, Alabama, Mississippi agus Virginia thiar. Le linn an 60ú agus 80ú tháinig a lán in imirciigh éannach sasannach agus albannach chuig an áit seo agus leis sin thug siad an ceol lo. Lechan an seanra a lán inspráid ó thradaisiún ceol gaiileach ceol na halbanna ach go háirithe. Is minic i mín ballad agus rialanna le cistáil sa seanra. I measc na nuirlaisí chutínta don seanra an fiddle an gitar an téitlór Appalachach agus an crit. Tá roiint cosúachtaí leis an seanra seo agus le bluegrass agus creid an daoine go bhfuil an seanra ceol tíre Appalachach tar éis inspráid mór a thuairt don seanra. Tá na tafaid is luha le fáil an seanra ón na 1950 agus sin áit a méimid ag tosnú inniu. Bechéantarí fiddle agus Aránaí é G.B. Grayson a bhí go thomlandáil agus sin sé le Henry Whittier dá saol ar fad. Tá legan dogfuid Aaron tar éis bheith sinnta ag ceoltóirí ar nós Bob Dylan, Mick Jagger, The Kingston Trio agus Scata Moore ceoltóirí Bluegrass. Seo inis G.B. Grayson agus Henry Whittier le Tom Dooley ó 1950.

agus sin Tom Dooley le Henry Witter agus GB Grayson tatu ag éistecht le radio na lifa cé sa sé punk a car FM. Bhí na léirí cinál dúchas cean sin ach ní chuann sin in orm, marheall ar an star misteir de chuid na sléibhte apaléisecha. Agus a an scéalaíocht agus béalaidis a nús ar an stíl cinál beléidech sin. Rocky mé níos daine isteach is sin ar ball. Ach, inis, Rocky mé ó cinál bór an seanra a ríist, agus tháinig cinál a bhiocan ar a rinne seascadaí agus na coigadaí, agus cean na spreagan seo nuair a dhéan de Kingston Trio legan den Aaron a chulamar an sin Tom Dooley. Níor éirigh leis an seanra ceol tíre apaláiseach féindul isteach sa príomhseo, ach fad is a neartaigh an ceol tíre tháinig níos mó ceoltúirí ceol tíre apaléiseach chun cín agus ina measc Jean Ritchie ina bhfuil an las anam Mother of Folk Urhi. Bhí sé ráta gur na céite arán ceol tíre agus ballaidí ar eolas a cí sisimar aránaí agus sinúir an téitleoir apaláiseacha. Seo inis legan de aerán aanta aranach Black is the Colour, seo Jean Ritchie leis a legan ar an aerán seo.

legin allin an sin ó Jean Ritchie le Black is the Color agus sin ó nídig chuigedó. Lani mé leis antrééis se sin sa seanán ceoltíre Appalaach a níis agus an tuairliss allin sin an téitlór Appalaachcha le chlisstal sa chéad cean eile choma. Seo inis Andrew Rowan Summers le House Carpenter.

Bin agaibh Andrew Roan Summers le House Carpenter ó nídeag chuige trí. Tá tú géisteach le radio na lifa céad sa sé punt cair FM agus seo ru breise. Chil chlór piocham seánna ceol omláin nua piocha ag romór chasam na oscún rachéad seanraí ceol air. An tatain seo an ceoltíre Apalásacha. Hánigan stíl ballad can cín sa réún Apalásacha trí den nimarcaigh a chanig chuig mhéarcha ó Éireann, Sásanna agus an Albain. Bhí trumlach na Éireann sa stíl mar chuid den cnúsacht Éireann Child Ballads ó Francis James Child, cnúsacht ballad trí céad is a cúig Éireann. Tá stíl na ballad seo níos dúirchí agus níos trime na gná ballad, le téimí ar nós éad, obsessiún, spéirdí, mí úsáid, bás, pácí, mar áltacht agus dúnmharú lárnach na scéalta seo.

Tán céad ar an eile bunathe ar Valid Child Octohanes, cnúsach Child Ballads, bunathe ar an scéal Matty Groves, nó animeile ar ná Little Musgrave and Lady Bernard. Is scéal é gafa le chamaléireacht agus cealgracht agus sin anhipúil na cineál ballad seo. Tá lán le an éagsúil fáil sé den ar an seo sa seanra chéiltíir Appalachach, ach seo cean lua glóir fós sa seanra agus fada glóir comá timpbal 8 nóméid ag ginsint an scéal ar fad martá sé sa cnúsach ballad. Seo inis John Jacob Niles lena leagan den Valid Little Matty Groves.

Bin agaibh an sin John Jacob Niles le Little Matty Gross. Tá tú a géisio le radio na lifa, céad sa sé punc a cair FM agus seo ro breise. Chuil a chlór cosm ro le oscion rochéad Sean Rí Ceol air, agus pe Seanra piocan an roba mid a géisio leis an ora chlaig le chéile. Fui láthir támhaidig éisteach leis an gheol tíra apalásach. Agus chá an ceoltar sin John Jacob Niles a saol ag balú ballad cosúil leis an gceann sin. Go dtígur ailsigh sé a cean féin, a ballad book of John Jacob Niles in 1960. Ag an buinte seo sa seanar tháinig glúisiúcht cincín chun an ceol a chosint, sean tafid á lurag agus lyricí na nárán a chur i gló. Ba eil ar an gultúr béladas a bhaan leis an seanra, ní ra mór an ínsí a gartlanna an seanra tuis go raibh siad curtha cincín ó bhéal. Tháinig scolóirí béladas le chéile chun sean tafid aimsiú sa seanra, agus de bhór an obair seo dainte sna seascaí tá na tafidí an lua againn fós. Seo ceann inis a bhí tafada sna 1950, ach aimse agus éisithe i 1964. Seo Doc Boggs le Ó Death.

sé an dagbogs le ódeh tafada in nídag fi secht agus eise a rísin sin in nídag seaca cair. Tá tú géisioach le radioúna lifa céad sa sé Pcair FM agus tá géisioach leis an ggheol tíre apaláiseach. Támad timp na seacaí inar námlína sa seanra inis, agus is timp an tréh se seo chosaigh cin a ceúirí is cáúla sa seanra ag foiilsú ceol. Tá secht Grammys agus brona Grammy Lifetime Achievement ag Doc Watson, Aráí agus ceúirí le scianna gitar agus banseo den sco. Seo inis Arán ó Ashan agus ón bmhathir ar cheolúir tíre i héin a éistemréile níos luha agus sin Jean Ritchie. Seo Arán ó Jean Ritchie agus Doc Watson, Show storms are on the ocean.

ben agus an sin Doc Watson le Little Omi Wise ó Nídeag Seasca Cathair agus roimhe sin, Doc Watson agus Jean Ritchie le Storms Are on the Ocean ó Nídeag Seasca Trí. Tá tú géisio le radio na lifa 106.4 FM agus seo rubreise. Tá muid ag géisio leis an gheol tíre Apalachicha antachtan seo agus i dtíana bhain play ar star an seanra comma. Agus tá an star ón Reagan a dagan an ceol as anna hefir comá le choultar béalaidir láder ag sléifte na Hapalaisce. Tágan si seo ó bhecán de choultar Cherokee Americanic Dúcasca, agus choultar gaiach na Héirinig agus Albanig a bhí go léir lunathe sa réún. Chomhaointear na hhéann scéalta faoin na daoine maithe agcurd gohéics na sléifte faríisi agus galanta i Mhuiricá. Anúsar sin bhí na Americanic Dúcasa go Cherokee ag an sin scéalta faoin nádar agus spridana a bhaint leis an nuara. I measc an dul chultúir seo, bhí cultúir béalaidis afrobhéaránach curach an cin a bhí curach an cin roimh cealú na scláhíochta. Tháinig scéalta faoi anspridana agus clásaí ón cultúir seo. Leis an meascán sin de chultúir béal idis éagsúil ag teachla chéile tá réimse an lean scéalta sa chultúir Apalaiseach. Cruthaíonn an mheascán éire seo éire agus meas don dúlra don nádúir agus de anmheitthe sa bhéalaidis Apalaiseacha. Mar sin de seo cean a ríist ó Don Watson agus legan de Éireann atá ina bhealaid Apalaiseach de cucú.

Bin the Cosway Sisters le in the Pines agus roimhe sin Doc and Merle Watson le the Cuckoo ó Nídeag Seachtó Féin. Tá tú géisteacht le radio na lifa 106.4 FM cuisle na Cathrach agus seo ró breise. Chuile chlór cosam ró le líon mór Seanraí Ceolair. Agus pé Seanraí piocan an rá béimid ag éisteacht leis an tachtain sin agus tá muid ag éisteacht leis an gheol, tíre, apalásaige an tachtain seo. Lug mé níos luha an tionkar a bhí ag afrahéránnig ar chultúir na Hapalásca. Tá ró lenach ag fum na hafra Apalásca sa seanra. Thnig an legan is luha den banjo ó iarthir na Hafrica agus croig afra Apalásica legan de banjona chun ceol den cinál céine crothú agus iad i Mericá. Is cúis le sin agus úsáid nó beidir mí úsáid banjona i minstrel seo na chinícoch san nuhíisteig. Ach bhí ról anláidir ag an manseo sa ceol tíre sulir chuí sé isteach sa príomh seo trí na seona minstrel seo. Faoin bhéis bhí sé ananta mar chlascoach an ceol tíre Apalásach agus an ceol tuathe choma. Seo inis cinál ód don bhanseo mar sin agus seo Hazel Dickens agus Alice Gerard le Tomorrow I'll Be Gone ó 1963.

sin Jean Ritchie le Now is the Cool of the Day. Tátú géisiocht le radio na lifa. Sa látá in UN níl call mór ar an seanra achtána ceanróide anta mar cheanróide an seanra bluegrass. Agus tá cinál miútas ar lín inis mar leis an réigiún Appalachach agus anspridna a bíns an. Bhí bunús ag an miútas de Bigfoot sa na bhrísí sa réigiún Appalachach agus ag the Mothman comá. Sin ulfeist a bhfuil mar láar agus lá láan le súla móra deirige. Thug mé fao deire go n-éirín an seanra a bhaid níos trialaí sa bheith is agus píosa meascaithe leis an uafás chomá agus chuann sé in údom na scéalta sin ó Wallaid Child scéalta gafa le dúnmharú agus le morálteacht chomá. Muid ag dúdam i dro deire an chlór inis a chuirde ach seo blas inis sfeala go bhfuil an seanra an láta nuan so tá an ceim seo eisethe sé. Gavid is fiché, so I'm Lena, and Kim Shaw. Agus Shaw O'Bannon the band Magic Tuber String Band. Gur Amila Magiv us ocht eisht ocht leis an galore in ya. Be me casan ra arish agus ag pioca shanra ella. Ach gadishin Shaw anish Magic Tuber String Band le Blooms in the Rapids.

Cruisibh cean an sin wa fortes le hana mé nach féidir le marrá ar an air. Agus sníad a bhór na hascaní atáán. Cruisibh cean rah sin Amás déir a bhíar an gan sin, agus rah sin cean wa square pusher cean dar bhan an Beat Street, ón talbam éisithe ag an blinta fada ó henanis hard normal dat. Ceananis an seo wa bhril arrán darbh anam Signum X oro. Tá se gééis se le teofleis an seo ar radioon lifeh, Ke sé Punca Car FM.

pert an sin oi Aphex Twin. An lag bubblepath tarring gan sin ra derm go sin a chat ar dera. Beiidir an ar an isfir de chud Aphex Twin agam, cos tá anna chuid cén dochreite ag a siút. Rivi sin bhí you an doháin agan le arrán ar bhanam Be Good to Me Polly, agus rivi sin Sigmund X Oro an tanam a bhí ar a géad ar an den trí bhril a bhí a chasa an cean sin. Is go cheol nua atá isisithe le déine ag actris albumm nua d'ar bhanam Radical Frame, seo í cean d'ar bhanam With Ending.

Thank you.

Thank you.

Bheit trecht in í an gcean sin ó Radioactive Man. Sin é Good Night Morton. Ón albumm agus a single de leis an anim céine Radioactive Man. Rihi sin chuéis sibh cean wa actress ceanú wa siúd d darhanam with ending agus sinna techt wa albumm nua wa siúd d'ar bhanam radical frame a tháinig amach le déirnaí. Pechan ín trecht de pechan ín slípaí mar dura in i cheann sin. Spogan ra gan isisce teol nua atá ag Bonobo. Ón albumm nua sé a siú ar bhanam distance in static, seogaí mí an diú tá bhgééis le trufliss a seo ar radioon lithe 106.2 FM.

ceann an sin ar deire Leon Veinhall a bhí a chasa in Fabric a chasa arán do chud Ski Mask d'ar bhanam Untitled 279 DJ Mick sinna teacht ón album é sé ag Leon Veinhall agus é chasa i Fabric mar a dearth mé i ngá bhíle agus a fithe dó. Roimh sin arán ó Mouth aka Darren McConnell as Studio Ferriste an sin i Radio Fáilte i mail Ferriste. One nach díl ón album eisithe ag a siúd ar bhanam self-titled a cean sin eisithe a mí an bhharrta aige agus fósa a chasa agam dochreite amachchas amach an talbam sin bu go mór éiste leis. Agus rimh sin ar an nua do chud Bonobo mí an dú ón album nua Distance in Static. Tá sé siúd a chasa measam an sin is National Stadium in seo imleach lia i mí fehra. Ticéid agam go sin sú go mór leis sin. Ní am am aga nuair a dúirtméid gur chóir a sin macholann seo radio na lifa go mór asta a chuid ama mar dheolair gur thosaigh mé déanaach so bhí anseiniste genuinely cutte amach a fuinneil agam. Agus a sin bhí am just teachtar ar an go bhéiting críoch a chur leis a glór a bhí fada galór a bhí mar finisher so tá mé hééis an cheann seo a bhharrtú ó Orbital seanna cheann ó siúd an album Orbital 2. Shahogi Halasan and on. Gurmila Magi, a suck for Kwadesh Lictas, Misha Krohor of Ailan, Sulagum Gamechaivana Hogan, Evergentiliv and Chachtin Shahogin, Tikadin, Shakadin Hooked, Mar Iskana and Shah Air Radio Nilife. Kadin Chachtin Shahogin, Kim Mahain, no Kaivan and Chinchif, Salangas Banach.

0: Radio River. Katie Shea Pokakara. Krishna Pokakara.
1: Is more in sport a frostle or fail a sport Sarah Nashka Horla Karak Vada Clea. Fated to tort free Felvera Connacht, Clea Gaelic, soccer, August rugby, Homile Dowsa, parkour, yoga, August Luclassioch, August Aliadorocht, Dernoliacht, Ganiviach de Ruininera Exula, August Paintol Aiden or Shul Freshen. Is more in sport a vets and Ailis Sarah Nashka show. Fish O Man for O Van Lay or Campus Naholskola Technoliachta in Rancho Horman, Vada Clea Shacht. Tilla Olish or Dublin City Punk IE. O Horla Karak Vada.
2: Is féidir le gach brosla éach siad charbon chocrach a scuile agus éag dó. Gúl, móin, gás agus aimime duine measc. Ag leibhéil arda is féidir le héach siad charbon duine óharú fé chean trí nóméid. Ní léon da, blas, ná bola ar éach siad charbon agus mar sin tastíon alarm éach siad a charbon chun í a bhrá. Dá bhrí sin tá sé tábhachtach a bheith ar dachail orthu. Leis na céimeanna sábháltachta éige eáil te go carbon monoxide .ie.
3: Kearney ní ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifeh, 96.4 FM.
4: Lin de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
5: Bí agéisteach lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cehar go dtí sé. Ciúil or nua, ciú electrona ciúil dosa, agus neart ceol eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. Ar Raidió an Lifeh, 96.4 FM.
6: Raidió an Lifeh, 96.4 FM.

0: díobh a chudagail agus fáilte aráis go bio bioga ar glór maidine nua ar radio na lifa céad sa sé punt cethir FM gach maidin ine ag a ní a chlog. Bílinn an orchléig le céile contús spalódruch a chur lehar neir seachtainna. Is mi sé imar na grobín.
1: Agus is mi sé Judy Meg Níchinéide. Baimid biolibh sa studio ar maidin go dtí de a chlog, agus is féidir dola dagháil linn ar héachs nó WhatsApp ag 9 sé, sé céad, céad sa sé cethair, nó tuca sibh orin ar na hthdáin agsúla ag radio na lifa ar Instagram, Facebook, TikTok agus an app bheán tho síalta gaige nua cogur d'ar nóí.
0: Antachtan sicata ar an glór bhímar ag plé réimse ábhir lehan. Chur mé Roxana le Liam, Aidan McQueen agus Sean beglí faoi agalibh maidir le himachtaí ithe choultúir le ghilge i maila átha clia. Inúsir sin bhí an deisegam freistal ar an gceol drama Saoirse in Éireachlainn na Monastrach agus rinne mé le bhás ar chumá.
1: Sinné agus churas féin maréad Hughes faoi agalibh maidir le féile fráid Halboid. Inúsir sin bhímar ag ceara ithe choultúir le radio na lifa agus tána mírinne sin ar fad ar SoundCloud agus Spotify.
0: Agus tá cis céileire agan a ríis inniu mar brethla radio na lifa atá an lá brethe thuna radio na lifa.
1: Labrethe sanna cinnta ar an lá seo an chuigú lás fithead de bhí bheán fuair in 1993 tháinig radio na lifa ar an air agus mar sin tá muid ag céileire.
0: Cinnta agus ar an lá seo Nídeag nóca trí inar bhunaí radio na lifa nídeag nóca trí agus inis tamad trucha trí blín díis sin có sean le hísa d'ar nóí. Má tá aon cuara ar cé chomh tábhachtach is tá radio na lifa sin é cinnte.
1: Ní le sa chum faoi sin ach lá stairúil cinnte agus baimid ag ceileire ar an glór inniu. Ní bhaidh ar an seinlista ach aráin ón mlíon nídeag nóca trí agus anús ar sin baimid ag leart leis an dochtar Rosemary Day cean na rinne am léin na meán agus cumarsáide ag gláiste bhuara gan smáil limnig agus duine de bhonathóirí radio na lifa ag leart linn faoi sin agus faoin leir atá scríofa eici dóir teadal on the air 100 years of Irish radio.
0: Agus ba mé leart le duine dar gréaltóirí fad termacha an fila ceoltóir rapálaí agus láthir cuaan de burca. Maidir le cuairsaí ceol agus faoin trean nua ar TG Cathair a aperitif. Agus bhí an deiscam leart le taig ó rian inné ó léonnta cultúra na Palestina. Nó, Brunner, ba taigí teachtaisteach bio inniu níos fear fós. Agus is féile

0: agus mé fós an seo agus tú féin.
1: Clás Dar nó nílamach timpimp trí ví sa fós an seo ach fu a céad seachtain an seo dochreite hosig mé le dul dahirar chóirsí taide agus tafada agus sa seachtain céine sus go raáin do éile na galí át a ramar agcréile bio agus agcurdaine faoi agalah.
0: Ah ar fad agus táid anna hásta tú bheith lin iar dornoid. Nis cloisiimuid mír ó chlór fasnéise a rinis féin i gáhhíil sa hochtdeig faoi vonú radioú na lefa. Áchar i láthair ag ar bhanisteir an stáisiún muris ó féanaachta. Tá neart gochanna éagsúla le cloisteil sa bhír seo ina measc fachtna ó Driscoll, Sinéad Crowley, Deirdre Donnelly, Maureen na Ceann agus ar Uachtarán Mihádaí ó Higgin ag seola radioú na lefa in nídaigh nócha trí.
2: Landini talked to Marcus Corsi conversation so can you go to Marsha ni hulen to stock a job larch agus near of job er faldam ak darglam ought to all to Aaron Schaim Foss every egen station as Martian and Cable and Jen Vime Gober gehefigul fehur klig er fa lesson station doctor noi Vime have a wadni so am na shin instant station Vime Gober gobenusical on I'm sure lesson station Idr Vegober Jonach agus a Vegober Aaron Schaim Foss dichte
3: Mach léin eile a bhí a gobar ann ná Sinéad Crowley, a tanis mar choragraí ar na halíine is na meán le RTA. Bhí cúpla grionngraf eile ó chálinn radioú an lie le taiisbant agamdí.
4: Ié sin an sean studioo bhíag an banisteir ceapan bhí mis mar las fanisteir ag an déir seachtainna, se a bheoh mé gobar beagnach gach danach agus gach saan. Bhí na hocracha agus gacra a gom agus an stúo oscailtear an sana agus an daach agus dohilí rééis tótógurb beidirúil si sin idir lu maidint a sana déanaach trna é dana ceachtracha ach scoine mé istócanach raibhach rihil bhí rih amháin Beiidir an sin agus treéis tamlann sin bhí Beiidir rihre na eile nó Beiidir gá ceanna mu sa hala ach ná ar le sin an rud a ga daoní smoine ar ní a bhéin idirlína éon ru a thosa gradíon lifan anú a thosaigh meach san ar seúach so bhí tú bhísúla go go meid Beiidir léis freigra ag an duine agus tú géirí do i dangháil leo ach seachas sin í lei go gona mar bhí gacha just buna ar cad ví sa fápéir agus mar sin de so lo mór éon rire.
3: Il cum ará háart
4: sé thuseach níos móna aon ru eile dí mí bhí mé gobar seachlan ag na seachtainna ag an am sin bhí mé gobar mar séir seoir sa bhí mé gobarú rina seachtainna agus san sin le radioúna lie ihe a híine agus é an tana agus an damnach so dhé bhí mis istóca gur sinan an fágur hefn cum thuiseach sinarm.
3: Dornoi, is taihi intuch a vír fáil sa stáisiún agus bhí a spéiris anna hainefacha ag daine ann. Ach ní iachí gachrad i gcónaí dréir an flan.
2: An chéad bhlíon sin ar an air ag radioan lifa bhí chlóras a scedal de bannam scun na seachtainna do nóí mírinna dus na chlóracha is fear nú na písas fear chréilúir na seachtainna agus behé rónna na dúhí banisteir an stáisiún a bheoh a chuirla chéile agus á láthhrú agus seachtain bháin réos ní a rónna nobalta dionanamh hain sa dúir duine mé sé so. An rud a bhí ann níorbhah studio bháin ag an stáisiún agus mar sin má bhí tú ar chlár a hafada bégan dit fannach ar an stáisiún i mithe an air. So dan méiste go déanaach ihe de híine mar chréaltaí an chlár maididan dé saharn, dá méiste chun an chláirechar do le chéile, decrtí an chlár déirnach ní chuoine man é letrééis dé nó haide go clog agus beidir fehanóméidtrééis sin na staach sa studio lomsa agus thosa mé a chu an chlár seá le chéile, agus don nóon nervhín tú duineh chláirh hafada beidir go stopan tú agus go tosaíon tú agus mar sin dé, so lean mé arm a rénos agus háar maníthe be garrétrééis maníthe bhí mé bhí cruichní a gom agus tháina mé amachchas an studio. Agus bhí ine arm bhí an fón iwar go háin na stáisiún ag léoch sa dragar mé an goáin agus céhhí annach an caihirirlaach seos fa marachú agus se a cin focail tú léach ar an radio a gan seada níos dúirt sé bhil is go greit tú a chréile ar fud mór cheantar bhleach lia. So bin ceachta dala mé cinntiigh a gcónaí gomainan tú an stúo den air nuair taú duinemh tafada.

foiheirhir hall tomuid tá chu radio na lifa caiis lifa be ar ansa le cébas adó FM. Seos dáisiún na Jackiní agus gaiilgóí eile nachiad tá fáilta criúil go seo be na égóí, Tá seo se léirithe ag dégóí le haidégóí agus tá cruú

tuch an sehadingach ba gránne ní aún ag tógan mugaid nuta sí agus teachtarí ar an fón, agus ag scahúid scéalta agus nuachta ráflaí agus coolchaint go ar an air. Má hasí weint mar sin saachtracht de hiile a chur ag dinar beh le víir nó le múir a rála chaí nóla dhuacha go bfuil tú crea ina diaad nó í Peach suas an fó in isis agus lí ar an lehlein ar radio na lifeig sé i sé a haan sé trí a trí a trí se sin sé i sé a haan sé trí a trí a trí. Nó bí cin náire nó chuchalir aon duine aga go sóhhailedí sin nachfuil me ar fad crackáid san tenacht seo pí a heoldíb you tú agus daddy's gonna pay for your crash car.

0: Europa an sin atá fós mar bhfuil dalmú roiharir orm ag ihar a héins na cartanna albumm. Cholas faoi Naomi Campbell iné í briste as a post maialar an ascní agus an gáisiúlacht. Mas tú chuir bheith lerá ag an fiancé faoi sin fé a tú an tosa léit na heú in is seo. Naomi Starin, hí leon gá leis na fala gáisiúla sin, dún de bhéal cuaí suas gotí de agus aberpáidir an chéadú eile.
1: Agus an stáisiún in is aréile ní raibh le déanamh a ché cheola go thoigiú.
2: Well, bhí mise ag agrú an seola a chéanam sin agus le cúpla duine eile agus chéanam bhí an taide aíon na cultú agus gailtáta agus duóí bhí freigracht aige ag an nám sin ar cuasí creaile chuin cumá, Bhín an taire Michael D. Higgins i teachta seach mar í efigúil. Agus bhí sé City Arts Center ag an nám chéanlam sin. Bhí an bhéim ar chuairsaí ceo damda agus réon ionla ceil agus bhharta mar an thuús go léófar sin le lé an seoda. Agus bhí banna ceil sais ón andéis ceapam mó farú ag sinnam i seoid graftain ag an nám leis na panchos agus na hataí orth agus a leid. Agus chum is suchú i seoid graftain agus ddífri méáin mar simach a teachta seach agus seinint an lá sin den oscailt agus tháinadidir is seach agus bhí sé sinionanta ar fád a chuoine Michael D. Higgins a bhí ag leart ddíorcha na ní agus bhí spáinna seige.
3: Bhm níádíal higén chu naúisle.
4: Buenas gracias, Chaskin, para su música de los Andes. Aguini Cor, ton ocacho fir hovaktak.
2: Agus, an sin vi cúpla banna ceil eile agus ná ceil agus a leidir siúr freisin. So an rud eile ha an liom sa faoin ócáid sin a go ra sé plóda. Bhí an méidan líineón na sluúte ar fádáin bhí sé doreite agus cinnta ag an nám bhí sé sellir gur an sim ag líine ar cad a bhí ar siúil.
4: Tá cinse go méid sébist an scot le bhlain óráúna lithe, agus gealamdíb go mé mé héin ó am go háam nuor a ligú seans do mégéistecht. Mar sin is le háhas agus le mórtas a ghiolalim réan a lithe go hiifigóil. Go éirí libh go méid rath gatainine méid go gobar sastáisiú, Is sláse is ra na daine mé a céiste léis go mí máce.
5: Bin agí mí ón glór fásnéise réún lifa dúseocht na heislinge faoi bhhaníil an stáisiún agus tá an chlór amnáin ar fáil ar SoundCloud agus Spotify mar Space Live éisteach leis. Tá sé bheith éisteach le radioún lifa céad sa sé punt a ceair FM, Níla mud céad sto beo a heile agus seo, bioga buniu radio den lefa in ní déag nóga trí agus talmid trucha trí blin ar an bhód inniu.
6: Agus an bhin lin anis tá duine do bhna háirí an stáisiún an Dr. Rosemary Day. Rosemary, ce bhfuil tú?
7: Iontach fi sé just go hána bheith géiste le dúir nuthair ag dul a ceintear an géad lá nuair a bhí mar a chréile agus tu sé gachar atarnéis chum bhí mar cho apos bhí mar óga gnám ach bhí mar chodócasach bhí mar cho lán le dócas agus le foiineamh agus fairplay go muinsú raidir an lifa hána glúnta inis go bhfuil raidir an lifa fós ar Bisioch bhfuil gradú lifa fós just a déna iontach agus búm le daine ógó an chéile nuair a dhíim th neisiim lá clíam mar nuile a mochóna.

0: na heile agus bín sidro má bí me géisiiste le radioú lifa an ceol go hintaach ar, agus bín duine ddíú ar a ggheol agus ar an nuocht agus ar an lé agus an chó agus í vín si de smuoine ar cheis na ghilge néair le go béhil sé a teachtamach trí ghilge mar si de ná ní bhad níos mó a síl a chathe trí ghilge, rud nach raibh fír in nócha nóchas trí.
1: Sin nig go ddéireach agus gur míle maigat asachta chuid ebre ar son radioún lifa agus chun radioúna lifa a thuirt ar an air agus mar luú an sin is stocha raibh sceimií ar ga aine agus gur gurréimhse íontach é. Am bhfuil éon cuimhní cíín a hasan amach dute ón tréimhse sin.
0: Well, pléisiúr a bhí áil agus prifléid mar bhí anna crackcain, bhí anna crackcain. Scuimfum a gnám bhí tréimhse trialacha gin sal chu mar maithar an air gobúin in ócas sin 31 i bhhaim me gnám, so mar bhfuil géis mar féidir láirt ar an air nó ar an teleís le héan duine ar a buintsacha le leis an IRA nó le sin féin ó aonrám, agus scuintam gribh cíle páirteach sa radio ag gnám, agus bhí si sanna géirí. É siad a bhrisise agus sinna thuirta straach fi siad radiocha go gcónaí agus molamé sin ach ag gnám bhí mar borthe faoin gadamas is níor hála sé sin. Aach na dhéag sin agus machchan sin is solomannar chuúlaigh radioúna lifa a riomh éonrod a bhí ar théamh na fearan an ar a déobh ceart, agus mar recid le Gaza agus leis bhfuiletála a dá tam se broú as an seaasa atátógail as agcréaltóirí radioúna lifa ó hiir le mar ní aintúéis sin ingá chén sáisiún go háirithe na cí trochtála agus ortaí héin. So an láidreacht a socha agus an misisnecha atá ag poblbal radioúna lifa tá sé sin le mla. héh na leléanta tosaigh agus an crack. Just bhí mar a gáirí óhhail an gí a bhí mar stig in ifigí bar a ghilga mar a bhí ag an nám ar cean ag marfan sinnáid ra an stúo. Agus doíre cé go sé intaché áil ní a bhhain a cófra agus is cuiinm daoine dal isteach sa leharras chun an nuachta léamh agus hasbachí le riteach í an siúo agus ligan de go rá si de leir chlár bhil ní ligan fi si de leir chlár hín céile ag an nám. So bhí go leir gan círéib agus gan útamáil ar siúil ach dairlinn agus mar a dem trocha trí blion in íag sin tá radioún lifa a fósar in air. Tá sibh inníos críos tanis.
1: Sin é go ddéach bhí sé sin luúte a ggéimar an sin nil sam lá starúil ar an háid
0: Tá go go mar sin brús fuide
1: Táúla go fresin. Aber tátá sa iad agadúirní sé gláiste bhfuir gan smáil agus tuiscin donna rahann agat ar chósaí creaaltarireachta agus an radio go ggéineálta, agus tá leabhar scríomh agat ail seofar go luad ar tedal an the air 100 years of Irish Radio. Tá sé agan anseo ó ar ggóir go chuir agus leat dosach as an tions go
0: chuirríh.
1: Is leir grab méid olhór taide agus obair a gceis leis. Aber cé ná a thug sé ort é ar ar fád a háing le céile agus conas mar bhí an froséis sin.
0: Well, leis bhíúar a thug sin na blionantarm, agus ní leir acadú lei seo is leir é seo nach bhuiann sé go leir leas as a méid taide acadúla rinne mé, ach is leir generaráltaid tá dtíirithe ar a bobbal ar daine bhíns géist a leis an radio, radio Gaelgan nó radio Béla, daine ar Spaceloob Star, daine ar Spaceloob an cultúr popular culture mar a glítar ar i méile. Ach ó héh an taideite cha mé beidir bheit farrá gur ha a héal acadúil ag inniuúcha cuaí radio. Thosa méile le radioúna lifa mar chréaltóir agus an sin chuir mépéis sa radio poblbal. Aach an sin hasasa méid tíú éteach ar an radio go generaráta marléchtóir agus mar taiddóir, chonig mé nach raibh mór an leirtha scrífa faoin radio éáid sa da ach go háirhin éan, Dorí an nílach leir amháin an Róm a ddíín isteach ar radio agus sin 40 years of broadcasting le mar scóm. So mar a hiige tú han se sin amach in 1966 agus nuair a bhéin bhí barna ó mhór an. So thug mar an héin an taslééis sin an barne sin na líana agus chaméid seals na cartlanna UCD agus RTE ach an obair is mó a hálam ná bheith caiint le seandaine. Agus chosa méid caiint le daine nach maran is daine a bhí beú nó tháinig an radio ar an air in air an céadú i ní déag fi sé daine cuihann lob é sin agus naléanta tosaí agus an sin lean mé leis an

0: ancurchuige sin has leis na daine is sinne ar ramén an seaachtartha agus chumé ar aigen sin churágal le bhar daine. Táis gurí sin a ví na seacatí an ar a hosa mé os de chuigetí agus dearme ar ba cuihní cín hortam cuihní ar chunas mar a bhí siad chuirhí ar siúla chun a bhí siad a ggéiste leis an radio, mar is solim go bhfuil tionar mór ag an radio níomháin ó heh na rudí a ráitar nó rudí a déirtar ar an radio ach ón ón scedal é héin agus ón claachtas a bheith géiste leis an radio, so mar hapla na seanléanta bhíoch an radio site suas ar sealh sa chiistean i go orgus na fermacha timppla na tíre nó im lá clio agus carcha eile bhí sé mar chuid an trosáin sa seomar site agus bhí sé de nó ag clán gogur bé an taair a bhí a m an trealah mar bhí mar bar trealah teicniúla bhí ann agus nuair a bhí an taair ann éan a chur siúla nó a bhúcé agus bhí sin fír in tíortha eile agus tháina go raibh sé fír tam a gcónaí faoin athgus fós nuair a tháinig an telefíse réim mar go bé gur raibh an remote control a gcónaí láha an ir seachas na maná ach bhí na maná in ann a mar an radio a casa ar siúil ar nói agus nuair a dimigh an fear amach ag obair agus ra bhíon bhean nach raibh ag obair nuair a bhí sé semáile nuair a bhí sé semáile. Bhí si se inúil ar an radio chu siúla, agus tháinig go leir chláiricha na seaachtaíach go háirthe a bhí ddíirithe ar na mná go háirthe lehéadí Gayburn agus ríag sin san hotaí Jerry Ryan agus croig siad sin istó gur go bhéh fedaméin ag léair, mar chroigh si sin poblbaléisteachta a bhí an ann láirt chumá mar bhí cuasaí technúlatrééis fiú agus bhí na mráise an an gléocha chur ar de Gayburn an air nóir de Ryan Line agus chuid feban agus a chud ferig agus a chud tuairí a nachta go náisiún agus croigh sé sin atmosfér éagsúil agus go leorleor dí sppóirichtaí agus cabhraigh sé go mór leis an blúiseach feminína chur go leirbeí agus le háfrathe. A bhí conseacht a bhí teach go máil ach chuir sé drús leis agus agus stocha gur chuir sé funineh na díospáirta sin.
1: Sin an spéisiúil mar cabdal a bháin na heasamach domsa ná an cabdal fao hrá sa radio agus d nó é tábertirt leth buine an seo ar maidin ar an glór ach an bhéittá chuirí a ghéanamh ar chunas mar a bhí cuasaí de bhrá a bhí ag obair i réimse an radio sna luamhléanta den radio in éan.
0: Bhí sé an bhí sé go donna agus nírá leirtar san dáíomh do a bhéil. Ag an ná ní raibh cead ag marrá bhí post bheith gobar san Stát se a bhís, agus is brese an Stát se a bhís a bhí 2RN agus in dhéag sin radio airan. Agus go dtí gur chlárimmid agus gur thgur am inar máil gon antasheorpach níor Afric an rial sin. Dafa sé isásan mar hapla formar an cleachtas ósásanna ach an sinú a bhuimar ar sise cuidgur sise amach níor ahríamar an rial sin. So ní go dtí ní ag 63 gotí ní é 63 níor ah cead mar áhí posta job buúan a bheitthacha, agus bhíonplaachta sin ar go leir chuid gan sí le a bhín goir ar neasrágus na man. Ach ag tús an radio ní a bhah bert a bhí fosta he lán aimim sear a bert fear ar bertéir, agus Seamus Clan Dillon a bhí mar stúrthir agus Seamus Hughes a bhí mar announcer an láthir so chu níos móna sin. Ach bhí ban agus scuil aché an isle raidir an litthe bhí ban analyzer anna cumasach murid nigráda agus bhí siise fostathe mar duine gona fostathirí nach raibh buúin agus ní ra si posta an amasáilem agus bhí siad duine anna obair óhéobh chláiricha do leanaí agus chláiricha a bhfuin le cuasaí nóachta agus cuasaí rathead céinar gliaadar ééis sin ar an nám agus cuasaí le tríochtta agus mar siad mar bhean an alíonanta bhíon si. Is seanna bháthir iad fanthirí eile de chuidráidir an lifa éman ó cíán rud nach raibh visa gom go dtí gur thosa méid ag tocailt agus a déanana taide go leabhar ach tá an ginelach leidir i chlánaí chiasán. Nuair a fós si agus nuair a fós si ristarddó chiasán agus bhí sesin sa er an tíh eile gun trid ó cumman anhil, hí sé sin ranfáteach le deléir agus bhí sé ar fódoch ar feit tamil nuair a hánig, fina fáilas seaarnáis sríaltas. Fuór sé deharnáis agus bhí cepach é na gáda siáin agus bhí ar mar réid airí as a post goún. Ach agus bhór an treigeid é sin dúine agus tí se chumá ché go necha siire go grodíile. Ach go leorgan am ráile bhí a gobarléhí nuair a fós siad bhí ortha airí as an post nó bhí siad an ná fánacht agus an jobab céad dhéanamh ach ar chuílecha níos measa agus dúna bhéon pinsin de fáilecha. Bhí ben bhí seinint ar an géad ithe agus Terry O'Connor a bannimse agus nuair a fós siise. Bhí si am mun an ruda a d'urbar isteach in an orchestra, so trío bhí anar dúsach sin cuairteis agus sin sin bhí cultúir eileann, ach nuair a fós si bhí ar éirí as an postbúin pensionráis ga chéanúd imthe ach plan siúráig ag gobar déine an ceol nó chu an ceola ar fáil mar ceol bio a bhí an chud is smóla go túús.
1: Sin anspéisiúil ar fád an sin agus ar nóí an méid a rinne mar éad níráda an sin sa réimse sin bhí sé ar éis ar fád ach Dairáin fergach an iste géisteach le chud an stof a háirla d nó agus tá sé luúte sa chabaddéil ó haomh an bailach ar cathú le reinint mrá ar radios na blianta sin. Ó haomh na ceiste sin agus mrá ar na airhananta, Cad éad a bharúil faoi conas martá cuasaí aniu agus conas gur féidir doling le leis.
0: Well tá sé níos fear ná mar a bhí, ba sem mí nach chuil se th an gombeach. Ach chuidig le héad radio na lifa ar bhealach nach beag inéchar le ar bheach bheach mór, mar ní an chéadúir ach bhí cóananas idir na fearach sa rá a bhhanig radio an lifa, agus na radio na pobl eile, agus is sócha béidir ar chúis an na hinineiciúil nu nach raibh aine ag fáil íchiocht. Bhí gachéine cóan agus nu rahéine ag tríd chun an spotas fear áil nó an bontáiste a bhaintach dóibh féin, bhí gachéine gobar le chéile. A chula étóí go leor marrá ar radio na pobl óna bhí siad bradach s na hotaí agus aráig an nuíag sin. Agus hean na glórtha lo, agus hean an meon dó, agus tiganach daanoach, agus tiganach bheach mrá ar an éir. Ach tá luamse sa leir stadéir ar rinne Jane Souter agus chud cólachathe i DCU, Women's Voices, agus dhéan siad san Annalís Annavion ar níháin an méid mrá a bhíns, méid na mána a bhíns le plástáil ar an éir, ach an méid ama a thugtar dóibh, agus chrunig siad san nó chóirig siad san níháin na láirtháirí ach na híanana a bhíon ar an éir. So go hondúil ufasach fust bathna go bhór na fér i bhhad níos mó airtime agus go rá na fér go rá cuiáidte go sin chun leir faoi na tapicí cruúa mar dermid sa bhéirle, agus go rá na mrá a caiint níos minicí ar cuasaí a bhhain le mothcháin agus páistí agus síl clíine agus mar sinnta. So de réir mar a hiigemid ní anan ivrecha agus cóananas, caafar í bhhad níos móna sin tá sé bhhad níos casta ná sin. Agus fechar gom gofuil sé sin fós i gceist a bhín faoi láthir tan na stáisiún trochtála a dul tríd trí achar an íon tá annic taréis fáil réile láirtháirí agus banisteirí a bhí le bhís na stáisiún le blianta abnis Live 95 i Limerick, LMFM, Red FM agus 106 FM a gurca tá rud céna tálú le leis de chains eile ó tháinig Bowery i réim. Níl siad chódíirithe ar an gáth logánta agus ar an láirtháir logánta an láirtháir tá loní i grí láir an phobal bíoh sé ina air nó bíoh si ina bhean. So tá an Seanscoil Radio a Gull Tríd Crisis is tócha le nuair smon tú ar tá gachéan rud dúirithe ar níos mó airga dhéanamh as níos lú daine agus is mór an áir sin tá podcasting an agus háiríonn an podcréile go mór ó thih caiidáse agus ó thih éagsúlacht tappaí ach ní dóilem go bhfuil an radio in áit sláinsúil fi láthair.
1: Sinné agus is stocha Rosemarys is chora agus ceist anna ada é sin go bhéach mu bheithléon seo go háirithe ó éh rá ach gur mí maigad asocht de leirtalinn ar maididin agus ba an leir a eisiú an cúgiá a bhí dhearafór fithe fithe sé an the air 100 years of Irish Radio fáilteheag ó Brian Press. Go náirí go geá leis agus gur mí maigad asocht de chud ebreir san radioon lifa tomut Harbh buoch.
0: Listen tam se fu go gofu se fósá agus bum anrímeid as gan ravímeid a ddrim i dro násnarí agus nar a cosam an dail agus nar a hagan ráid an lifa soas ar na hairta a just lína marí le brod agus le hahas betach. Gan airí go galh.
1: Gu mí Rosemary
0: Slán
2: Slán. Bíon agí Rosemary Day an sin agus inis chun céóra aana bheith radio na lifa a bheith ar an bód ó nídaigh nó go trí nó a géisteach ach le herán ón mlín sin. Seothaí inis US3 le Cantaloupe Flip Fantasia.
3: A recording for Blue Note Records.

Dip trip, Fantasia.

0: sóliaachte.
1: Sé bailach bóna fine an réaltra ina bhfuil an damsaite, agus tá os chun gacha a chuige milliún réalta an. Tásúil an duine in an na mílta réalta eáil agus tam duná níos mó eáil fós le telescóp. Tá réalta cruthe is scamal mhór déint as gás agus dusta. Tá síon an dusta agus an gás ag másca lena chéile agus ag téh chud í go flodaíonn se. Tugann an gás brosa don réalta agus neartín agus lunraíonn sé. Agus tú brandú ar na réalta ar ítheláán tá an cuma air nach bhfuil teirn ar líon na réalta sa spéir. Ach, saolaí bhfuil níos má crinéir da ná martá réalta sa spéir. Rinne taiddóirí ó ullscoil éal imécha léir scaú agus satlíad úsáid chun líon na gránin ar da a bheits. Is é sin 3.4 trilliún crán. Sin 2 míle ura lín na réalta nó thartar curchéit a chuige crán an duine. Tá na háitina leis an líana is mó crin i bhharís mhéircha thuí an rúis agus cruocht Lochlann. Cuoinnig í ar sin agus tú brandú ar na réalta den chéad uair eile.
2: Na bhhaoú ag cumisiún na mán leis an cála ceadúis teleíse.
3: Bé mé a fá am an piano nuair a bhí mé sé bliine.
4: Ga a leis céan sin
5: sé ag tinú go mór agla bhíad a bh sin cuaúán.
4: Sin é Bhí agah agran den tre blúiríní óíochta agus rih sin chula sibh US3 le Cantaloupe Flip Fantasia. Dar nó tá si bhgéisteach le biobioga an seo ar radioú na lifa cé a sé punca cahar FM.
5: Agus seangur thula sibh blasín de an sin ach bhí an deis a gom duna ar gréaltóirí cuaúán de burcha a chur faoi agalibh modar le aperitíf ar TG cehar ina bhfuil sé mar láthir agus cumala sin Fléirmór cuasaí ceol. Thsigh mé le ceist ar madidir lena eistar ceol ó cheol clásicach mar fáiste chuig an rap ceol.
3: Ó thusaigh mé a fálam an piano nuair a bhí mé sé blina díos, bhfuid thusaigh mé is dócha ag a cuaing ruid chun le ranganí ceol generalta, agus an sin dúirt siú lomhiltáir ra dhéanana idir an bhailín agus an piano, agus thiúimi sé ag an nám níosirt feíocht an scoil mé mar atánam sinis, agus thiúmh ra an bhailín le hí na galíní, so nuirt mé racha bhéile sin piano. Níos á céim fágur an tuairim sin am, but so thusaigh mé seint a piano ach i ní blion aró de cheol clásachoch thugna fa dear a níir se siúil mar churaba. Táirt na nótaí ceart a haint an tamlog a gluir cleachta ag tastal níor haan sé lom. So deistrime go snagceol agus rinne me snagceol ar an piano le rinne me rangana le déimlíana a ní sin na tócha agus sein man piano fós ach inis bím sé lé le ceol á éagsúil chomhála sin.
5: Ach bíon cinena le snáhanna sin den snagceol agus ag don Crowdrock agus tú sinnam le Ramarthúrin nó nó HHH chuda an féíoh ceart.
3: Cléim sé HHH ar bhaha le saléirda ach atáir an ar.
5: Ceir agus sin ag lech anála seach agus ag rath a ag an am chéine na.
3: Pulmonary ingress a chuirte
5: agus tuisiigh sinnam lin ag í cultúr chuna sa chaisib lena chélagus chuna sa thosaigh sibh ag sinnam ceol lena chéile.
3: Well, casú ar chéanamid ag gradam nús rablíon ó hen rablíon gomáis go rablíon go le agus bhí miise a chur agala bhéh rab thar cean lochtaídí cethir bhí sé sin hééis gradam ruúchtáil as a chuid ibre ar le Súlaháin ar an EP rinne siad le chéile seaman béidir trí blion ó hen agus réitemid gomála chéile is más bu chuim a chosamid le ag seola mímes tá ar Instagram mar gur léir gur gra cards is an sin agus an sin an saoir sin bhí me ag ag a bhlá ceol agus ag déanana filiocht ó bhéil agus chunach sé fi an dí a déanana filiocht ó bhéil bhí carúach seint ar an merán an eicem, so bhí suirt buile faoi agus dúir se goile mehéon si go ceolaíhéanana lom. Bhí sé seo domsa bhí sé ar nás angle i tíocht an neab mar hiighmhéh ra sé sinéis bheith gobar le súlaháin agus le sco na geoltarí agus gur léirthir an scohé agus an sin dúir sé orm sa ceolaíhéanana leis is le chu Wow, this is big. Agus thosamhid, nó níor thosa sé ar an tairt, beidir sé bhí a dhé sin bhí an deis an gúil suas go béal féiriste, agus thosamhid a déanana ceola chéile agus tá a gobar ar thugra ó chuin, agus réitíam dínta mála chéile mar charta ach an nuair sin tá is tócha fís chóchaitina, go dtíigemhid an méad a tá a gur dhéanana gohfuil na gomid fuiánáil na geoltarí céine tasíime gan bert sa geol tíir in na seacadí cuair a gas agus sa sort stuff postpunk agus crowdrock agus ar nuú tá an bur a faoin hip-hop gaalach faoi láthir agus so bí mu a géirí just an na snáhanna agsúla leoga a chumas le chéile agus an rud táchttaí a go munamas an sprías agus yes all in game mar hogra.
0: Kinte agus in deisciomh an tochtan seo genam le céile ríist ag dúrin san air. An bhfuil aon giganna ar le nó aon tionscanibh ar le ag teach suas díobh.
3: Well, tá agsúil go mór leis an éige mórach ag dúrin san air, tá dúrin san air an speisialta mar éile agus ar nuútá sé an ómos go gorána mac a bhíil léoch mór agus bíonn sé go hálan go suas chomhád le gaiúir. Ach freisin céine giganí eile is tío chfuil be ceán óhhar ar an dairna lá dhéag de bhí na saona, mar chuid go féile imrán ba mu ag reachtáil gig hip-hop gaalach agus tá line-up an rud a bhí a heastaigh weim ná go meach na rapí blaclíthe thucha a legar an státe ó be a héán, Blue Nile, James Shannon, Colleen Luffa, Kieran Ye, so be glór bhlachlíí le cluistá. Scatí braham go fágtar gohhagtar blachlíí ar letíomh s na córá a faoi teo le scoige, so bhí sé sin táhacht tucht don. Agus mórí freisin agus freisin tá sé an scetamíach go méid limonéid an rapáí óg ó as Albban atí a chomhádalín beidir gur chula tú ná buí ruút an sort ó an bhíréisioach a bhí eici, so be sé hiach be sé siúil sa sam House agus is féidir a ticéad all ó imram ar Eventbrite imram síl.
0: Eras agus inús air na ceolgarmacha sin tuigim go bhfuil tusa agus ag obair ar arán nua fi lá chumá.
3: Tá bhfuil tá sé déanta tá sé ré tá bhí sé
0: isónan
3: gotí goú ré bhí sé stionan ar fan naimi ar nós linmh fi muid a ompur agus inis támuid rélan é a scuilam nó támuid bhí sé agus rab tá sé deair mar go sé sin loníon inaná agus ba héon loníon blachlí a bín sé deair ar an búla le chéile bímuid a búla le hí gigganí but ní bhíon mór an mai chun obair ar an g le mé an anstof a scuile agus tá se níos mána blianais ó deisiimiid sé se am an car agus mar sin bhí ora dú ag sastal go ggéir agus an cean seo unran na normannach tá sé ar chean gona céad órán atá a rinnemuid le chéile sa scríach lom teorrab an bíchogam blianta ochan agus han sé go mórlam a chana mé ará séige héiscop seach an stoir má bhrálam ceol scríomh chun cean seo agus stoirte átá sé roihéananach tá se gafah súla bhain agus bhí a chrí briiste mar bí cuiid den scríomh gom ach ríd mí é a dhéos lu maríiste agus stoir ba níorhain súdóá úsad as deir sóis is lá é agus agus is cuiimechlumm rihan sort thug sin nó an cuafan tá mis sin níoscaillí ná na gaalaí thain hígur líine mápia agus is dócha gur tháinig an tóir an le chéile timppla éir sin agus ba mu éisiúint ar an seaachú lá gan dechétín an seaachú lá go dhearóhair agus spéisiú le cclistáil. Cuba cé áit ó bhuihan si bhhargóid ceol agus tásúla chum go nó sé le gatainna tá an bhróda lá má ar an sílan chu sé catí go leir agus chumid anna chu dibre deachchan.
0: Más cosúla é seán an carna cinnta be sé catí agus a rééis. Tá ag tú go mór leis agus an sin taimh mu a chuirsaí ceol chlór nua eise ag TG Cahar ina bhfuil tusa mar an láthir air. Inis don pí a faoi aperitíh chattá an.
3: Sin an náhacabis leis an radio, bhíam sé play leis a telefísin is agus cabhis chuir a thlóí amach an seo scan an 3D béis. No, sin é sin chéad or a bhem a láthir ar chléir telefíise ó ar nuú tá tá scaimií an dahanm hána an chéad chlór amach coppla láchan ach ba aperitíh ba se le feáil ar telefís go cean sé seachtainna eile chula chéadí ag an lehart héisian ní agus ba se le brana le feáil ar a seinintúir TG Cahars freisin in dhé so mar muhfuil mé an deisco é eáil bei se le feáil ar an telefís freisin agus chuir a bhí a gorá chlór chléanna sé an ché chlór chléanais dáhfuil eisi ag TG Cahar le fád a lánais agus spúlan daine le chéile bíon béile acu agus ar le gach cuasa tá an duine nua isteach agus mar sin mór hatan an tosathir leat ba príomh chósa an agus mór hatan an príomh chósa leatfuil tá siúpót le díocht agus ag déad chlór tá ort do ra duine a fiúca agus is bra an chlóéis sin tá sé intocht dearfoch chudhhaá an an sort teleís réú seo bíon se soirech bíon se géirad an nóirech ar chuoine a chapátíh tá sé just jazz agus just ceáta agus sínom go dúirthe se ardú ardúrí a líine tá agus an nuar sin tá se táhatoch sílim go maiid TG cethir ag scíile stof síim siota do chá lehéid seo agus mar spanise do chuoine nach ruúd tromchúisiocht darúre a bhfuin leis an le a gúní bíon an chuid trochaí ag daine leis tan ar sscoúil agus mar sinnta sotá se táhatoch go mín daine an eáil bh siúd daine agus iad a buint sprí a san teanga leabhar agus spéidir a titam an rá fiú an golan trí an na gaige.
0: Cinnta sé éidirm agus sé spríú le cinnta a sin dí i sé na gailge agus cinál sin cadda tá bhar geolala denmh comáid spant bhfuil tú an fantas an bhfuil agus sprí bhhatas comá.
3: Peter, well, denimid ní ris sé lin an ceolaí ana a spéir le riamh tá an gaiilge intach táhatoch domsa agus ráb agus níor swinguit ar rudí a dhéada trí bhéile agus tátá se táhachtach go mbeíon gachtainna mar tá cultúir an bríomhar a baint leis an nnéige agus tu an muide letíí a híal na gaiilige sin ach sílam beidir nach an tuiscin sin ag an dahan mór taobh mu go sin inhéan agus an irid is féidir an chuir leis a gúltar sin is fear dúine ar son muide luch lehanna teanga ach freisin tá se meltoch agus tegéon se daine seach agus is brain ruda an bre tá faoin faoin gúltar agus faoine haíonna gaige a faoi láthir tá sé intach táhachtach ruúine agus tá spanise roioine eile freisin an beochttatá sa teanga.
0: Cinnte agus intach gníomhah an darnáid bhfuil gnéirí gealaat leis an geolcharm ag dúrin san éir agus tomic suúil go mór leis an éan nua eise chumá gur míí agat.
3: Grimá tain.
4: Bin agah an sin agalibh a rinne imir le cuaán de Búrca. Tá si bh géisteach le beobeoga ar radio na lefa 106.4 FM darnáid.
5: Agus inis an d déir seachtain na seo bé an agriocht leanta chultúrtha na Palestína ag reachtáil imimeachtaí chultúrtha a chun gohanana agus cultúir na Palestína i leor an éig. Tás nóí na himimeachtaí inniu ag the Digital Hubs na Siirsí i Malia átha lia. Anis tá an deisegamm taid go rionna chur faoi agalibh sa stúdio, maridir le leanta chultúrtha na Palestína chunas mar tátú taid?
6: Tá me go bre chunstadú féin.
5: Tá mé anha inistom caihan a bhhaniu Palestinian Cultural Days Dublin nó leanta chultúir na Palestína agus cadar raibh an spruch nó an spragadíomh an agraíocht seo a bhhanú.
6: Well, ar an gcéadidir siad caiimh adhail nach chuin méth a bheith iontach ag fuúmnú focail agus annacha arabise caiimise na ráir dús ach ba í Manal Mahamid alíontóir Palestínach rathúil a bhhanigh Palestinian Cultural Days Dublin nó leanta chultúir na Palestína. Tháinig an smuoine cuicí agus céim bhástruachta a dhéanamh cí ag láiste na hóscoile imlachlia céim i mátas cultúr agus banistíocht na lína bhíán. Agus tháinaí an grúpa le chéile mar grúpa cháide agus alíontóirí airnaigh Palestína agus tíine idir an siúnta ag deirefit an bhlíon fifa ceair. Bhí sé mar aimime goin spásach rothú don scéalaíocht do bhhaile tú cultúrtha agus do ranfortíocht an fubal. An ceamsta spruchan atá gin ná céilera aanamh ar áireach na Palestína nás go chothú idir na glúnta saoilcultúir na hhéan agus chula saoilcultúir na hhéan trí alíonn trí ceáil bí filiocht dosa scanal agus lehéta sin agus sé.
5: Arrás céúra aníasan sin agus detain cad é an rátá agat san agraíocht agus caian na thosaigh tú leis.
6: Bhfuil is méidir ionna dtíon ghilgan na hagraíochta bhfuil an príomh freagras atá gom na ghilge chu chun cín in obair na hagraíochta. Chúil méid trocht ar an agraíocht tamíon hin beidir blion na gáthain ach bhfuil blion gleáthain beidir ach ní rasan méid ar imachtar becadí gur lehar méile a chur dil sé cholann faoi is alíontóir sé freisin agus tá simhige i áirecht san áirecht stair sa políocht agus leide sin agus chur sé mé ag déanamh roiint asúcháin leis an agraíocht agus á sin bhí mé ag leirtlaid na daoine atá buganí níos éidir san agraíocht agus siú le manil agus dúirsúlan greistí gurí rá níos leirní a chur a horst an réilge san agriocht agus 16 nasc níos an nasc sin a freisiú idir na Gael agus na Palestínic agus a mar sin de cosig mé gober ober lá.
5: Aéis agus tem go sih cúpla blin ar an bód inis. Cadarráh an céad imimecht a chur sibh chun cí agus chunas mar airig leis.
6: Bhfuil an céad imimecht a bhí gin ná leirú gan an imlach le mí nulig fi cethir agus doirí goach doirí héintach leis aá si áchéanana le tá Forbert War tagige leis an Johnscomh bíon bhfuil fili mé ar ball ar an sih gréisán ach ná blogan eáil ar bíons leachtí díspóirtí ceolcurm agus leide sin ar siúil an tamar fad ach tá ar ná a féile ar siúla níos ag tosú ar an ihe nocht an cúglas fithe de bhí bheanór agus crían sé i dé daí an seaachú lá fithe. Am lína tomas déú ar an téime isce go hisisce an siúna téime ar siú an tannam inhilge ach min al mai lel mai an tannam arbach atáir from the water to the water. Agus bé réimse lethan imachtí ar siúil sa digital hub ar chráid thomáis an deir seachtain na siú agus bé ceolcharm ar siúil sa Sugar Club de Dalí freisin.
5: Ar éis, agus tingle mé an ceolcharm sa Sugar Club ach cé a bheits ag canna an tá sé tá burirt ceoltar ag do Sugar Club agus anús sin cé ceal imachtaí atá ar siúil sa digital hub freisin.
6: Well, os glófar ar mardóis mai tá roint imachtaí ar siúil ach os glófar an taispántas a líine min almáin le mai isce go hisisce ag a cúga clogad nocht bei leif fiocht ann le ala alcaisí printáil scáil an bheo agus bí a Palestíach leis an Jaffa Café agus ceolbeo le Aziz Abushak agus Lín Marouf a nocht. A mórach ag tosú a go dálog bei sreléchtaí agus choráte ann le roi an dochtór Selma Daba faoi na thuscéil Rahul Outavit. Tóirí an dochtór Ahmed El Mochal le Latí Kaint ar chuúm sláinte in Gaza. Freisin be caiint an le dochtór Iman Abud agus níos déine taréis sin bei Ceirlin Dabke ar siúil da tradisiúnta Palestíach atáin. Agus an sin rimh na ceall chuma dé daí ag tosaín sé ag héanana chlog bei Ceirlin Tatrizan ar tá gceiste sin ná broadnéocht tradisiúnta na Palestíine agus bé tú ná an techníí broadnéireachta a elam agus pí féin chuthú freisin.
5: Aéis agus an sin an rud déirnach an imach déirnach sin an ceolcharm sin. Cé hiad na ceoltarí ag sinnam dé daí ige sin?
6: Well, bé táir nafer ag sinnam is rapálí agus gníhí Palestíach é. Tá ana idirnáisiúnta ar mar ceans na bonnathirí dam a grúpa hip-hop Palestíach. Bín sé den lé ar féinúlacht ceart a sosialt agus éna na Palestíine agus úsáidan sé an rap chun sin dhéanamh agus ag take leis bei Roisin El Sharif freisin. Is árání freisin agus tá roiint aberdaint aici leis an grúpa hena féin eile an grúpa hena féin. Agus ceáltar airnaí le háirecht airnach agus Palestíach agus fechttar an tionkar Tionkar an dáchúiltear ina ceáil. Agus ag d'ir sin be cá agus deis ag an luchtfeicht na cúpla ceiste chur ar na hallíntóirí mar chuid den ithe.
5: Aréis sin cinta gur fád agus tá a lánimimeachtaí ar siúil, cá féidir le daoine tuile eolais áil má tá siad gurí freisal ar na himimeachtaí?
6: Well, le imar is féidir le daoine tuile eolais áil ar an Síomh Gréasán pcddublin.com. nó is féidir dul ar an síomh Instagram at pcd.dublin. nó má tá ceistear bugéine is féidir rifuist cheolchún ag pcddublin@gmail.com. Freisin tá costas 35 euro ar na ceolchúram agus ar an ceolchúram agus is féile leit dulisteach séar nascad or níos séar nascad agus féile leit dulisteach na himeachtaí eile in New York sa mórach leis sin agus tána ticketí ar Eventbrite agus mór ach mór bhfuil tú an an freisil ar tá ra an tá ra an ticéad a cheannach agus bei sin mar ticéad ar nasc do dhíden dhídní as gáise mór bhfuil tú an an freisil ar an ceolcrom tú féin.
5: Arrays, well, Gurmíl Másat a fheid linn agus Tom Gusúl mór leis na himeachtí galair. Gurmíl mínim agat.
6: Fáibar bí slán.
5: Slán. Agus enish a chorda, bin agi agalib le taig o rin ta si bigeisiogt le bio bioga air radio na lifa caid sa sé, punk car FM, agus for rear thamwyd ag dridum i dro dara an chlor enish. Ach, ba mid a rash an chacht an shkoon le chlor ela lan da chiol agus kaint.
4: Gurum míle maithagaibh a socht bheith géisteach linn agus baimid a ráislíomh an teachtain seo thugain agus brelá sunna de Raidió an Lifa.
5: Yay, brelá sunna Raidió an Lifa, brelá sunta soch, trúc a trí blín, cosúla, ísa, slánanis agus fágamid libh le pí sa ceol. Seo thugaibh inis, fór ná an bláns le WhatsApp slánanis chórda.

0: radio deliver Katie Sha put the car Christmas the car
1: Is more in sport a frastal or feel a sport Sarah Nashka Horla Karak Vadal clear. Fated to tort free Felvera Connacht, Clehigoelacher, soccer August rugby, Homala Dowsa, parkour, yoga August Luclasioch, August Aliadorocht, Dernolicht, Ganiviachti de Ruininere Exula, August Paintol Aiden or Shul Freshen. Is more in sport a vet than Aila Sarah Nashka show. Fisheo Manfor, O Van Ley, or Campus Naholskola Technoliachta in Rancho Horman, Vadal clear shocht. Tilla Olish or DublinCity.ie, O Horla Karak Vadal.
2: Sá bhálan ticéad cuiiltóra cánach ó TFI airgiddart ar gach trosa dhéanaan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáid ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun airgid a thábháil. Tuile teisteil tuile cuiiltis, bur cuat ar taxsaver.ai. Téirmuí agus canélacha i bhhain, bunathe ar ghaáinchastas ticéad bhíon túúil tríéis fao sibh ádráta cánach, athíonn cuiiltas dré ar banda cánach agus creasa ticéad.
3: Tá tú géisteach le radio na lifa céad sa sé.ca CFM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: Amen I dunne agus nach ra ach rudháinam le sáháil, ní leon cheistfui sé an chéad rud siúthaineachlamm as teach. sé an tean ní dunne mé a bhfuil dúlam i rudaí nó a stof nó is cumm faoi rudaí an aríide ach an chláiseach seo. agus an tá chláise eile am chuma sinné an sóí an rud a smú Tá breanúna sé agus tá chuinúir amhain si an rud a smú bhfuil Cnám éis ó híomh rudaí.
1: Tuigem féon gomíon ceangal pásanta idir ceoltar agus a thuirlis ach gan deuht tá rudaí an dríochtúigh baint leis an chláiseach. Tá síle Denver chláiseir den scó agus bail an grúpa líadan chun an orlaise phléilem.
0: Brahamsáid gomíon pásantaachta ag an gláiseach nua géan orla sin áide agus sinna fá go maila a bheitthe mó ní maila a chuir seach sa gás sa mailas mai an gomín sé mó mar má bhín an orla sin mó. As an gás má vín sé sin osta chóir, Táhaí mú sean go síthe tú síos agus go gasa tú denú me na ceúide. Sin an chóir se. Is frá me nó í.

0: Báile mar álamach conas mar thosnaigh síile leis an gláiseach.
1: Ar thosam leis a gcuirt na bhí mé aon bliain dé ag thosam ar chopla uair leis roimhe sin bhíoch mar casar a bheadúir ar bhailín agus ar piano ach nuair bhí mé aon bliain dé ag bhí mar caint le mar bhathair lá agus bhí mar a caint faoi uair leis eile agus dúirtí bhfuil cead faoin gláiseach agus mar cead banhuaid trí leis sin agus an sin fuair mé cean ar cíos ó ard ar bhean an Paddy Cafferty ar feh bliana mar ní dóilim go sigéar goil sa teint uair leis chó daor agus chó mór a cheannacht an béidir go gnneann dearmad ar hééis cúpla seachtain ach nó hééis seachtain nuró bhí mé thucht. Cénta, so le mar raú hén agus hit na hirlaisí eilebe an go leitíomh mar sin chláiseach sin íon príomh uair leis a tamach sin ceannasála. De vidal hosama in chéadú le mó Suzuki is mó múinteireachta sin mófaí le le haid gatú róga go háide a chuirte stechan san ggheol. So hosama leis a Suzuki agus an sin ar an bheadóig fi an tá deargain ag a scoil dresstal mar scoil sa lerna an Indriúan ag an Amara agus fioch Mary Bergen in na cóí si sa bóthir agus chuca tuisi steach uair sa techtan. Tá stoinna bhí mar séú seacht nuna. Agus in í sin chuinne me leis sin gotí gur me sem meánca leach an sin tá me nafeile nar lean me leis agus dóid gur thid an chláiseach túsáte agus gneirna me darmu an sin ar bheda a gon fósan anna chaasa began agus an piano is ceil clasca ar fada bhí gceist leis an piano so.
0: Ach cad é a bhí meach faoin gláiseach de híle.
1: Et stoi is uirlis har bheith físisiúil atá a gláiseach nuair bhreaonn tú ar tainn se ina tainn se a thuúil ina seo agus haine sé ríomhlam go ruú in na rud amháin i láimháin agus ru eile sa láh eile so bheith an sé sam sa láhhéise agus an sin sláb lé bheith an tunlacan. Bhí me an sin anmad a háing isteach me chéad leiríomh isáinna bhín tú tosaíach tar rééis bheit a vidal agus ar bheitdóid chuna féidirreachtaí tunlacan bhhaid níos mú ar an gláiseach a sin chos lei se bheanú ar agus sin. So sin anrod agus sin anrod fós siad am hairnín sa steach man ar hí me sí sa go gláiste agus man bheith mé se le cordaí agus le rudí mar sin, so sin anrod a smú hairnín steach.

0: tá an bailach lena a húna agus bíon ochad le haon chláiseach i túúna agus caiú legad a híal a gabir leis an nachir sin go méid an sicha ce rang i dún. Is stoi go binad na pí rudaí a bhhainn leis an gláir achéin.
1: Agus mion sé mon cinál réhhaáin nó rééis míonúach teststal ó héann gléiste mátáú síisias ar ócé cai mé níléon bí flat sa cheán sin nó cai mé bheith. Ochtta gomáin bheith difriil nachta chaile sa chean siúd.
0: Dé, is rud a bhín a gúnaí go hípla a chlégan goáir is matú anna ceolchar agus go tú bogurrá ó fíúáin gotí pí eile, Bn tú gúnaos míú ché cin léisanna bés an chéad chean eile an. So a mé casa thuas áard, béidir nach meach an chuid hí sa testarim gon fís áide sin agus gombeach réhil buchain sin tam rihré goach an géir nó le sepúas nu lehead. So tá go leir go leráid, nar víonn tú casa chláí tá go leir go leráid Tá dú smuoinehid an tún, agus mén tú gúnaí ggéir dionna amach gúil an tún go bin an rud a sáhachtta. Agus an sin tá tú a chuir tunlachan leis sin agus an sin tanna gléisaní seo ar fádáin agus caiha tú an uirlis a chur fao rééis gunchéad lééis eile níl se cos leis an vidal nuair atá tá chula nótain sinad nu ar an muca nu éon uirla sin naíide tanna nótaí rétaí chuid nó fiúin ar an piano tá an nóta dómh, so go bin an chumpaid dionan idir an tiidirhealú tá si an nóta dóhar beanó sin an si géir, Tá si sin an ruit a chu a gláiseach caiú an nóta sin a dionna nua réiteach. So tá golóir ag goileráid a chléigan agus bín sé dúlanach goghoíonar vinse a tosaíach.

0: Daarnaai is oorlis eeksoelein klaarsig klassikach, agus is meedlem na difriachtie a fleile siile.
1: Is dooi gewoel difriacht in zidin daar hirdisien te sesha, kasool leis an grit clásicach nó leis an gláirseach clásicach go pointe na sreanga mar a chéile ach leis an gláirseach clásicach an sin bheach pedals an le haid nó gléis a ahrú.
2: Os bíon sé pías amáin ní smóch am mánach mi?
1: A bhaid ní smóch, níl sam cichadú station wagon na bheith. Mas tú gweil an gláirseach clásicach a chása, níl sam cichadú láibseil an dhíine tá sé sáchtach ar an gláirseach seo a láibseil.

0: Tá an chláiseach nó an cuiit mar chuid aanta de airecht na hhéan. Tá mé fistrucha álamach cholas mar líon an chláiseach anis leis an airecht sin.
1: An seanúir leis tradiisiúnta gaalach an seanchrit is úlis fuiile a bhíán, agus is soigi béh sin cinnta an úlis sinna a bhíon éir an é, agus bhíoh sreanga mitil éist an gláiseach sin, so tá tradiisiúna bhíoch ag na seanchláiseirí fad ónar smaoinn túair lehead ó Carolyn nó Rudy Dalo Cohan. Bhí an tradiisiúna bhí acap san difriúil. Tháinig deire omláin farir leis an tradiisiún sin is dói san líhíis sé ag deire an 8 sé agus is achrathú ar an tradiisiún atá in san gláiseach seo tá amsa fecinn tú gur sreanga agus cloise tú gur sreanga nailán nó carbon fibre atá ar an gláiseach nua réalach ar Neo-Irish Harpahochtaréid sa tá sé sin difriúil ón tradiisiúna bhíochán. Ach tá daine den achrathú ar an sean tradiisiún sin daine cos leis Bhán Armstrong agus tá daine i duine chláirsí bhrádim ceanna áil níl ceanna am ach ceanga na difriochtaí ná go gasstar an sean chláiseach chastaí leis na hingachaí ach leis na méidechaí a chastar an nu an chláiseach nu a bhéalach.
0: Tuigim go mbeadh an deacracht ag baint leis an seanstíal chláiseach a achrathú agus déanaim mé a phlé le síle.
1: Daoine cosa le Siobhán Armstrong tá siad san tar éis go leor taidíanna ar a mealach a chastaí an chláiseach fadó agus tá an táid airgur an gur tháinig Bunting, Edward Bunting ar bhód nuair a tháinig agus gonneor na sé tafad agus gur scríobh sé síos go leor an cheol a bhí ag na sean chláiseoirí agus scríobh sé síos freisin na technícaí a bhí acab. So tá daoine an an gcoil go dtí an phointe óla sin agus achrathúíanna ar an an tradiisiún mar hapla caian miise an séas i mo láhhéis ach fado is lá chlé a chastaíon sééis agus bhíoh sé ar an ghlann chlé achas ar an ghlann eile chaan smúdaníis

0: enig grammar a kind fin orlis bjóga a me fas as a samplu hortin aber de sennachol chlarsi nála heit.
1: Cínta, kásam a písa a wála bunting ó airdar venam donachó hamsi agus galur is galur kráta an grá itá an tainam ar tair ar an bísa seo agus a gaháin agus dúrt donachó hamsi fuion bísa árid seo grabé cang an a písa is sinna a bhí ar ólas ag a hain so tspáin se sinna stói tochtú caint ar stói sé dégru de cínt gur comú an písa seo a haulí mar rénus Luatir freisana leis na drohorachí canelan Chláirseirí mór a bhí commodóireacht ag cuma thartas an 8 hí 6 hí séag siúla.

0: Bi an annachid lé a gcónaí mar le thulaí agus stílan na réúnacha, ach ní leis gom an manan an rud céan leis an gláiseach.
1: Ní an chláiseach soinach an chláiseach aíomh ceangailta le háart mar gombeocht na chláiseirí a teiste. Ó heach go teach agus gombeocht páúnaigsú le aca, so ní sé riomh site in san bobbal an chi imeach an nniidir nó an cardíon a bheitchéin ag an namara. So is rud faoi láthid é bhhainan dearhin leis an mútar a bhíonnta duine. So bíon stíl forbíonn chula cheoltar réanaach forbinn siad a stíl hain agus an sin thlínte gur múnsaid ceil an duine sin gomín siad a múna an na chláirsí. Go leanan na daoine an stíl sin, agus is ruide sin athlans na stílaní ceil eiles na stílaní réúnacha achas dóid go dtegann sé faoi múnla stíl réúnach faoi le ach leis an gláiseach nó ní bhínse sinna gceist ní ddóm.
0: Bhí catlín lech nán mar bhúntar ag síle, agus bailam áileach an raibh teúnacha aici ar a stíl sinna.
1: Cínta dearafa a bhí an múntair duna go múntaí bhar bhí amaríomh. Ní a drogal agus láháinar a go isisteach ag an rang Catlín bhí si thbá ar fad. Agus bhí mó múnta ice a bhí an réúiseach agus níor níhítí tuaach na tá mar sin. Bhí tíim faoi le heice beidir is sean cheol na gláiseirí a chomá lei sin múntípát agus rilaní. Bhí si an oscailte agus an lehan sa goí, a bhreanna sí an tradisiún cláiseoireachta, so thug mé sin lom agus rinne me mochas féin, yeah,

0: Darnoi, bhíoch am ann nach meach cloisir ag sein tún sa bhealach céine le thuairisí eile.
1: Ní bhíoch an áíre is dóigh go rud nua aimsir thug an maithe sin nuair thosa le a mar iní chaasaí a casa tunes jigs agus real reelanna ar an gláir seo chéin ach is dóigh go mar sin atá an tradisiún imi le písa agus is an tíobh an tró sin atá seo gáil so bí an cláir seo í a casa chulaichan al tún in is so na sean Fort nu na sean tún in ní cláir sí haula fá lehedí o Carolyn tunes cos le Eleanor Plunkett agus a lehid leis an gláiseach agus sinad na cinál tunes a scríb bunting síos ach mar sin éin scríb se síos parts choma bhí a cláiseirí a casa parts achas dóigh bhfuil nasc níos múin is idir a ceol tradisiúnta mar hicin mod in nise agus an cláiseach

0: Cé gohfuil an chláisteach inis ag si go nádortha i measc na thuirisí tradiisiúnta eile, Tá stair ar leiche.
1: Nuair a haálín tún chláiseach saolín mie ansal sin ansal inar bháis lehead a bunting a bhí bailú ceil agus lehead ó Carolan agus ruí dá ó cóhain agus sin róla bhí Jacobson ná ceol a chaasta caiimseide a chur ar fáil go na thuisle agus ceola chur ar fáil go na thuisle bhíoh siad benach tábhachtach leis an viile, bhí róán an tábhachtach acu bin in san sochaí. Agus bhhaintse le ceol na nuisle chomá. Agus ní féidir dearmadíon ar sin agus mu breanúir an gláiseach nuhail achas úiris faoile defriúlatá an inis. Aach tá sé fós ceangailta mar fósbí mu a casa na Junes céna casa na bhaoin céna a bhíoh an fado. Ach an sin tá an orbert sin takeéis agus tá tú an an inis a bheith casa le grúpa nó bheith casaiste his sesisiún. So tá na rudí sin ar fad an tá na gnéhé sin i gceist leis an gláiseach go tú an si an sin letain ar feúintíoch le gluhananta mianana agus do chud ceolhéanana chum agus bhilta sé sin fiar faúir le si bit ach go háid faoin gláiseach. Achtá sé is dóid chuir níos mo ghlacha leis inis tíhiste gon phobal cheol tradiisiúnta.

0: Bhile mo áileach chunas mar a d'irbir síle a stíal sinnam na féin agus cé hiad na chláirseoirí a bhí mar inspiráide.
1: Bhil bhín tá dearagam rinne mé cuasa Maastricht sa geol híos in Altgar Limri, tá sé bhín blianta hin inis. Ach is performance a bhí gceist leis na choláir a bhí gceist leis an Maastricht sin, agus tháinig go leor chláirseoirí isteach ina múna ag an nám agus bhí sé thcíín ar bhad, so bhí Michael Rooney am mar hapla chláirseoir gan sco, agus tá anna an tonchar ag Michael ag go leor chláirseoir yoga. Bhí groinne Hambly a go an bblionn sin chomá agus is tá anna an tonchar aice sin chomá ar a méad atá tharla. Ní coppla duna alabain chomá Katrina Mackay mar hapla bín siad an rudí thbh nuáíoch leis an gláiseach, Braín siad ar bhealach difriúlagus ús an sin chláiseach ar bhealaí beú nachmecha nathe sú leis. So an trúir sin teíon agad ceil go mórlam.
0: Ach cad atá nán don chláiseach sa tochaí.
1: Tá bora an mhór a teachta le rion blianta Beidir fichi blian óhin nach mecha nerid sin daoine casaláir sé fiúnar hosan na héine amach sfirbheh gan duine a bhí ngáile fíorbheh gan múntar bhín tá deragam go mena an múntar a áil. Ach inis tá bhhaid níos mó daoine gus feicin me sin nar bhíns me a múna ag féalta ceol. Thar timp na tíide bu me múna ag féad ceol Joe Mooney i drom an riim sembo chola blion. Agus fiúin hosam men sin hartar 6 mionhin rangháin chláir sí bhín sin le hartar 6 na bhachtar agus in níos tá trí rangán agus fechtú le 8 na éag rang. So tá daoine óga a chur síán. Ní dúna bhfuil an ar fatí sa riine tá sé níos go teachtar chláir sí goil níos mú daoine á níana agus tá cinálach éagsúla an. Tá farbert fós le duna sílam. Bhálam go mar níos mó daoine fiúin

is grúpa ceol agus óra an éocht amid agus tháinig mar a chéile hátar éimblíonn é go leth hintá fadó fadó hí san áil go limríonúir bhí méan an chósa sinna lumení luthe an mháistecht sa ceol chuir láthir an ceol. Agus mar teangan na tuscannah a bhí le duine bhí bhí an grúpa chuir le chéile agus rinne an grúpas rinne an ceol chum gon stoi an tuscannah bhí lei sin ach bhain muid neir tainehheits gur leanmuid leis agus tá an cháir a sarinn so tá seisiir an seisiirbán chláiseach pianocordaíon agus beirt sevidal agus feadaigh agus feadaig mhór agus bíime ar fad a ggólín chomás ó duine mudórain tradidí sin do béla agus órán seanis i mhéilge chomas.

maiall nachhfuil éon gitarrain agus maiall nachhfuil éon bazúcí na nílne chuirla si a haonn mu leis an tonlacham. Nuair is maionn tú ar na grúpa ce le tháinig chun cín insna seaachúdí na Batty Band agus a lehead. Níl na thuúla si sin insan san grúpa, so caihamid cuiimú ar Valley nuálaich agus bailí faoi ar bhealaí faoi leile haid tunlacha íana, so duine an chláiseach go organ tunlacan agus an cardín piano chumá ar ar an láib lé agus na fidal chumá bhín siad duine go tunlacan, so bíon tan tunlacha íana mu bagan.

0: tonla an hain, sínum go bhorbíon chula cheoltó réanar chula chláseir a stíl tonla an hain, agus tóigan mise ó chulahort. Tóigan me ó na písí a dóla me ar dús ó chatlín nach nán, cuma cín písa éasca le ó Carolyn nó rudacín mar sin, tóigan me oi sin suas go dí cardí jazz nó snag cheol a chlosim ní a sam ar Louisca Miles Davis nó a lehead. So ní féidir linn ligan ar hain nach glosin mhúid chulahort. So tá na rudí sin ar fád is sa bota nuair a bhíonn tú na tunlacan.
1: Cégúil síle oscaú go leor ó héamh an tunlacan, tá a stíal fós stílis an tradisiún.
0: Nuair a bhíonn mise iste i seisiún nó casa le ceoltarí agus gúil rudaí a gcoil go maith gur go bhé gúil an ócáid go breá agus gúil an ceolíntach sin anúir is sanna a bhíon. Nuair a chuirdaí ceis cinarún tú sanna nó chu den rud is mú a hainn leat. Agus ní hálín sin tá mar fad ach nuair a hálín se. Nuair agus úintí imian an ithe agus duna tú dearmad stop agus muoúirtain. Ach má thuigann tún second sin, bhí an chuigh second sin de síon sin leis na ceoltarí a hinplairt agus rá. Wow, tá sé gáil go maith is maiile me seo sé go hálainn tá me sonna. Ní minic go síon daoine sin is go nearann siad ó tá me sonna an am héanú tá me stillam héin. Ach sin anúair a smú a bhíonn me stillam héin a nuair a bhíonn me casa le ceoltar réile agus gúil an ceol agus an cúladar agus nó ruí sin ar fád a tíocht le chéile mar ceart.
1: Báile mar áileach cén cinná spáise atá ag an gáiseach is é síle.
0: An bailachas fearr a bhíine me se a gúnaí nuair ar an slíine sin orm, amach caiicis nó trí seachtainí agus nár airelum ceola bethe chaasa nó just nach ra ámam nó ná riseilem sí síos agus rud cins a chaasa. Bíon rud cins míhearlam agus ní bhíon am cead bhíon sa chur steacharm gotí go síon me síos agus go gasam an chláiseach go háirid. So is tugann sé an suaimhnas chum nuair a bhíon me a síl.

amhéin nu le daine eile go tugann se stoi bhile amhéin me go mór mór agus tá goharid an chláiseach sin tá fuim an suamh nach wé. Is cum chu a chaan suú ar an gláiseach Tá se goálinn.

Tá suúimnas a baint leiiseach tá dríocht faoi le a hálín mu leis an gláiseach, agus a sinim go maninse sin leis an bhuaim héin, so bíon se antábhacht a chum. Casa, tá sé ní éitu me mohíl, ní éitu mohíl a hálú rá edisa, so tá sé an fersanta mar rúd a stói. Bíon an gaíl sin a stói, chula tjóltar lena nuúr le sén.

0: ar na bhuiinú ag údarás chréalacháin na hÉireann leis an táile ceadúnais teilifíse.
1: Radio na Liffa. Cuisle na Gaharach.
2: Na cuiní reinte sin ile, na coltacha ciana, ardán reinte ag comórtas áráin na hórafíse, círóg a bháin agus círóg ile, tás a go tain. Sin go dtíigh ar duine go bh go bhíad a gná aillí ar bé fearas gáis Yeisiú agus go scrístar an dáimh sin go dó. Bhí mar a lig sa cháis sin trá. Nach raibh? Ní raibh. Go má. Úsáid Saitálaí gáis chláirthe i gcónaí nó díotá gachrod a chur amáil. Aimsigh Saitálaí ag rgi.ai.
3: Táú ag géisteach sa le radio na Liffe, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: Brigéad míle fáilt isteach an seosta chlór ciúir na máán, Strá a dhéana an ciúir ar bhrá clútacha is star na héidan agus in íonantarlé an sin ar chósaí martáis de bhrá na tíide seo so is mi bhór láthir nniu Katie Whelan, agus ba téma an cheolala idir lámh agan, Tá Lynn Hillary aránnaí agus comodór an seolin na nniuú mar í speisialta agus fáiltarút chuig an glóir seo aniu a lin. Sulagar mu tú leis an bléáfoch éistómuid le mér starúil maral ar bhean éidirnach sa starir a bháin éochtamach si sin Catherine Hayes á Ronnie Kildramiota agus éistigí le seo.
1: Ba á Ronnie, Sopran, le call gawanda I Catherine Hayes I rith an niú ísteig. Ba as tealach bach da limnachi, ach nuair húl an taspag átiúl I ag cana, chauri sé leihi treinol gaha all. Agus sa deire, bhí call ar hí fud fad na crinne. Rugga Catherine sa bhliain 88 i gcathair limnaí. Ba chear bhin í a móthair i dteach ír le limnaí. Tré go háthair an saoileach agus fága an móthair bhocht ag strachailt chun Catherine a dreifhór agus trathóracha a thuirt suas gan mór an airgad. Ach, Bhí rudaí níos fearr an nán an teilech, buíochas de Catherine agus talan rúnda bhí aici. Lá bháin bhí si ag ceú lena mórthir deach an iorla agus íag seasamh sa ghairdín. I ngán istí bhí cuairsa an iorla an taspag nach ina cheomra si leis an bhuiineog oscailte. Bhí Catherine ag cana léithí féin agus thuúil an taspagaí. Bhí sé an tógad leis an amhránaíocht álainn agus bhairtaí sé ceabhrú le Catherine. In aontaí lena bhean chéile Agnes, rinne sé airgead a thomsú de Catherine chun tréáil mar amhránaí. Sa le bhád, bhí Catherine ag freastáil ar cheachtana amhránaíochta le múnsóirí mór le rá i mbaile clia i London agus i Boras. Bhí síol nú tosaí aici mar amhránaí ceolghrámaíochta agus íon an ar a thuirt don tealach na tarrastal. Sa le bhád, bhí an éileamh ar Catherine a réimsena ceoldromaíochta. Ceann de na hócáidí is tochtaí dí, ná nuair bhí deis aici cana don bhainríon Victoria. Díar an bhainríon ar thigh cana ríis, agus bhairtaí Catherine amhrán ó na tír ghuachas, Kathleen Mavourneen a chana. Mionnach níomh Rebel Luna, Beijing.

agus iníana ceol charm a riaga. Dairí Catherine níos cáú le fós, agus thosaí si ag taistal thart timpimpl na Thrappa, Mericá, an áis agus an agéine ag canna duna mílta étóirí. Níhearna si dearmad riamh ar chinalta san Taspa Knox agus sa bhean chéile. Bhí deis ag í buochas a ghil leis thart ar dheich mlíana níos déanaí nuair a thunig si é sa lucht féchana agus í ag canna leis an gombantas riaga ceolrámíocht na hiála. Bhí Catherine Hayes ar dhuine den na chéad sóir réalta dahanda agus ba í duine den na chéad áráí a thugcuirtar an astráil, Tá srátainna an fós le na hanan. Fuair si bá sa bhblionn 1861 in London. Ar an drochúir, bhar si sa tréibh se sula raibh fáil ar hafadáin agus mar sin, níl aon tafadaí dá goth le cloisteáil iniu.

0: Mír Harbh spéisiúil an sin faoi bhean camerarán nach ra chumach agam sa ar hí roimh seo. Lin, cad cheap tú faoi scéal Catherine Hayes an sin?
1: Ní agam arhí ceapan gúil sé tá sé goáling gur go raibh ceir ó naspic nuair bhí siúcó óg. Sin an rud atá nuair atá tú de alíonntóir is an beagáíon pí de ceir a aonn tú a síine aigen nuair nach bhfuil sé ar éanta agat é áil orintnta as nílas go chuna a hagan sé. Ach tá sé sin go deas mar tá sé sellar go raibh ceir uhí ní raibh go leor airgadeci ní raibh deisina ceapan béidir go raibh níos lú deisina thart ar an am sin so tá sé sin go háling agus tábrannam nach raibh aithna aga mar hí
0: Tá sam agus bhí si an mar dúraach sa bhír níl éon tafadán ní féidir an éisteach leis an glór so Tá sé nó murameach an chaintseo ar bondí bheith a scéal le reinint, but luí tú an sin na deisinaí agus an taige agus an cheir a fuairsíón aspag. An gapan tú gohfuil se fós dechar dul chun cíanamh sinnéíocht a nniu murhfuil an taige agat le íoch as mar hapla ceachtaí nú rangan áráíocht an bhfuilt airgad le teststal sa látániuáin.
1: Ceapan gohfuil tá an tá sé ceapan beidir níos éca na leanta seo idechas a áil chun ceolaíanamh is a raibh sé tá antá ling sa tíir seo ceapan tá idechas cearcalóir ach tá sé tá ceachta na costasach bhí an talam chui mé ar choiste chun chana dhéanamh ach ridí it's an taí atáid taó éit cumá leis na chclaachtainna agus tá chclaachtainna in an dul ní thugann siad an taí atáid taó éit agus for mé chclaachtainna ach ceapan mar hapla bhí mé chana sa sépéil sios an bóthair ar fan na blianta agus bhí mé cocúlaach agus just gach seach den rinne mé é agus bhí mé cócánartha ach seaas mé suas os cór gach duine agus can mé gach seach den ar ahran agus ceap thug sé sin ní rah éon airgad agam ar é nós ach sin an rud a bhí is tábhachttaí ceapan ach tá sé dechar ach mar sin orintnta credam gohfuil rodíá meant to be credam go bhfuil si sin an cás agus mátá mátá dríochtta a gá agus credam go rah ina go caigur rud éige an speisialta fuhí agus an dríocht sin agus den thirlíonn rudí th timpfol chun na seans na athirtit caihí mé é sin na credant naléanta seo mar níl go leor credant agam ach tá sé an credant
0: agus luí si an sin ar luch an sin sa bhír go raibh an taspag gur cheirigh sé le Catherine anrá duine a cheirigh leatsa nuair an raibh duine cosú leis béidir sagart an fróiste a bhíán an raibh duine an a chuidigh leatsa nuair bhí tusa óg agus i gobar leis an ggheol.
1: Ceapan an fearáling a thein an an orgán sa sé féil bhí sé agus tá sé fósaigh seint an as go bhaile an bóthair agus just chu mé suas chuig an fear sin agus dúir mé bhrála me chana agus ceapan ní raibh sé cínta ach bhí is aige go raibh agus tá a bháthair ina cantúir áling agus so bhí is aige go raibh go agam cosú leihí so thug sé seans orm agus just domsa mar bhí mé go cúhalach bhí ar daoine mé a brú beagáín just brú agus deireach mé leo níl mé ná mé ro tá mé mé cúlaach tá mé ro níl go leir taí agam ach just an brú sin a bhí taóim agus fós ag taóim so bhín daoine ar timppla arráis tríd na blianta a bhí anna carach lom
0: agus an mííon tusa ag smuoinemh mátá let sé chalíóg nó fiú fearóg atá timpplairt agus béidir go bhfuil siad san cúlaach an mííon tusa i ggéirí iad a bhrú nó taíocht ahuairt an mííon tú ag smuoine fao sin
1: sin níl is a gom cadé an freigur ceart mar you know, tá sé dachar agus domsa níor thuí an cuhalach sin an mothúáin sin. Ní imi sé am riomh. Caihí mé just dáilá leis, caihí mé tríd leis orinte. So just guess tugan tú le daoine an rud atá sé agtá taú uhu beidir go éis sin brú beag nó just sása thógáil bhí tréisi ar nuair bhí ar sasana a thógáil ar feúpla mí ní ra mé an chana caiil mé má gá rudí mar sin bhí mé just bhí sé roihechar. Bhí me dóchas imethe tolín si sin an tamar fád tríd an dosil mar alíntóir tá tú chun dóchas a caiúint tá tú chun tá amanta nuair atá dóhan airgad agat atá amanta nachhfuil golóir agat caiú sais ag dul ar na tonta.
0: Luchan sin freisin an téimecha mar héime agus bhí ar Catherine an tíir seo ágáil le garm bheanú post mar áránnaí bhaintach. An gapan tú gúil na deisianí inis ar fáil in éan i réimse an ceol?
1: An éan in ná domsan níl just sin an freigra is siimplíí agus is fear ein airgad a formé bhí sé na stáit agus ar timpú an da leisna shows sin. Níl is a gom sa tír seo níl sais cosán den ceolaí anan mé. Tá cosán le haid daoine eile mar hapla mar tatú mar cantúir clásicach is féidir dultrií de cloiste an sin béidir dulgadtí áit an eile agus spéidir canna i ceildraíoachta níl an go sin aga ma heile. So agus spéidir tá an cosan sin seis le haid ceúirí tradiisiúnta. Tá sé car go leir ceapan, dá sé go héiscad dóibh ach freisin ach béidir ceapm go mé seis ceiltíire. Níl mé cóáúil, níl mé ceil pop ceiltíir agus jazz agus mar hapla nuair dhéanaan mé árán chuann mé isteach ach níl mé ná é a chuna sa tíir seo níl éon áit dom. So bittá seis daoine a thugan takeí dom agus a leanan méth timppó an dain ach ní sa tíir seo dom.
0: Bhí tú mar bháil de Celtic Woman agus rinne tú go leir taiiste lei sin éis dom conas mar bhí an taihí sin mar dar nuí aithní an gachtain an tanim sin Celtic Woman conas mar bhí sé sin duite.
1: Bhí sé sin gohéntaach sé códáas nuair formé an glí ar an goáin. Bhí sé gohénta le má bhainí mar bhí sé sin ag dasim níráh seis é tro a go mé an am agus se sé códáas just posta all mar cantúir ní sa gom cadar mé chu déanamh nuair a dog mé an choáiste. Agus bhí sé gohéntaach bhí in taíonntaach a bhí an, just bhí sé gohénta chu an damna eáil agus ag scapa an ce timppla an den agus scuimlam nó bhí mé bhímar ceapan san sa tín béidir agus dúirte duna ganna bhí ag tuairt agalah doing tá an ceol cosú le suúhnas agus háanta sim lom mar ceap méid bhrálam ceol í anamh atá suúhnach le haid daoine agus nuair atá siad tá amanta dachar acu chungurgurrééis sin fa fust chun ide a dhéanamh mothú níos far, is cuan an ag smíanamh goéis sin an fá bhí mé chuna agus a bhí méid déanamh ceil chun chunsúbne athirt.
0: Sa bhí tú sa tí éát chuí eile agsúla a ruúáin le Celtic Woman.
1: Th timppla na Stáit aaithe th timppla na Thrpa san Austrráil. Gáid sé rií
0: agus an bhfuil éonrad an sin nach nearna tú godí seo ar bhile an bhfuil éon spric nó aim agat mar cheoltóórmachchan seo.
1: Einrod. Tá gachrod. Tá mé gur gachrod í enh. Tá an méid sin bringlaid í agam nach nearna mé fós.
0: Se, cosú le tú samplaháin chum.
1: Ah, just beidir cilcurm a dhéanamh le a ciil féin.
0: Se.
1: In áitina a beag agus just chana le ciiltóirí íntacha. You know, agus fáin mé seans chana le orinte ach ní go leor. Ba bhharlam bhí mé éisteach le chlór ar Quincy Jones. Just ceap mé, my God, an talan atáach an sin agus na daoine a bíon ag meascan an ciúil just láig an bhharlam bheith i seomar le ciúiltóirí eile ag déanamh ciúil, ag cuma ciúil, ag crothú rudaí nua. Rinne mé blionteilhin ach just sin an bringlaid atá agam. Nílas gom céim fá a bhór se sin caiilte dom ach Get ba bhála mé á arás.
0: Mar dúirt tú tá tú ag marceocht na donta tá tú fanocht ar sais. Hí sell, hí sell. Agus ní mai gur mór an ará seo ach bhí COVID in idir ag charbh dechar gothirthe doine tá gobar sna heíanana. Conas mar bhí an fandéim agus na lockdowns agus gahrairt conas mar bhí sé sin duite?
1: Well, bhí sé in áíre cear golóir dom mar bhí mé ag déanamh golóir comdóircht is san tríimse sin. Rinne mé thartar dóéag árán atá ré inis chun tafada. So bhí sé carcalir dom, tú mé is problém an ciúnas agus an. So bhí sé carcalir dom ní raibh go leor ob agam ag an am sin ar réús. Bhí mé fósaigh obair ag chunig socratí agus bhí an obair sin tábhachtach ag an am, bhí siad an na brónach orintnta ní raibh go leor daoine sna socrat. So bhí sé carcalir dom ba raibh sé sais crothaach a bhí sé dom. So bhí sé carcalir ach ba bhrálam mothú go bhfuil níos mó ag teacht agus mothú mar tá mé fós ar lockdown in áíre i mar cean.
0: Orintnta bíon sé sin chóá céine. Cad a cheapan tú faoi a bheith mar bhean sa cheol. An bhfuil difriocht dar nó tá ach cad iad na difriochttaí is súntasaí. Idir a bheith mar air sa cheol agus mar bhean sa cheol gothirthe i ggóhéoach na héidir.
1: I nó ré tá ana go mar go leir fear agus maná. Agus tá sé dechar doing ar fád. So orintnta maihín mé go donna nóir dearméid tá sé dechar fiú le haid maná mar níos sé sin fear tá sé dechar le haid na buchalí comá. Ach thuúla mé cúpla seachtain níl sé có éca le mar ban a bheith béidir farragach. Tá sé carcalir le fear a bheith farragach ach níl sé carcalir le maná. Nuair taspáin an ban rud é gan eile cosú le ambition sin an rud céine, tu sé carcalir le fear ach tá sé fós sais at le haid maná chun an rud sin a haspóint. So just caihíon muid leanú terá agus ag tuirt faoi deire nuair tá rud éigen sais at agus mí compórdaach doing agus brú tríd.
0: Tágann se ráis gotí an plinta sin rinne tú faoi bheith macánta. Gan scéal a chumáid siar nó
1: leiscéal.
0: Má tá tú just a ggéirí bheitsáis mar chalín má nó bheith deis féalach. Go ligann túirt agus go sin tú de scéal agus mar luí tú an sin fao Catherine Hayes gur gur an deise í héine áú leis sin ggóil is féidachta sin dhéanamh de tain agus do gatain atá géisteach. So luí tú an sin Quincy Jones, cé hiad na mrá i réim sin cheol. Atá gobarú nuair bhí atá sa stair a thug an inspráid duite agus céim fá?
1: Tá mé mar fan mór de Karen Carpenter, just isrálamí agus Joni Mitchell. Tá banna a leanan mé ar an idirlín Beth Nielsen Chapman. Agus tá si go híntaach is aráí agus comdóir í. Agus cumman si arán atá có macánta faoi a mothúáin agus an saoil. Féidir go cepa daoine go bhfuil si ro macánta agus sin rud a bíon mé ag bin sé dekar dom to me goni borha go me roma conta le dini agus fine major blois an tam fad so but you know she, well an rod fi kol it is to kadagat fe ma conta sin gen moin din a tein oitina ida hel a tatu an on ve Koma konta, mm-hmm. you know. Agus so beidir gwael si sin an oit a tome an an eisian ienif. Agus denan me e, you know, tush a dacar ac denan me e. So, yeah, Beth Nielsen Chapman, agus Joni, agus ato an maid sin, niel me an an smuina fu. I mean, to cali, actually, it tali an erinoc, Darvanam Shiva. Oh my gosh. Yeah. Just, to me stuck le hi gach law. Just on album sin gachin tuk. To sulagam gwil na deshan eki ata bacart a vet eki mar ta an album sin co in tuk. To she go in tuk. To me co brodo gwil si as an tier sha. Agus ta galore Colleen E. Martian sa tier sha. Neil McKean to gwil shig fall na shantana is bein me bor hef wishin. Ak cam gwil shig fall nis far. Cam gwil shig fall nis far.
0: Tá an talan am an sin, sin am rud is tálachta, you know, tá an talan ní a tástálach na deisni, you know, cunní da chur an cín. Dá meach cór le agat an isht, so dá diocach den egin chugat a rá, is bán óg mis se, bá wálam a bheg obla sin gyol. Cad a dair hál leis an man sin, nú cín cór le a chugat ar hi?
1: An rud a dairing lo, ná cahi mwyd seansan a nua a yen of doing vein. Mono will na chance in the end, agus beidr knock will she down doing. Is fader eat a yen of to gahru de gahru on mage in the lehinda shot to gah to ruddy gahru co toppy knock will mage non swain of shin on ruddy cred in me to an idrilin a gahru to neil mage non size keel a yen of de gahrid ak you know more hampla to be me kind le bukali oga a couple of shocked in the hen at a geary apnu a yen of August shin chef de viog kosula chef de viog am couple blino hen ta vader apnu a con gomekshe niseska kilker me biog a karashul you know ready marshin ak derek melo no be borha baitu borha ak to shin karakalor shin galer partuk de baishi dakar by amata ta decree Gahamlan brista leis an kill, tosh shin karakalor just lan arai agus den shansan anua den kosan manuel an kosan an shin big togal eg krahu an kosan mar karashishin len adini Dave heard it freshen tosh ayani akar ak kahim which lan an arai shin an rod a derek melo
0: so nir tatu a brand new sheer the hail hain agus the rarm vaha hain leis an kill cutting the buch fuinti a chasna mach Like ni dar no in Neilan Garm va heart gvo. Ach nish ags tu brandu sheer kadi na rudi a lame and a machert.
1: Captain eg bula la dini kosu la Bill Whelan eg den of Riverdance. August vos fecken me a oham gaham. August viescum gur creche onum. August maga rename tafida her album do couple blino hin freshen. You know, August touched on talent ege to on kilshin on a special there. So just few vet in son Shomer Kane and Ladini Marsha. Sure. Just mohim nis cookti. Record them Robertie Mar egg on there on Starshare. Us core na meal to Dini la Celtic woman August vi ak near lawn near lawn she McCree kosu la exi inakala I'm far oga fu me le Darvanam Sean O'Mara. August vi make see in akalashik vi shake shine tongue guitar. August just hui me asma viara vi shake ho intuk. August on no mate shin vi shin nis kukti domsa no ekana o score na meal to dini. Nobody bioga a den and nis mo domsa. But yeah, vi on tolum. Agus tá nuair feicim a ráis orintu ceapam níor si sin mise ag cána an sin. Agus orintu cluisim a gá agus níol isagam fós gúil sé mise agus dair meilam féin, ah, sin cántar das. Agus sin dain mé, ah, sin mise, oké, tá mé cearcalúr. Beidu go mé rogín orm féin.
0: Ia, bíam wedi gólin ní nach cuid den siab an tarolat o ta ma, you know, ni ma ma galúr nín. Tá an perspektíot sin a tástol. Ach, Like smooth if we perspective, the Mel Catherine Hayes sits on Sholin's studio. cad a déirtha le hínú le
1: dom
0: sinlíon an túclistá sin go dúircha bhí miise go lerá cáhath árán abair leat seacha sin an na féon ceisní a go hínú a me cóhait.
1: A guess dear mé an tobrna má bíon mé sa stúil tu aniu ach dear mé le cad a smaoín tú nóir atá leinte agat gofuil aríomhirte agus tátí scanra agus níl níl tú maithú goá ní ceapan tú go bhfuil tú goá toma cínte na daine is far ceapan siad nach bhfuil sé má go leir áanta ó am go ha tu go mé sin mar dean gachta na mé am go ham. Ié dear mé le cad dhéanaan túar na leihananta seo mar sin sin an cúcht agus an ríocht is go bhfuil tú an an tú féine. A thugáil suas a ríis taréis na tréimhsí sin, so ba bhrálam caiint le faoi sin cos tu sí sul raibh sí go raibh an cáil aici agus go raibh an cúcht aici agus lean si a raibh agus bhí si mar chalíonn beag óg as an tír beag seo níl an winín anna bhá ag na daine as an tír seo so ba bhrálam caiint le faoi winín agus yeah, just ruddy immersion. Yeah.
0: Well, look, Carmina Margaret, that's fair, Lynn and you, Lynn. I guess, good night, relax, like, after the time, I guess, the
1: core. Good night, Margaret.

0: an réftúí bhar is marach agus néán, má bhí anis an Thomas far le chus dechar an scéimí a cheachta. Ní gáhaid dátaí bachta a chót ná leir gomíon faoin méid a charlagaid, gach rud a reinan túlinn cunafar faoi runúna agus cefar go masú leis, agus táid ar fálagat má a cúna bheith testálahad amir be a froses. Chndalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir an iver seo lenas. Héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis, a héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
1: Is fuine atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclite agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclite, tálaí EV, agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos gluise, bailin níos teolaí, agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag oibriú le tíirní talún chun tithíocht chláán a teirmeach a sholáthair. Tríd an scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáiltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords ar na thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rainn tithíochta.
3: Ar fud na héann tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogéteach, ar leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do ghine áit ceannach, áil ar cías nó a athirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéteach, Tile óolalais an gov.ie/starterhomesupports. Teachtarach dó rialtas na hhéan.
4: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar an aisce chóirla carach bhá lia. Féidir tú tuairt faoi felhharánach, chluí goalacha, soccer agus rugby, chumá le dasa, parkour, yoga agus luclasíoch, agus aliadóracht, dúrnáíocht, gníhíochttaí de chuoine nearra agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile sé an aisce seo, fi sé manór ó bhan lei ar champas na hoscoile technolíochta, in Rancha Chorman, Bailach Lia Seacht. Tuile eolais ar dublincity.ie ó chuir de carach Bailach Lia.
5: Radio na Lifa. Cé sé.

Tátí a bh chuide agus fáilte go scoine seachna an seo a radioáilte cé is a 16.FM agus a radioú lefa cé is a sé pontí cethir. Is me sé bhór lethir Mary Claire na Ciim agus mátá a bhgéiste chu beá inniu an cúga le is fihéit bhí bhe an óir be mé ag bhórgaideachte gotí sé a chlog. Sa chláir seo a an aine mar scraf faint blaisi bog den féidir chluidigmid an tetan seo a radioáilte chusí ceáil chusa siim siota agus chusaí ratha fásta. Mar sin a chute ag teachtaníos ar an chláir Jack McGeaver Madra leis an 8tas stop the game agus public nahéann chun aige chuirteir Israel ag lethe sacr idirnáisiúnta. Comáile sin sreúr ar RTE tar bannam ceol le chéile agus comáile sin agus muid ceir bliana istí agus níos fuiidir si an bóthir bhí an deisegamm Lord le Frank Reilly an sanolalaí míte Madra lecursaí san Ucrain, gus comáile sin an stan ratha san Iráin agus in Yemen. Sin agus tiú inniu an seo a chuide ar scoid na seachna mar sin na go a Geatrabí be mé libse go ddí séachlog an seo a radioáilte, céad is a 16.FM, agus a radioon lifa i mai lia clia, céad is a 16.ceair.

0: Well, a chuirte séfar me agus fáilte hiag scoid na seachtainna na seachna seo anseo ar radio fáilte. Céad is a seacht punca chéan FM agus maiíthe clé ar radioon lifa céad is a sé punca cethir. Mar isrá a ine sa chláir seo bí an blaisiú bog agging den bhéidir chluideigmid ar an air an tatan seo bí ag se sin idir chusaí nuachta chusaí ratha siom siota ceáil agus eile an sin. An éag salacht ar fadatá an díos an tatan seo, mar isrá ar scoid na seachtainna mar chuid mhór idir lehagging an tatan seo gecin chusaí ratha agus chusaí nuachta agus cumáile sin chusaí teleíise agus chusaí ceáil fásta. Bíimi géiríon ag sila sin bhaintteach ahan teachtain agus an teachtain seo bhí anra ar sin. Mar sin a chuide fannaí lomgadí sé chlá be me héin a libse agus muidir caiúil agus clús sir ar na mína is far a bhí agging an teachtain seo. Mar sin tas nó muideach le písa athbh atrathil go cinnte agus muid ag lirt inniu an cogala is fihid de bhí van anir scéal a tag mór mé an fphobal Ónar bhris an scéal ar an chéad dul sios. Mar sin a chuide sethgah Jack McIver an tuir seoir ag Lordlum Maidir leis an chluthe chunspóideach do nuéis sin poblach na hhéann gan aigehairtear Israel an fachatas stop the game agus an méid a hiteach idir FA Israel agus bunaúna hhéan. Scéalatá mé an fphobal ónar tholachas an chéadú Jack go bhfuil for an sacair an deisgurt chun aigehairtear in Israel. Abrelam Beiidir tú speire. Mlénta set, ghfuil muid ag an fénta seo coppla lá rahann chluthe agus tá sé fós le táú an sin?
1: Níl nnéanta orm siad an ar dearnach a bhí muid ag glúirt. Bhí muid ag glúirt fin cógáil agus an bhóta a bhí go lás chóan FAI nó Common Soccer na Haran agus fi sé saúr. Nach mé sé ag leú seis cinú gan an chluthe immers. Dar nó hin na fahanana tá luúte agur maididir le seo is an pinó sa bhain an leis agus dar nóthe tá sé seo mar chuid den Nations League a chudíí an leat go isteach i commórtas orpach a mí sin go mé fear an nahéir na tíos commórta sin anna féim mar geal ar a status mar ástaach ar an commórta sin ach dar nóthe tá pinos áis a sa riile i gceis lei sin. So níl aanta arm I think you know leis an brú in fact to stop the game leis an brú rinst an na daine seis mór le rá híh sales sports na herande grú Beiidir lo magnah ag Common Soccer na herna agaidir an lei gleic sé an cenu a bhí Beiidir gaach duine agsú leis but na grú siad ag dúil leis
0: Kennte is do an tatan seo beidir cean na scialta is mó na gur chur FA Israel ina lei go bhfuil níomhhain anolalas, but féminacht agus bomanteachs a gceist le haíor hagram san sin banisteú na farniu seoráis leidir agus measar a mór fásta ar tíir staite idirnáisiúnta nachá.
1: Se agus hemar Hallgrimson agus rinstan a himmarí móra san aran an dhéon ra bhil bhí siad ag ra nagroú siad a géir tuairtfuin cléthe seo agus níar cór tuairtfuin cléthe seo ag tá daine ra féidir lá seaú le agus is féidir lá ag ceifhar smaoine commáid ní maiid lom an freisa seo, but is job sacú é agus tá tú deanna damasiste a seis Táí thugad sa sport agus rudí mar sin agus tá sé is go dún féidir sin ará nar nachhfuil na hirhhairtí chiar na orin is a bheits orthú nó is féidir lá seaú ag le go cinnte but tá seáis tá seo ag teitte amach ar scala dúnda ag an foiinte seo dúirt Heimar Hallgrimson gurú séad níl siad ag immirt le cinena dhú tá siad ag immirt inéan cinena dhú níl siad ag immirt le Israel tá sé ag immirt inéan Israel agus sin an fá gur tháinig an F an Common Soccer Israel aráis F an Common Soccer

0: persí polisiíochtta gur cóúing an da che sin a scarú óna chiaad te sé haar bheith délí sin na lehénta seo nó ceisna sin na scar nach chfuil?
1: Ní féidir le sport ní féidir le ceáil, ní féidir le alín, ní féidir le rud arbíchás le sin a scarú ón fliteocht. Coidir mód an seis coidir mód in na daine atá go bur a sean sport saoil na hálainne a go bíit, bíon siad chomanta ag an fliteocht, má argan tú ar an alín is fá ar dún nó ar an alín a hagan amach as ceimhlinn sin an alín is cuaachta a bhegan tú muoine am ar filiocht sémascíine agus ar an mthir go dura agus an dá aigenta chluúteach sin hána sin amach as a méidir hit amach ar gúna na fola. Ní féidir le na hálíne ní féidir le ceáil, ní féidir le sport, ní féidir le ruidir bé a dúá seo a scarú ó fliteocht. Agus ní bhíon nemimeáir an níos spáson den alín nó ra mar sin nachhfuil scartha fliteach is maiile daoine Beiidir gan a bhéh muú ar na rudí tromcúisithe seo a taid teite amach sa dún ach tá sé ag teit amach agus ag deanning nóard a sin tá tú deanning nóir san straáilt agus den na cinelathe tá daine ag mar dail fríd ar fád an dúin so Déine ra is rud sport é seo na chélén se sin nachhil sé pointinte le pliteach nar a hála anrú ar an Ucrain ó ruúis, hí sé chutha amach gona commórta sé ar fád an dún na chluí Olympathe commórta seachar UEFA scacrod. Agus curú ar an látííú éiad. Ag mar galgar Israel atá a ggéis ceithhí sé a bheith ahád níos casta, but ní ceithí níl sé bhád níos casta tá sé sallíir go dé atáag tarlaún sin ag tá daoine tá drogal orthú seaasú ag leú mar gal ar an méid cuaachta Beiidir atá ag Israel sa dún agus ní féit le rudí a scar chiimmuid a prí ran hásna thartfa mí man fór nó go leis go mí na saoine ar bhíon poppas a caiú tan pliteach granta a sport Beiidir nachrú batá sé agus bé sé go deá agus sin martá agus ní féidland na rudí seo scarú.
0: Teach mcíhar an tu seo a thoisih an sinna chuirte bhí ar an lína lomsa Marylíman seo a radioáilte ag glóirt Maidir leis an chluthe sinar ná public nahéann in éan Israel an sin chluthe tu go mór méil an fphobal agus na cinlíntí bog nó mhór a an lála coppla seachú na nuús go háthe na cinlíntí sport a muhinn sin agus chuidhúdaine chu a láidir de se scéal. A chu chuirte taiisi bh géiste le scoid na seachna an seo a radioáilte be méléh si go dtí séolog de marí go si bh éisteach lom beá. Beg suspag ceall a gin inis agus seogh pí ceáil úr an sin a hánaigeisteach ar nui tá chuidhúdaine ag glóirt ar an bhain seo mar ea go méidtí teach go bal feariste agus a golar campthirt an sin fásta mar sin a chuirde seo go pí a ceáil ó duine duna hata géal an sin sin dornaid dean ní golachan an sin seo gomh is sé ceáil mad mai darlan.

0: Madam, I'm a darling, a daring, a glachan, a holishiv, and shin, a hardja pisa, galant, a taka, hilly kila, oku, or fad, dagas, kaj war olish, modulus interaction, kyan, and a hagran, estini, and shin, the hard a gildernoi, agas, pisa, har bar, thon, in yarra. A hardja, tashavigeshak, the sky, and shakan, and shaw, radio falcha, kid, is a shak, punk, a hien, FM, dernoi, then may live shikaji a shake log, agas, magic, so, sheer, and a mirna, a vioging, and tacht, and shaw, holishiv, hanavain, o Jack McKeever, modulus, and actus, stop the game. Komaile sin písa nuachta eileidir nó atá go mór go mór mé an fphobal chuirsa sa bhanir chu go cinnte agus fásta chuirsaí san Ucrain. Fásta teachta níos ar an Clark Clinic sibh an písa sin ó Frank Reedy ar nó sanolaí mílata agus sin ar cheana fórt an arm na hair an maidir le sin. Ach a dúis buir a chuirde seothag a písa go bag níos édrama don chláir seo agus sin Maggie Bratnach atá mar stórthór ar an chláir uairdachaid RTÉ ceol le céile.
1: Well, a card gan will be shrey or ictoshacht or arty a hien darbanyum kyol lichila august talucher or mara arlina lum a nation at strohor din trey or shaw Maggie Rotnock falter stock Maggie J. Martatu.
2: Well, my goon tucker of Mila Magata socht a desha her doing larger and stra or nu a ho dear of curry grief of thing.
1: Well, tamé hien inte inte togum veg at a lecha ogum august at a feca ogum august or noy. Skoi den a clár agus óhiav cioltarida agus gacordella agsali anamuid play ar an véid sin an jocla beidir a chimravag a hort den locht éisteachta fun a clár.
2: Ok, so sé hán le ciol le chéile ná tacht le chéile is docha idar cioltóri na tíra sa agus nu a cioltóri na tíra sa. So cioltóri gul taca as a fad again agus gwela chor fúha in airing enish agus hana der lechéile hun chiol agus mira na chioli anav lechéile le bon chiol tori na tira so mar hampla Liam O'Mwain Lee ag shaint agus ag fowlam chiol o tira le ernos anna agus ashraf agus mar shinde o new cron so it's tach lechéile le ghaine ag sula agus iad ag shaint agus ag cuthersnacht le chéile.
1: Arroas ar fad agus ar nóid luid hún sin cinniúl na bhun chioltarí ar anach agus nu a chioltarí ag cinniúl ag teach le chéile agus ag mascúin sin an joc le beidir get de bag intin stú fun véid a chruthí siad agus cinniúil an mascú seanraí sin a tharla ó na chultúr ag sula.
2: Of is je absolutely ontach agus fi bemoor verleid fi one of es a shomra agus a fiachant na chiol tori sa a tachtle chéile agus a grind agus a faulam o na chéile. So vi law allinger and going na chupla law allinger going in law cléile Limo Mwainly agus le pooja on ind agus on cothersnacht son of the athra agus ek foul them fwi percussion agus fwi na mirena agus an son beidr aotna gareth cosulacht so is our on eden kietzgoch I puja on ind agus vi mir alling an son le puja nur a chushi ek our on eacht le liam agus kind of os nadar just ganadura ek kana le keile agus just Vi me just sáte a bhuinte a féchant sá agus Bert nor chasadar le chéile rivré agus hánig le chéile agus bhí an leirt trítanga an ceol. Bhí sé díireach cuachtach agus tú nó just stop gahain a gon. You know, is féidir leis an ceol agus ceol tóirí há chadrah nó há hotanga specialta idir kioltori agus ben an rod bavu romsa mar den egen nachain an kiol agus bavral am a ve mar kioltor but a ve fiechant shin agus an rod kiana an son le ifini vreen agus Jack Talty nor honor dhe de chéle le anna agus ashraf on Ukraine like nir a vein berle an eacher ag ashraf Ach, nor a hosnader ek shined, nu ek lowert fwy kiol. Just vi chora, you know, and I know gers, nice cliche, but vi chora kiol awn agus. On irid son stoche gyrharla da Anna agus Ashraf agus é a bhealach dín tír sa. Agus an son iad site le chéile agus ag seinint ceol criúil agus láder le chéile. Just te annahechar é chur a bhhala agus stólam chun má te annahechar fiúin chuir siasar an spás agus is na rudaí náúidir ach gur féidir a chlosstal sa ceol.
1: Ar nó
2: rií cuachtach rií cuachtach agus is stólam is stólam ansil chun hápi ganis agus go mid go léir i ddíire a bheith istócha atardíine isteach agus a bheith oscailte, ba béidir go mid ró an óach chun just amachchah agus stoppa ar feh lá nó ró agus a bheith a caiint faoi cheol faoi choúir. Agus I think gur sin ceantas na bbunna a háid an sreasa gur stop ceoltóirí agus go chahad ar am le lohéin agus le má fichan tú ar cuaach de bara agus éman agus a drathir a tháinig ó Amerika lethir le éman agus cuaach a chuúnaí Amerika agus ar bhhealir a bhí an son, agus ní bhíon am go son mar drathircha amachcha le chéile go ceolhar. Agus an son bhí amachcha leis an grúpa ó Citadel aá ó ar fud an da ó an Iraq gotí an Africas agus gachnaí agus an Nigeria agus gachar agus nuair a bhéidir sanna caiint. Bhíidirthir na cuaachrá ó braim se an slí chéan a ní bhíam se samala ro bhína gaile, so eaú nuair a haag amhála. Agus is marú lá mar se mar tháina chah é in Aondaí nua damta le madrathracha. I think is deis ceúra agus is deis choúra agus is deis cadrah a bheith going agus hí an tálinn gribh camera an chuna le héad athart chun bathe.
1: Mar ar fád agus díach agus tú cinúlaigh lé an ru sin, Níró fiú focail bela a chaú go bhirte acu is ar nós go bhfuil beidir a deanga chian acu agus iadag sinne agus is dó go bhfuil sin cinnealth a bheith cuaachta agus do go bhfuil an cuaach ag an ceáil an ruí agus is dó go bhfuil táhachttar lei buinte le cinneol an nascú agus an mascan choultúir sin go háirithe sa látáúan agus an nóan an leniu fásta.
2: An gandát agus ru eile faoin sra gur chuig gion gomór orm sa chuá agus mé óhéanamh nó. So ag a deire bhíar chun cai de ceol chu an mór anamh agus mar sinnte an den hartíar nó, because béidir chud is na daine nua ó éire nach nach golóir clownú chuirde a chu chun ceol chum a bheith go a bheith chu de oscailte. So doscail caián is mhór na dóir se chuin agus bhharirtíar donisteach an san so cha na ceoltóirí lá óláin i chaislán is mhór agus tháinadar agus gléadidir suasas in san istócha in feistas óna ddíir a héin, so bhí sé mar ar nós goibhtú dul isteach in Chol chum nó taúntacht táchtach do lá cheol le cheoltóirí agus an foiinemh agus an bathe agus an chrí a bhí sa lá san bhí sé ddíire chuúntaach le nuair a tháinig hátar déúir ós ón grúpa Citadel ó gach chuine an da agus siúlaidir isteach in na ggé léas na ceol isteachtín. Te or sa mórsá jo leich ar chaslan le mór chun casa le muintir de bara agus viidir sa grand room an san agus iad agseint ceol a rah codarsnacht deantaach go agus go ginnneidir flan cheol. Bhí se sin just cuachtach agus chónchón láidir chuide go nach raibh deise go léas a súil sa gart an a ceol ó dagadar a tíre ruchas héin. Bhí sé rií das. Rií das agus cóchtta hí chrí agus anamá agus chuideá go goidir a fáistíí ó agus just a bheith bheith fiochaidir a ghlacan na picúí agus ana FaceTime zawala dina chlawn samala fiach cowyn mid yn yw agus homid ar set agus homid y gen of ceol do moentr yn y her yn fi eisiau dirach cwchtach agus ar eisiau chwtachtach gwnianach le heidi comisiwn yn iawn agus na creol tori sna tira a gwein ar eisiau chwntachtach gymach se seo fecholach ar ar sgolon agus gyptictor agus gytwctor awn da gachain a fe ar y sgolon agus y sgelta a ancient tri hiw nid peisli gyrgyr cwr. Fi eisiau just wntach agus home, you know, fe chwmwyn e comisiwn na mion agus ag RTE an desio a hawr dwy'n mor cholach da fe edawn te cioltori o'r nŵa na tira sa agus gyrwyd desio gwein e dda chlosiant agus on maid tala na ho co gwyl a gwnia sa tira sa nes da fawr.
1: Ar os ar fad agus tu a ran sin faid faoin ceá a bheith cócuachtaach sin nach fiú agus tú ag lúirteir tá sé cócuachtaach agus tá haon aonanta tóga caiim méráta tá an chláir seo agsúil aon rud a tá réo fecha a go chian agus bhí mé ggéir an ceist a chu an ro aon rud cos seo deanta agad thíon réo nó an espras om na defra a bhíon.
2: So jenimse mar is ôl dy clorcha ceolach clorcha alien y gôni ach lefe onrych lat fies e gobr gydionach nôr y fi me ymwyga in Calcutta agos y stôl am gwyl se anna hochtach agos ni le unrwyd mar sio rili diantag am hana madder le na chultura hart le ceile agos ceolwra y ianaf an element dine nua go takeisteach sa tír a gin agus ba bhór an frihléid. So an sin nua mar sin agus bhí sé úntaach a bheith gan a bheith le a caiint faoidaine ach iad a thartisteach agus leirt ló agus go réidir mar chuid denar istócha ar churchuige agus go raibh na smuointe agus na tóramí a chusán chuntáachtach le mo chud smuointe nu smuointe an éan chun gombeach sé le feicáil ar an scáán, so go raibh goch tucha do gachainge. An I think gur sin an eistear a bú agus bheith sé únta go bhd ní smúd an seis rud a sanna dhéanamh agus gombeach sé feicáach ar a delahíse gain.
1: Arrós ar fád agus ar nó tú chian mar an stúrthir agus bhí sé bheith tafad ar fád na haiite má le clé lemneach agus sa bport lága cumáid. Anjog lá gaite bóg antin stú fun frósas tafad a dite?
2: Yeah, so is tóche. Brahan sé ar aum agus an aum a bhí an aum dos nuch ní cíol tóri. So, yeah, bhí anach leid réib obar a gaist just tóche agus an sonar na leint a tafad a chámar le Neil Martin. Neil just úntach a sá sé góni úntach. Hóna sé siastí limnach dóing ar fag lá in san café gamín arachtáil ag Helen Phelan agus UL an son madar le sin rád a hórlíon gachéin seach den bhlíon. Á café náver amálta ina hagan ceoltóirí chun ceol a reint agus ceolúra dhéanamh ar a chultúr. So bhí sé úntach an lá san a chaf agus an son tháinig bail den chlár le púise agus anna agus aisraf agus maintir citadel tháina ar goléirt in café an lá san. Agus na chóráiltí a bhí ann hanseid cuachtach banháin a tháinig ón Ukraine agus bhí nuair a bhí si choní sa Ukraine, bhí si ró gur chuig si dín ceoláras chunéisteach le anna agus aisraf, because háil mailteach mór ar anna agus aisraf in san Ukraine. Agus nuair a bhúil sin isteach an maidin san dín cathé a limnach, banna gcéasta mar chunig si na léach a bhí acé sa Ukraine, seanna bhena bhíonnta. Agus an son chunig sin an léach sa os a chóir amach in café beag i limnach aitint nach raibh hí dóra le a chaine. Agus bin lá anna chóchtach agus an sé speculd tríd na ceir a chlára. But bin, bhí sé sin chón chóchtach. Go raibh sin an selfies agus gachrad agus iad a chur bháile dín bhaintear a bhí fágus i Ukraine a rá. Fíoch cé háin sa in some cafe leg naar voor. So yeah, so Jen would kind of in guilty, you know, ach, I'm rather stocked the nor be into a taffet Erland and my son or being your father lumpsa Morris Brawlum Doreen and ligand kind August Gomech Gomech and Kyol that Gomech Gachrod Nordura, Nach Willem Dollar Stachle, Scripture or Coffer Shop Shoe the end of an ish. It's Munina Ver Gutton St. Frosius, Agus Munina Ver Gutton the Kyol Tori, Gutuki Gan Scale Amach, Gunnadur, Ma Lictor Dove, Ave, Maria Payne, Agus Mark Kyol Tori.
1: Rose or Fad, Agus Major Leshin Scale Ernoy, Tashay, Plechogin, Glorin Chenach, Ernoy Plan and Trisha, Rent Heminian Kyol Wine, Ata, Ageshtak. Or while I bet you get the bug and change to find a chemi, because Louis to get the bug, nice Louis, Rodigan Wadger the show, ak Pedro came for a visa called Tawak Tak Divsha, Niskil Thug, as Pedro and a chemi show, Larry or in Skyland.
2: Well, I think Wilshire thought that, okay, Togana Axashraf, Honig Shit Son, and the era, Devoran Koga, so you crown. So Shin on scale, Gulsigwin Galer or Valach or in Nort. Ach Tog Puja. Ban oog ilte, Hjoltorland, Kietskoch, Avimar Ashtor, Agus Aurani in Bollywood, Sinind. Agus four av Farkele Gleich, Okamsna Tech Companies, Miltach Moors, the Tirsa, Ekur Keshter, a Dagachse di Eren, Hon Krot Achor, Rivri, Nupesais, High Tech, Kolacht. So took a curate of some. Tachtin Tirsa, Honor Tir, a yen of Nis Fjor. Agus less son, like Vier Puja Kinne, a yen of Fanachsen Ind, new Ihain, Agus and Clown a Hart and Sa, Diera, Hontaki of Lena Arkela. So ni Ganosh Gelo, Vither Gamacht, Javor Kursi Akmanirta. Ach, took a curate on Fark, son Farkela Puja, Tachtin Tirsa, Honor Tir, a yen of. Nice fior mother le tech. Augustin son dog she gachrod in a yeag in san ind contact and so contact yechlana arkele. Augustin this trish couple of blin and so hoshi trish estocha on ihain echor arash is salem chul three chul agus you know habana okay and so I'm not clear and ish augustin son. Cholamar na fuihi agus thar si atach. So an téama son nach raibh si a fólint tír ach gur cine clinne a bhí ann madar le sin ar céile. You know, bhíidir a gairí go brálo in san int ní hé gur raibh rudaí ar an drochom is acu, but it was cine just boga chun a héalaí anamh níos fiar acus ach na miachta, but it was cura cura ón tír sa I the van so I think good shin and a hoch doch chon ma agus and son ma fechen to locht citadel is doch you know or rach chonav new chid and tier agus chushin it like anna refrul chidico chidic desna kyotori veeling and son feather marquid de on direct provision nach will ik arts tier so och rather hawk yard no ho every do kusula rus gur huigestach and son august a hook orle she kill august as some dos rupe citadel so in an yon the you know on drachomas aha er in the direct provision centers show rod ma ahonigas ban a Vienna Goberga Dionach a four Urlashi Kyol, the Snadina and so Garev Satir in direct provision centres, Agus Anish Ahomer, you group a Kyol, Agus a will inon itain a chorele three Kyol. So tell me more on tail ach eg am bonchonov, Agus am bonchloch, no anchli Gokauri and Kyol doing Galair, Taklikale, Agus a Hugan Frisch doing.
1: Ro Sir Fod August Maggie Masrodig will dinner history Igiri tell you allish are on the clar August Kenner Vaishair Shulkahach or Federal Ogle.
2: So bei gahangen an fechen choleghéle de hinnebag seo RTE1. So agus ma vi an tell alles wo is féidir le dodí sne social media handles á ige Red Shoe Productions agus be vadní smú alles an san ar na choltóí foi le. RTE1 de hinne seo.
0: Maggie brathna go hala sibh an sin chuide a bhí ag glóir le hebran sanginge maidir leis an chláir uairtá ar bon acu in sin don roi ceol le céile ar RTE. Bag beidir aag chuig an céir fisa eile inis a chuideid ar nóid bhí an deise gom lirt le Frank Reedy sanolaí méalate agus darnoid ar cheanna fort norm na hhéan. Maidir leis an scéal is déine níomhhain ón Ucrain go cinse muid ceire blianana níos fuide si an bóthir socha maidir leis an scéal seo go cinnte an cogu idir an Ucrain agus an ruúis agus fásta an scéal is déine atá teachlan sin ónhhain ar thair gothrathe Yemen.
3: Well, I do spoil Frank Tamwidge, Kerablin and Iswidges, she's some boher on her Kuru 2 slash the Hansa Shaw in Ukraine, if they have a daw. Could you and Stad Raha Fui Lahar, August Stoha, Kaj Wardini, Igdin of Shrachter, Skyosho, Tishkawala, and Yevri, Channeling River Wad?
4: Shakisha, August, Isoi and Jakrook, this more of a thing in Ukraine, it does not know chess, August. Slaherty Gunhinalshin Brostrugs and Lehid. Agus Bay Jackrufti Aku Darnoi. Ak Ta Jackrufti Egan Rouge Freshen. Agus Nahansie Genuine, Agus Heron Jerishatan, Le Drone, Aaron Rouge. A Ledu Irish, Agus Irish, and a Machulan Kasha Kote Egan Ukraine, Nogaro. Vidilia Kappa Fuinamsha. Gomach an bua ag an rúis agus gomach fón ar an Ukraine Zelensky géire ag a buinte seo ach as muinte na Ukraine go tréan in aghaidh chuile hót agus is dói go bhfuil cosúlacht ar an scéal Go dtíad mé tíomháin tuiseach agus tríochta den cogaíoch seo leanana sé raid, béidir blion eile blion nó hó eile, cé cheapach go maireh sé thopáta seo.
3: Cinnte agus is tucha mluú an sin gohhaid ag an déir seachtainna anionsaí is mó go dtí seo sin míle is séché drondíirethe ar bhhascóin sin chuid mhór drón dúrachain beisteice agus a leihéid an sin ach luún sin go dtí ghil daoine tuiseach den cocú seo agus is tucha chuidhór chainte an maidir le Zelensky gothra a cheanreacht am líana na chuil?
4: Có agus is dóí go ra deachtaí im bheanna chuige le efigí sínsrecha agus le airí an seogus ú siúd. Agus cé gur nach ra comró wahair nuair a chas sé le uptarán Trump sa teachbáin pís áhain. Honnig sé frín sin le deacrochtí sin. Ach, chasint an deacrochtí smóid aige ni dúrachán seo. Ach, gúin sé léirige aige níis son rúse gohfuil cogad ar bon agus is cum a céintre bolstruach do chuann sé ar fáil. Ach ní le gaiirí le aon próise siána go bhistúin agus chur

0: Trump garwa Kein agus Steve Whitcock agus Sini Mariad le kantina ach vishi de kamera kin al amateurach as soon ma hagan to culture an aj agus ma hagan to a rash agus ma jern so neri share valach freshen go will Trump a hain fosos the takiacht a horse gun rouge agus neri share koran brewer an rouge Er fá kins tá meige ar Putin ach is kom céir de Jes Putin. Tá cogad seo i gnacht a ra agus cé gur háil siad PC talúna an segus an siúd. Níl kiamh Tokyo agus níl ar ná an Crimea nóchéhfuil an Crimea ní leon siáin acu leis sé méid éile feicáil tá. Ruáin a rinne an cogiíar seo gur haann sé an Eorop le chéile agus tuigen an Eorop inis go gathe cuasaí cosanta a bheith chutasí agus tuile airige de chathe le ar chahabh ar cuasaí cosanta ach in láir téirrma i Meicá agus spéile feicáil. Níl achas cuma ceafaí lean tú brenaíonn tú ar seo. Tá háblí an fanta ag Donald Trump an éfik. Agus tá rudháin cinnte ní bheith Donald Trump an. Agus bé duine cinint nua i gceannis i Meicá, agus má bhín poblbal na Ucraine a féideoch bé Zelensky fós a gcuacht agus bé Donald Trump as éfik agus béile feicáil an sincéir de hálós. Meú a mé an dearcha céine ar a gogiíocht ag géad Canada. Agus má cháinn Donald Trump go duna má chalinn sé go leor siíáin má hálinn sé cóachtar teach na nunatíthe nó fiúin seanad sna táchán lár téirrma. Béidir go mé dearcha, é difriúle ag daine ar a gáisiú.
1: Céir fin géideachs chuirsaí políoachta sarúis fásta tá go mórpléite sa lá an nóhain agus i nuúgathe an sin freita tan rúsigh muú gohil anú chuine géirí na sócha in sin a charras rocht agus sinan fe gnearna siad na honsathe sin agus anra ar futan sa chéad chomh godí seo ach tá réaltas na réicht aanta tá siad sinna chuan a leidir se scíal seo. Ií dhéag natóchain seo a chaú ag ra go bonasta gur seaam atáón agus ítarliún sin ar hallamh na Ucraine.
0: Se agus ní hiíirthóirí má bhreíonn tú ar an gomion ar a gás na an táchan go mórhór. Nírá aon duine ag seasa a naid an coca. Nírá éon iirithóirí a thuáin iirithóirí a thug taíoach go go réaltas Putin. Níléon réúra an, ní le policy a bháinán, agus go bonúsach tá an rúsinis ag bra choí a thua, séidirúí thuirtir seachan sin as Kim Jong-un, agus níl siad den an lágantíl, brenn ar cuasaí míte sa réún híle a goach an bu ag an rúis agus ag túsa an chugga seo an chuid seo dhé bhí se i bhhuiistecht cúplicéad kilométer go cíh príomchathair i Ucraine ach ní ruí den ná agus an tom sin béidir grot níos ní féidir go siar ar an starir agus Tá rudaí inis sé brenn bhád níos dearafí go Zelensky cé go méid an ghíomhre se an chrua bei dúraán a chaisteach ach ba an Ucraine í déine dro chulé ché le níos technoíota ar fáil gon Ucraine.
1: Agus is suthe gur chóirúing le agus lu ag tús na hagla seo gehí fuór agus fada in an dohhainteir na thuáinú na daine ar an talamh sin Frank agus is dócha le ceblion anús an olcras atá déanta ag an cóú seo ar infrastruchttar na tíre, is tu

0: do pigeon sin
1: ruá aléir an Ukrain agus fao cheanach Zelensky. Bhfuil bailí eile le amsehéis ag an Ukrain. Ní bhéh an cogad seáis a hiile ar gnáthgiíod tancaní móda agus borsaí cosíthe saiúí in lelinn i chéile. Bé chuideth sinán a chanis tomuide caiile. Technoliaofte nos cyber copy of cyber drone Eurochon free Eurochon sin mar sin ta rusha fallen expression ni meter maria aku ax lanin shi de glory brit ta yakishis ag toten
0: agus ar an drochar Frank Ní amháin san Ucrain agus sarúise bhfuil na scéalta faoithebh lint agus cogu níl chusaí sa bhana th golahhéoach aridid agus ag an féinte seo tan cihlann seo is cosil gohfuil sé leithnú amach chuid tuarrán ar maidjins na cin líntí faoin Phalastín an Éráin, Yemen, an Chalí Hormuz, Qatar, leanan an liste sin ar éis a rééis, is cosil na ghfuil an cihlann seo ag muú siach aridid.
1: Agus tá cosúil op ar an scéalaníis. Will an cogi of se et lenacht a ra an os coga gan jere ni jere go jolech agus nil ni ra een bu a quinsioch ag Donald Trump no de vranitar ar Gaza hi ha go ra an bu ag America agus a gwyd cogulihe Israel ach nil Ke go will gaza het kansia ako ni le si gan aan ha Israel go chuwagen down er een immelenish ach nu ranien to er een morskel agus a rudi a halle an ko a hose Donald Trump agus men men Netanyahu gemach an ko sin hart die vir si go koeleschachten Beter gonach an cogiocht a ra chofada agus sem méi Donald Trump an effik. Agus go war sin cuasí géleggar búlcha, ní sin búlcha cho donna is a jaap déní tá Price brosta agus se ledí sin agus goor ari a wannensle le alle tá an Price ádi a kése. Ach bolo Bob ar Donald Trump agus Beir nach bhfuil an cordjas céna aige le Israel agus a bhí nó a has an cogiíoch seo. Ach anis tá cogiíoch leanacht leí ará go dóhíh gon marascail chuig tíhan mu ruúa agus chulas Hormuz. Agus go bhir sin tá buil an go gcuidir sé seo Seachar an canál Suez agus i leidí ach níl Donald Trump sóstanis seasa chu dangan sin leis an Arab hádoch agus iad san faoi brú ag Yemen agus na Houthis. Mar sin tá an dáhíh ar dáhíh an warrascail seo i mhil agus híá gomach an Írán clíte ke will Remus nu et han Remus sin bla a nai dollar good gluna os cor Donald Trump agus an kogulcht a won se mar sin is stoi will se sin a kur brú ar kosi géger san á sin Europe agus san Afric fasta mar sin nu a ranin tú a rudaví cho simplisin a chu rémas a bhí wa a fu sé rémas a bhád níos massa chaá.
0: Agus luig tú na hútí san sin Frank tá Yemens na an líntí le tamil in nuas san éis agus treidirglans na raigeidir na fórsaí aon taíocht an sin ó na hadí agus an sin hútíí a thugan taíocht an iran ach seaan siad san ina éir ón ar an fásta tá a mínte héana acu agus ar eile nachhfuil.
1: Tá agus tá siad sin ché go bhfuil siad mar chuid gan cóúíoh seo a hasnation

0: Iran. Tá rinne der sacrú le Medicá tra an dé, agus tá Medicá sásta éisiocht ódó. Aké hepoch go meach impploftí aige seo gon táchán in Medicá. Ní le himploftí sin dearfach ó híh Donald Trumpje, agus istói gohfuil Donald Trump isis cinál a gaiirí cantalch leis an goéile gon da marall ar an drofstaide atá wells na pobl brehanna sa maiile. Ná béile feicáil céir a hálas sa táhan beidir nach mé rudaí chódóna sin, Beiidir go gáú sé smacht ar teach na nonadíthe tá sé sin dogna cinnte a ní a hín faoin seanad, agus an sin bé an chuéile gon dan sáíthe le dan an Trump an éfik agus béise gan cuach ní bhéise an éonrátííochtta a chur a ra ach béise an an ádaí a thuirt le seo agus siúdaíanana agus tá Donald Trump níis níos mó an fócas híos mó ag Donald Trump ar a éirecht agus ó híh siochan damnta ní éireach íntacha tá na chobe.
1: Cinnte agus istócha go bhfuil sé sin ag smuitiú contáí agus ní mhór sé an bu a gasta a bhí sé dú leis seún ar an ar chorbé.
0: Ní mhór agus níor heas an chuéile gon dam í leis. Has an Europe leis mór bhí se ahí hi gúnaí leis an mrean heas go gúnaí le Medicá. Níor heas Canada tá scaidir Medicá agus Canada cuasaí rádála agus tá fócas Canada a isisiar in Europa cé teappacha go dálócha lehéid. Agus gáblíonn mar a dearm le ri ag rémas Donald Trump agus Is dói go mé bans nó chuniuú smuoinú ar chaasa san táán. Béidir go méid policy difriú le aige sin. Ach go réir chéide tá an ghríon ag dul faoi go damnta ó híh rémas ganar Trumpia. Ach tá go leor domáiste, ó hí siochan damnta diaanteige agus tíach sé tiile doá le dhéana.
1: Cinnte Well mar acol scar Frank is tucha an scéla cinnstir Madra le Trump tá bíon séning mú go bhfuil sé ag gaiintena leis sin Iran an sin scéal a héanaan ar an goléidir. Tanan ra gohór siad scéal gohfuil na staín te gohú onsathe a thoseachtain sin tá caiidhór scéalta is tucha a taid teachsála chéar a chéile ag an finta seá.
0: Tá agus rud amháin in is tá crothaí ag Donald Trump. Tá sé ar nó an gasúil beaga ag canteáthhain maitíra tá le ha. Ach i níh lechan éon duine le focail éon duine san chuéile an da seachas an meige le bríthir Donald Trump a chhlachann siad le bartainna Donald Trump. Ní réginn, siad imríthir Donald Trump a hiile, agus go dtí go bhecinn tú rud scifi sí ar fápa go bhfuil sé seoldulrá gohfuil sé siúdaigh dulrá níl lechttar le éon réteach an gcinál sin chonig muide ag go dearad seachtainna a canan fa Greenland agusáteach í mar sin gur ó sorúdíanta an segus an siúd. Tá sé chuinú ar an táá ach tá féidirún scrista Britain.
1: Frank Reedy a holatíomh an sin a chuide ag Lord Lumsa Mary Clare na Gilliam an seo ar radio fáilte. Dúirnóid a chuide ba bhrálam níos mó a rint libh dúirnóid ach tá ahanrod a bhí mar chaid sin na chláircha nuucht an teach an seo ar Spotify mar sin mas ruí gur chail si bhar a bíbí í cin si go níana si seic thú siúd. Fágad mé sibh le písa ceáil a chuide ar bannam I wanna love you baby le Laundry Day mar sin. Dí an céad eile? Slánimh?

0: Casa an sin ó imlé. Ba banrín na fersóireachta Aideen McQueen ag fila ar ar stáitií go lua i Ngaeilge agus i Maryla. Chuí na ticéadí le haig an Galway Comedy Festival ar díal an tachtan seo agus díoch roibh a hánam a dú réir. Bhís a caiint le Aideen chun tuile óla se áil. Seo mar a bhí an gcórá agin. Míle fáilte thar nás a Aideen, bhfuil tú go maith?
1: Tá mé ar ag ar fád se.
0: Ne éist an bhfuil tú a cho gnóach is atá an cosúlaach d'ir ar Instagram. Éonúair go nós glíimse Instagram bín tusa air agus bín tú chogranir tá beagnach special omláin feicií gom do dochuid ar Instagram ag a buinte seo.
1: Tá lán chuthe bhacham agus tá special a gom freisin má haon tú gotí Instagram is féidir licálaisteach agus bu bhíh special blion go le ó hin in san crackten. So is fear dit bí me chu amach rodí agus beagán ar bhíagáin tá má chuid landtóir dul in orda agus tá sé landtóir is fi sé míle landtóir in is a gom
0: sé míle
1: si
0: fair play go cogóir is mór an méidí sin
1: ar bhealach go bháin is mór an méidach fós uanta aní tá mé an sráid ach de gná tá bhfuil daine gí gar goúm ach ó há go céile aní tar mé agus sa chuann sé le a seohanna bíon daine ag tacht an ar bhua mé le nu nachhacha mé bio. So is maithan rudaí is rudúnta cé Instagram bí a rinne mé anna íirecht rudí a chur amach im líana rún na nula go bhí rún na hahlíine agus de gnáí cholínam na rúna na sin ach im líana dúir so ché caiith tú tríhí tíip a chur amach gach seaachtain agus ina neoing nach na rion gomá leis an chuidtíobh chuirtean a rion gomá leis agus an sin méíonn tú do chud landtóirí.
0: Well, I mean, tá mé chom press me héin mar tá tá túgus sin ar a lé snimán nar an stof seo chuirach ach nar an nuscalíim seo an instra tá go. Gadáil maiid sí an bhfuil furan omláin ag Aideen McQueen.
1: Níl brahrálam do mar rud go raibh ach se sin an rud faoi comedy chuing thuting mé comedy chun éú an ab, agus inis tá déanana níos móibre an arm mar dhéanana mé riamh. Go mór físisina chur crut ar físisina ó agus ag déanah ríomhfuist ag mún na comedy, bín gahrad ar siúil agus bí an chud cuair mí ar ach. Tá grágam dó is brala mé ní gur ananta dom. Fuoi láhaí mé déanamh ríbona tá méid cosnú rangan na comedy amórach de thus na hóirí big sra an de seachtainna siúlagus an sin sra de seachtainna eile i médí ar a fór. So tugus sé sin roiint am achas íhan lebé agus tá an tura ar na rangana bín dtíine an sásta le.
0: Well, caafar rá na Aideen gur cinál ceanródaí tusa. Tusa agus beidir Julie J chumá agus Louise ní éán tá sibh chun tosaigh ar anna chuid nach mór na fuseirí eile a lé sa tíir seo. Tá sibh chocompórdach i Ghaelge nu i Maryla agus tá sibh chogranúir céine sa rá hanga. Céim fá meastú bhfuil tusa Julie J, Louise agus na fuseirí mrá eile. Céim fá bhfuil sibh chocompórdach sin an rud istá le an tá grin fósain, ba tá an compór déan comá?
1: Is tólam toisc. Ní is go an áí a béidir tois go bhfuil beagáí níos mó de buan a caiint nó buad a dancha. Ig man ná ná mar tag fear. I mean is ní mal am stereotípna a dhéanamh ach tád fi agus sto gur fearrághfuil níos mó si na fear go ginineráta in san matematic agus san in an toircht agus eile héad bín dhí manáid lí níos fusa le tanca agus dehór sin thoid an orda réime leis na tangacha agus compórdach dá réir.
0: Well, is stoilm gogurann sé go mór leis an grin. An compór sin mar chuann sé sin chun le compór ar an lucht feich na chumá. But éist tá tú is duine thrabheh flaúla chuú

0: agus tá tú ag tuairt a bhád níos mó féiristeach i ná nagóilge.
1: Se tom na féine thuirtas na fér dhear a hí heil, mar na bbliá cho a bhla go dhéana bharha agus tá se an gachar leis na fé go thuircha fér. Bon gala an dícha, you know, the straight white man mór fao láthair agus sa bheith gíar gí a bhela agus a bhúscat.
0: Well, you know, gur mí maithgam agat édí mar tá sé takear agus muhíim si bhfuil métrééis a bheith feice.
1: Sin go dtír ag maithú agus lánaráig agus den de rud agus nóbeh nóirt agus caian links agus bí a géiste le oasis go hoscailte, níl chuir mé cuiisgur.
0: Well, éist tá ag dearan na mísa an bhí se thugann, ba tusa maras gnách mar an cinál mar candas na fuseoirí a bheits a ghlachapóirt le gáirda a scoilge sa Galway Comedy Festival. Ach go heiscachtúil béidir i ngáile, is cosúil bhfuil a bhád níos mó fear i ngáile blian in íag blian ag duna grin trí ghilge, ná mar a ectar deachchaná.
1: Se sin du bhór go bhfuil soca go spoca gur bhfuil galibhim san ghaaltacht so tá den ná tatar fear go há túil Beiidir. Agus begéim lácí ann is as galibh dó beag seán a beaglaíoch ann is as galibh do chláán a mar sin tá sé tá tacht ortha go héasca a sin an tain fá sílam. Níhé níos fear ach tuga mu seanúib an gáileh.
0: Well, is cinál tá sé tú an le tríal a bhaint asasta in gáile agus béidir má tá si granú go leir is féidir iad a scuile amach chuig an chuile an tíir.
1: Le tána dtíine seo arás cai mé rá ach ní chuir éon locht arthú.
0: Well sin é.
1: Ach mar thugad mar an tréáil dómh agus li mar amachchiíd agus tád réigh den fí héal.
0: Fairléid as ocht an meantóirecht atá tiananta agat ar na daine seo. A Galway Comedy Festival, tá sé cinál sníí mar éile grin, mar tá sé olmhór ach níl an cinál. Níl sé mélan fphobal sa chuí chéine sa tá béidir an Kilkenny Catlas, nu rudí cinint mar sin nu an Edinburgh Fringe nu mar sin. Ach tá sé ag fechanidir an lineup atá acha th nach mór seach an omna, tá sé doch réite.
1: Well, déirhing níis go bhíoch an Catlaf mar an céad féle in éan agus ce sa féalte is mó in san órap. Ach tá sé sin dalta leid leúpla blion an nús, agus is asca chunig dom ach. Níl siad ag fáil na daine mór idir na sínta mar a bhíoh cap nachfuil oríocht a chu ach tá galibh a mór inéis agus díaltar mácha gach líon. So béidir gur sin dóhearcha air mar tá anna an orir gáibh agus díaltar amach an ticéad agus fáin siad oríocht an bha. So déirhing agus déontóach a lánfuair seoir leat gur bheith galibh an céad. Féile in éar an isis agus catlaf an dara chéir.
0: Well, bí ahraí na rudí seo na blianta.
1: Orbín si go dá freis an féile beag a bheith agat ar nó a catlas agus ééis go dul go dtína giganar ar fad. Ach bí na cí móras na leisureland agus a le héal le héad an gáalibh nábeach in san catlas ganna olhra.
0: Agus bé mé na héin ag fannacht a go dtí go bheith mí tú i Montreal ag an just for laughs now. Gan éon breúirt now.
1: Gan éon breú gur mágad.
0: Ach ééis ní ascail go bháin a bheits tú déanatá tá seo agat le Emmadorn agus tá cuma íntaach agus tá cuppla den eile in Aondí leh ach tá is tá an lineup sin atá agat. Now, is aspéir letá sé ach caafar é sin a chur fáil do líine ghlachanais. Ach tá is online a go teo tú hain a dúirn céile bheits leh ar níthe sin.
1: Ní is agam, tus ab lom ní a bhis agam tugad na dátaí dom agus ní acha méon na postéir nó éonrad fós.
0: Well, chunig mé go raibh tú hain agus é a dúirn ar an ar a line-up sin agus tá se Bert agi cho granúir agus tá sé íintach tá an méid sin marráid teach tríd atá just dochreit a granúir. So tá annach chuid chugur félín tatar an tóla seo ar fad na 18.
1: Is socha siomh na gáil siomh comedy na gáalibhe má ghéana sibh Googleáir gáfuid comedy festival sé Joha an tóla ar fad agus sa bródam nachfu sé go mar bhór hanga. Nirvisigam gamefa e krakeshar mialu shin. Ach, the bersha galera, Sea of Comedy na Galiva, Galway Comedy Festival 2026 lineup, Yofan Tola Shafad.
0: Well, eist, yeah, Broner and Keshgar, I'm taking them into a gin of Nikata.
1: Nikata giga, agus, being told us to father come on my phone and talk to the river, and talk to the river, agus, come on last kill, and they toss them go come out fast to her and skill, and I'll be able to go. Ach, near your sheets on and told us in the Humach and there, just where they're talking to the giga and show and show and show, and Tarragant, because it's stock lot.
0: Well, Aisha Huinushla, Tegi Loirach Bound, Mar Ni Vai Tacht, Ertike, the Dus Nigigana of S18, oh, you know.
1: Which she gowned Thresh Tamaline.
0: Oh, Thresh Tamaline, Thresh.
1: Yeah, change the topic.
0: Thresh, a Chriachni Mood, a kind, by she demi here. Tame, a long. Aidín gur míle maithagat agus cunigirt an obair chrúí atá dhéanamh agat na fear seo a thuirtisteach.
1: Déanaigh cinnte iad a thuirtisteach sa bhód, déanaigh cinnte sála slachta chur orthe.
0: Well, fair play agat agus feicim mé thuas híos i ngáile.
1: Ar agus ar fád, bheith tú ann.
0: Mary Wallopers in ish le Cod Liver Oil and the Orange Juice.

0: Siimet an sin le Jamie Oliver Petrol Station. Ba shra chiol nua chiol de chéile ag tosú ar RTÉ héin an tachtan seo, agus dír chrib a tháina idir air bhí deis caiinticum le léirthir na sraithe Maggie Branagh, seo mar bhí an gcórá agin. Céad míle fáilte rót a bhagaí. Bhfuil tú go maith?
1: Tá mé absolútlí go húntaach cén fánacht na chun gréanana danamh an hí sa reinin an jobh so há mé ar muna muice.
0: A fair fé bhfuil bíad an gréanana tainemh gcónaí hías ar an rein.
1: Bíon, bíon, bíon. Well, go mídar oringa bíon a
0: Agus ba an seic ag teachtó fáilte Ireland go lua. Éist, an fágó muidna caiint tá sra óir nua chutha ar fáil agat sa bhagaí. Cala spráig sibh an sra seo chuir de chéile?
1: Ok, is doch ia ceol le chéile san an sra nua go bhfuil chur le chéile agus tíanta gring an sa in réid siú. Agus is doch a tháinig an smuoin bhí gléachamach ag comisiún na meán an san bag nach blianochin, rábhblianochin beidir finansa. Agus le bheith onric leat ten máhéal siir chuisach fada ag stádsa. Agus blianochan bhís ag obra go deonach san ind ag gailgóise. Agus bhí bhuama gcónaí an chodan nó sanna dhéanamh idir is dócha chláiricha sosialta nu chláiricha a bheit a caiint faoin da ina bharamid agus fós a bheith seis síim siocht a bhantló nó gomach tuiscin da chlá daine. I dtíire daine a chur a caiint faoi is dócha tromchóisí an saoil agus nuair a tháinig an gléachamach sa bhí mérá seo úntaach chun sé ceol. Agus daine nua ceoltóirí nua na tíre féhrád agus iad a dul ag ceol le ceoltóirí beidir a dá san níos le choiltóir na tíre. So sin é an smuoineh ar bhain seis oscailte agus anric, so sin an áit gur tháinig an chuceap agus just an rud san há tanga faoi le ag an ceol. Agus nuair a tagan ceoltóirí le chéile is rud ag an tríochtúlaí in áit go mbeonn siad an caiint nuair nachhfuil focail. So mar hapla in san sráá bhí muintear bhí ífaní bhríon agus Jack Talty ag gobar le Anna agus Ashraf agus is ón Ucrán de Anna agus Ashraf, but ní léon ghailing ar ní léon béar le fiú ag Ashraf. Ach an rud áling a bhí anná bhíidir an an leirt trí heol agus bhí triiscint faoi le agur an cehrair chu agus bhí tuiscint ceolhar agus bhí tuiscint déana aidir an cehrair a chu agus it was trí antanga heol agus sin rud ag ant annachúíochtúil agus tráchtach ó maihéamh si é agus bí mu a gcónaí a caiintear kind of ruddy pull a two mother le dina nua a boga agus choni sa tír but le sio hon tóling gwyl le heidi de Anna agus Ashraf treis tacht agus a tachtin tír so agus choni a de bradar an mar hon siad a chur le seil ciol na tíra trí a fheith ag múna rangana agus mar sin de i te bradar an so sin rod really tríach dúl I mórm si é, agus an slí go féidir é sinna dhéiscint le go náisiúnta ar RTÉ iad é híine, le tugann sé sú eile nó léirgus eile dó phobal na tíra sa faoi cad athir líon nuair a bhogan daine nua nó daine isteach an choiltúir agus chunas mar a reinan siad a chuid. A chud cheol agus croíocht le chéile, agus bhíon tháiling chuide sin a áil ar ceamra.
0: Bhil réon sé lom nachhfuil an bheirt sin tríéis folingt a ghin gan iad a chur go tibredáran.
1: Well, now I think we'll just launch Austria to Bradorn. Agus ní dhearach locht caise lei sin leat nach nu. But an siad chónsásta agus a chur leis agus rud eile faoi a Anna agus Ashraf really anta into New Cron, like bíon siad bhíoch siad a ceol sa ceol áras náisiúnta agus gach rud sa New Cron agus ha reinint déine onri Ukrain a choni e dibredarnas innnemar mé kol en Limnach chona in san caféé gemén a rachtdal e GL agus Helen Fielen. Agus noch hánig locht fabel is dacht dun rárad san nu a higadder vi chole den an Ukrain nu a higadder gur Anna agusstraf a vian. It was ar no gechasach muide le bano. In Calcutta fiad ar chóin sásta agus ar muna muice gur chaadaidir leis na réaltaí mórsa ón Ucrán in i Limnach agus agus a dibredáir daine eile ón Ucrán fiad ar seo le banríthe an cheol in san Ucrán agus cá siad a chur fúin is in éing agus a chur le chultúir ceol na tíasa. So sé sin ana ana háteach agus Dríochtúil i mthir a mar incomme.
0: Well, tá cinnte agus agus mé géisioach leitan sin riisilum. Tá le ceol chradisiúnta na tíir seo óna 16cadí seaachtaí raig. Tá forbert agus éhlóid take ar le lehédí Donna Lunny agus Andy Irvine i ghlacha bazúcí isteach agus daine le ag tuairteisteach orlis eile agus tionchar an ceol damda ar ceol radisiúnta na tíire seo. Agus sa mar dúras is Andy Irvine a Donna Lunny bin an tionchar don ceol damda ar an ceol radisiúnta agus is dóid an bin béidir an fá. Bhfuil gur éirigh chomá linne th timppla an daan, agus muidna go Amerika th timppla an dain. Go bhfuil an cinál tunchar sin aganine th timppla an dain de mhór an cheolráisiúnta a thugamar lin chuileáit.
1: Hon cartar fadagat agus sin éon rud, le chu fáilte agus tá oscailteachcht ar fud an dain maidir le cheol tradiisiúnta. Na tíasa agus I think gur nu os glíam tú doras agus mar aá dianta goine le ceo le chéile agus ag duine eile le ní an treiseo acha just a chu scaáin ar an méid goil a tharlú ar aon chu ag nuair chianta an méidhfuil idir láheith ag a helan fian agus an lochtan UL an drum san gachéon seaachtan há caé orchestra chu. Agus léit caféé orchestra, but it's tíine a haganisteach ó gachéin chud den tír agus tíre eile i seinint agus a grin ceo le chéile. So há sé sin fear háteach ar fad agus hán sé thlú go náúre sa tír ar réon komme agus ar fud an da agus níir se seo ach deis is sto a reindíine haart le chéile chun a heileála machfuthe agus chun ol a roiint le chéile agus sinna dhéanamar agus bhí sé ri dríochtúil agus a mar chuide fiúán leir mar dúirún san leir drothir le fanán de bara drothir le cuaach agus éman chun si sanna ceananas na chláiricha agus leir fanán de bara faoi gohfuil sé sin a chonaí Amerika le breis fé bblion agus an slí gohfuil sé sein ceol éir nach Amerika. A tacht aháile chun a bheith reinint a chud ceol a ríéis lena drathracha rud nach tholaíon rovinnic agus an san go raibh siad san ag reinint a chud ceol agus a chud scéalte le locht citadel gohfuil ó gach cean den dain ón Iraq gotí an Afric Hastí Niger agus gachrad agus siad san go léir tacht le chéile agus it was chorá ceol chorá choultúr agus mar sin de a bhí acu agus as san doscail ru éigen nua maidir leis an ceol agus maidir leis an churchuige agus an rein a bhí an sanachs bhí anach chud le feiscint agus le álam nuair a tháinig ceananta na lead suasúas agus bhí ás an dam ar si os chóir an chrit agus a bheith seinint an chrit. So bhí sé sin just tíireach úntaach agus áling i gheiscint agus cén chun oscailte a bhí cormach a ddíire chuúpla nóta agus am a chaáh leis agus é ddíire an chrit a haint. So bhí scéalta na daine le chhlaint, bud níor sin a bhí níramar a ddíú isteach ar droch scéalta nó scéalta tromchúiseach anna chuideá amach gnáúra, but it was a céúra ceol, céúra ceol, an dain agus chuna sa bhí chud de ceoltóirí na tíir se ag dul an leic lei sin.
0: Well, now, Lutu Munter de Barra August Sor Hjoltori at Hageshle Munter de Barra Augustina all in Huma. Ach, Esht Kehi Nadina Ella Avi a Glockaporta Shrasha.
1: So, V Liam and Wayne Lee going Erno Gwil Anna Grit V Munter Volagon August V Ife Nivreen August Jack Talty O on Tirso Shinil Nadina Avi August V Neil Martin a going Honma.
0: Rouse our fats, scuffle cultori, kaffir, agus egg shasam her son nahair, agus her son cultor nahair, so chora shot ni eight fi tacht dina ni svar. So vitur ata shishogal macher arti a hain na.
1: Arti a hain de hain a shaw egg el hurtra shacht am a hiapa. Agus anachod ola slefol na sivna aho egg a red shoe na mion sosial ta chon ma big glory bugger All is pressure, August Mir in a bug, cool start, a fescant coma.
0: Oh, rouse our fad. Well, if I give fair play, which I sought on. Is concap simply a town, ach, Nilsi Gent again, yellow, so fair play, which I sought on Kino and Rud, a behin play, a yen of August, a on thorough intoch shahal.
1: Agar of Mila Margaret, look, it's passion project to be announced, but I think Gachra the Yenamud. Hegatrosal, it being Tomaj passionate about flesh, August Honcha unta, August Honcha unta goch, August Glor, than our hard and newer o era, Ashke Alexachiola Reintling, Conma, Ervaun Noshinta.
0: Well, Shine, Avagi, well, aged, Gurmila Mahagat, Tamaglak, of a kind linen, August Lacuna Day, where the kind Galua Fween here, Tugra Ella.
1: Lacuna Day, August Gurmila Mahagat, Galera, as of Forum, Morris Ganoch.
0: Well, sinó agam díobh den tachtan seo, ach bigi cinnte bheith linn an tachtan seo thugann. Óna hocht go dtíanaí luan go hína ar Radio na Lifa 106.4 FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó thuairtain agus dúrn san air. Go dtíon chéad uair eile, tuair ara, agus go dté sibh sláinte.

0: radio deliver Katie Shea for the car Krishna the car
1: Is more in sport a frostal or feel a sport Sarah Nashka Horla Karak Vala Clea. Fated to tort free Felvera Connacht, Clea Gaelicha, soccer, August rugby, Homile Dowsa, parkour, yoga, August Luclasioch, August Aliadorocht, Dernoliacht, Ganiviachti de Ruininere Exula, August Paintol Aiden or Shul Freshen. Is more in sport a vet than Aila Sarah Nashka Show. Fish Sheo Manfor, O Van Lay, or Campus Naholskola Technoliachta in Rancha Horman, Vala Clea Schacht. Tilla Olish or Dublin City Punk IE, O Horla Karak Vala.
2: Fágan an áte sa daga míid leragar an ar fad, ó chroma go ceirglan ó mla go clúní. Eistrín gnálacht ína tíre se spiad na héan chu an árdan damda. Agus nuair a éiríonn leo, bín te sin le brasúhaile. Fostiíoch croithe, deisan na chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fatilla Olis e growinghome.ie. Fiontrucht Éire. E cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éinig ghanda.
3: Cairde maithe. Tá a gcónaí an sin dó. Olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíon sé ag dul amach faim an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní car a maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faimach chun is éirí as an gahaft a bac ag quit.ie. Ó aimimenach na séirbhíse sláinte.
5: Só bhálan ticéad cuiiltóra cánach ó TFI airgiddirt ar gach trosa dhéan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gádéis ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun airgid a háháil. Tuile teisteil tuile cuiiltis. Cuairt ar taxsaver.ie. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bhíon túúil tríéis fao sih ordrát a cánach, a thiríon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
6: Baríon na lifa. Céad a sé Pca cair.
7: Seo. An dara mír de sláán leis an tígar drama radio de Brino Chimón.
8: You know a dream is like a river, ever changing as it flows.

0: An thú féin a tána meilda tar a seacha chrí.
1: Hi, Mary.
0: Tá mar rina imethe mac chuig na siopaí an méid copan té agat a meilda.
1: Bé, grab má agat, Mary. Déon te le mála té sa chopán mór, gan siúcra le beag an bainne.
0: Tá tú ar brathnú go maithe meilda, bailú dhíorát.
1: Tá tú ag brathnú go maith tú féin, Mary.
0: Nílam. Ach bhí méid rá, ó se. Fóg mé fearnach bhfuil a glata mai ise an í dheana. Agus ní ra bhéon joca ar ná tada.
2: An nóid bhí cúpla ceann ar an féin. Bhí ar James mé a chuirdach le haid buidéal. Brún ar an fhí seo, Mary, a dúirt sé, caithí mé. Ar an nábí búrtha, dúirt mé, tóg tám leis. Tá méid buint tenavas. Honig náid réir an sin. Bhí sé cosú le lead óg. Túr póginn dom James, a dúirt mé. Bhain sé sin stadas. Dairig sé as mé a cuardach. Bhí buidéal orm. Ach ní raibh James con é a áil an áitin a bhí sé agam. Bhain a getas. Well, ba bhiog nár hit mé liga leis an gáire. Bhí cuma eisteach air. Ceap mé go raibh sé con titam as a jasab. Má dátú con duine a fóga, caithi tú é a dhéanamh i gceart. Agus bina rinne mé, a la Frans, thug mé póg Francíise dó. Ní dhearna sé éon iarracht mé a cuardach ó hin.
1: Bar éire, meas tú céan fá.
0: James a chuí.
3: Chúla mé é sin, is céalaí maithú, Mary.
0: Ó, gur am maith agat. Well, tá mé gimacht chun an dóla bhailiú, slán.
1: Slán, Mary. Cén cuí bhfuil tusa?
3: OK. Chogárdachas as an ardú chéime.
1: Gurbh maith agat. Céad é seo faoi thosa agus Mary. Bhuilis ag Marina faoi.
3: Ba í Marina a tharing Mary wem. Murach gur tháinig sí, ní bhéin am a bhaidin na hile.
1: Chail tú é sin i bhád ó hin, ná hábhar go bhfuil sé de rúta agat.
3: Níl.
1: Tá áthas ar a mééis sin a tuistáil?
3: Sin stair. Ní cuardan a bheith caint faoi.
1: Tá an ceart agat. Ach is féidir a chuimhní cin a chuináil nuair a éiríonn chuir si dín. Cuinéonn siad ag imeacht muid.
3: Stop.
4: Hi, brón orm faoin múil.
1: Nábí bortha, is deas tú a eicháil?
3: Fágim é sibh. Slán leat a thaisce.
4: Slán. Cíon chuí bhfuil tú? Tá sé tamalín.
1: Se?
4: Mí ar a líad. Braníonn tú go húntach.
1: Ar an nílam. Ní féidir am stéine ó rudí milse. Marach an Jim.
4: Gurbh maith agat as teach táil. Tá sé Jackar gan cór.
1: Nach féidir libh sean cheana cheana cadrimh.
4: Ní féidir. Gear siad na túrastal.
1: Ní féidir leat fanach sa fust
4: seo. Chaithid mé. Tá mo chrí ann. Cíon chi a bhfuil an job nua?
1: Fíorgan óhach ó fuair mé an orduú chéime. Tá méadú mór ar an obair agus ar an fuirin atá fúm.
4: Ach bhí an job sinúit nach raibh.
1: Ja, bhí. Ní lisag am an bhfuil in is.
4: Tá Greengraff úr do na páistí go tar dochar. Braníonn siad go hálan. Cíon cí a bhfuil siad?
1: Íntach. Ba bhrálam tela am a chaamh lo. Cáhanna bhfuil tosa ag tosú?
4: Ní léon defar orm.
1: A chéim sin.
4: Ní féidirlam faoi láthir. Ach, nuair eicim na páistí álan atá gutsa. Braham.
1: Céard?
4: An clog. Tá an clog ag ticáil nach hiné.
1: Tá sin fír? Tá meag súla lá mór amach lá éigen. Céir tár?
4: Tá chuilagún ag feheh ar an lá mór.
1: Ach tá se bheith siúla amach le cuaig bliana an is. Na bhfuil tú inar áis?
4: Nílam cinnte faoi a hile.
1: Ó.
4: Se.
1: Bhfuil tú sonna ag obair an seo?
4: Tá go lór glan a sús agus cóchrocht, ní stopan sé.
1: Marina, caithi tú boga a rai quick job eile. Tá tú ag cur de héile mú an seo, agus de géile
4: tá dlúcárda a gom an seo.
0: Fuair mé an dóil. A bhil éine teach lom le haid cean amháin.
4: Ní hon an docheann amháin agus mo cheann amháin. Ní in is, Mary, gur am agat.
0: Tá James Howell. Má bhún United, dúirt sé go méidir go mbeidh sé beagáin í déanach. Túirí mi se ara dó.
1: Túirí tú ara

0: An wátó tá me chinta?
1: Seop mo chláán. Tastíú me bheith lo.
2: Cén fog bhfuil an gá sin anad?
1: Gá? Ní gáid.
2: Is gá é, agus tá cúis leis.
1: Cad é an cúis? Aber leat, is cardamoid.
2: Ba alcólach éad a iad. Bhil sé saolta na níní thart ar, go háire a chláán féin.
1: Tá sin fír?
2: Measam gúil tú a géirí é sin a leis. Trí de bheitthe gobre le alcóla geile. Tá a ggóhin dénta agat. Tá sé an ambaga ar rá.
1: Má sin é an cúis gohfuilm an seo, bíag sin mar atá. Nílim chun amacht. Búlim le dtíine fír speisiúil an seo gach lá.
2: Mar hápla?
1: Tá duine nuagann sa bhrú. Tá teaghil ar le a gom leis.
2: Teaghil? De fear gan dídan cinsáis teaghála?
1: Braham ar mo húnas leis. An dígan tú é sin?
2: Tegam? Ach si an tá siocht atágat ná tú féin agus James.
1: Meas tú? Ó, is dóg é.
2: Cuimhnigh. Má churann sé an cheist mhór. Ní féidir leat riamh a bheith iomlán cinnte faoi fósa. Agus féidir a bheith iomlán cinnte gur fear ionraic é.
1: Cíon cí a bhfuil mic?
2: Íntach, go bhfistam. Dóg sé seacht in héist dúing búla le chéile an uair dhearanach.
1: Huh? Níor gúir tú?
2: No, well, níra mé a géirí a lehéad a chréile. Is eistear i mámuid. Cuimhnigh gur bhúil muid le chéile i drámsach sa chaláiste.
1: Níor aithin mic riamhlam.
2: Tá tú cinan déanach a rá sin dom.
1: Ach, ceap mé go raibh sibh sonna. Ceap mé go raibh an bhirt a go bhar nós. Ar nós an bhirt le chuile rád. Teach álainn, páistí álainna, posanna maithe.
2: Se, ach bhí rud amháin in easnamh. Ní raibh an teaghil speisialta sin adring. Ní raibh sé sin agam riamh le aine. Bhí duine a bháin. Cai mé na páistí a bhaú?
1: Bhfuil tú séar a ríos seachtain ón aine.
2: Tá. Sláán, Marina. Nálaigh don áit seo sibh se a scara óna chéile.

0: Fan nóid cholín, Caid mé ó a heá a haid bute.
1: U tú bar taine bheit sin?
0: Caigh mé anamh tar ré rialacha antí.
1: Ní anna mar aine sin?
0: Ní anan si cuadach ach ar nará.
1: Máras trúá.
0: Sin éon choras an seo, Tá rialacha agin.
1: A réalcha, réalcha, réalcha. Tá tú nás frigin stáis heidir bhíseach. Tá mí teach sa tú fósca a chuirú. Mí um lá.
0: Sin é má job. OK, ní léon mar dúirt, tá a ceart. Carimic tú aniu.
1: Ní bhainí sé sin leatsa. Tá chu breanhar a gglofeidir gaiig bu jó ar teleísin is.
0: Tá méir agus Vincent a géirí breanna ar dortí Harry.
1: Ó níte a teo.
2: Cé tá an seo, Vincent. Tá cholín salach a géirí dúirtaí Harry a eáil.
1: Nílim. Is sé gaiala gonim a jóhéis ar teleísin is.
3: Gam par dún. A táimiigh a géirí dúirtaí Harry a eáil.
1: Sé go dín pob mar se. Bhí me sin tear dós. Fecht nightmares a í brennhhar sin.
2: Nightmares?
1: Se, Cosúla sé ru éisteach sin écinn sú a gáán.
0: Tá brownarm cholín, dúirt an bhharrteach go lom
1: agus. Tá tú chu ligann sé breanúir leid. Ní bhachsa chu dhéanaach a chaileach sin thar éis breanú.
2: Dún a chlab nó dúí tú bus a fós.
0: Tá an clé le Man United a hafa agam, má tá géirí é eá.
1: Man U a hún. Ú tú gé an súpa íal. Má tá méid an síba de Man U. Bile le an
0: Rannaí cholín Tá mé déanam dhéhann seo. Bhí siad an seo an láir fad. Bhí siad asúl go mór lei seo.
1: Bhí siad an seo láir fad? Bhfuil mar sinna thoratá an áin sin ort.
2: Báidir leit mar se, ní léineáil a chuináil.
4: Éon rud ar an teleís?
1: Bhaile gaiile go na mo dheoiceil.
4: Se, bhhaile mé sin éáil.
3: Bhlín dortaí Harry.
0: Tá siad a brenú ar an scanán, sin dearan scéal.
1: Becha deol agaí, sláán.
4: Cúrig mé ar hafeidir, OK?
0: Níl sé socú isteach.
4: Is arú múr é dó.
2: Agus doing a tro arú.
0: Caithí cuairsaí fheosú go lua nó...
2: Shhh! Tá an scan an a tosnú.
0: Marina, an féidling leabhart go príomháideach.
4: OK, abar leat.
0: Tá an búrtha gúil tú a fáil róchár diú leis. Caidú fanach siarhaid.
4: Céart? Tá mí ggéir go mbeidh sé ar a chompót. Ar nós éon a nua hagan chun cónaí linn.
0: Tá sé mí an seo. Ní duna nua é a thuile. Rah anna go ar hena.
4: Ón súpran, cinn fá?
0: Réitín sibh go mála ina chéile?
4: Se, réitím go mála chuilegan an seo. Ní gá bheith búrtha.
0: Búrtha? Cinn fá go mbeidh búrtha?
4: Abair lum.
0: Nílam ach a ggéirí teacht ar réiteach. Adring féin agus ar nathhrú atá tála his a teach. Níam a ggéir bheith tríd leat fa seo.
4: OK, fága míad mar atá sé mar se. Measam go bhfuil í heúam.
0: Rocci mé suas leat?
4: Tám tuiseach, OK?
0: Bíon tú tuiseach a gcónaí.
4: Céart?
0: Tada. Tám tuiseach mé féin. Tá brónarm.
4: Tá tú OK. Tá tú fai bhrú. Éon scéal fai fost an bhanisteor cúnta.
0: Níos si chun é a lína. Ceal airgad. An sean scéal.
4: Caic tú ara thuirt a tain, James. Ní lech méad áirithe go bhfuil tú in anna dhéanamh.
0: Fíor goit. Tá méad ó mór in nína gan tíidean. Níl airgad fách agam chun tuirt an súprún.
4: Ná bí búra fai. Tarann seo go dúirigh mé baróchtait.
2: Carab tú... Céad é seo. Ag féidir le fanacht go dtí go bhfuil sibh sa seomra lepa.
5: Ní féidir leat sa bheith caiint, Mary. Bhí orm tú a tharingtas an lá hana. Agus ní baró go bhí ann.
2: Bhí mé géirí bheith cáidiúil sin an méid. Bhfuil é dort, de bhá go thug mé póginn do de bhú.
5: Níos mó ná póginn a bhí ann.
2: Céad, tá é dort, sin atá.
5: Fíor goit, Mary, tá an búthra go scipigh tú úi mé. Íhá go bhilig.
0: Íhá.
2: Tá mé dul trasna le haid cean amháin, an mbeidh tú an seotnar a thaga mé ráis. Le póga na thuirt dom, James?
0: Ní dóla mé. Seo ócartait.
2: Íhá, James.
0: Cén fá gwyl mo gwynas a fictúr sin gléis tar fad in nachaní dearaga?
3: Bhí sé taobh mhui. Den teach sa cean déirenach. Tá sé stíganis, agus tá sé trí henne. Tá seans go ggurfi sé an teach féin trí hinine.
0: Agus ceirí na scamal gorama agus an dú gorama taobh mu.
3: Sin é an stúrim a géirí teach de seach.
0: Agus an bhean taobh mu le buchéad isce in lábháin agus ócar sa láimh eile.
3: Tá sé géirí dul isteach. Ceapan si ghfuil si chun an tine a bhuacha.
0: Tá sé cinál tebí nach bhfuil?
3: Níl in áíre. Tá ag dul a chola. Sláán.
0: Chola sá, Vincent.

0: Tá náte chadarcha le plóis. Chile deá go hallas. Béidir má bhreaanaí me feicteir pe ceasá go gcuir sé fón choram. Jeepers, an peicteir sin fear éisteach pe ceasá. Níd sam ce sa stufa tú ag lácach. Is sálas gealtin. Tá sé go hálan. Mesú ce tar a teleís.
1: Tásúlan seo.
0: Ní sam ar brenaí se go má. Báil ar breanúir in anm?
1: Cólín.
0: Tá me céiste leis.
1: Ar san décólín tá sé tríolog ar maidin.
0: Í féidirm có a gceart ání méid seo. Caim bhead an tíanana.
2: Cadíon éimen seo?
0: Tá Tá san fáim.
1: Tá sí ócé, Big me hús a gceann nómé James.
0: Té a chola má an buchail.
3: Tá a chud féine ar an dé deireg.
1: Céir dé an scéal an seólín.
0: Dí le sam. Bhóchtún teleáir me an leach.
1: Tá róthir seachta na cclií seo.
0: Beirt bheits a lebo ba sé. Tá sam ní am. Cas me si a fuin, oké?
1: Níl sé oké. Caid tú é a bhúca. Bhfuil is a go an leis is fear ar insomnia.
0: Céir?
1: Í a chola. An is téigh a chola.
0: Bearlam a chuint leatsa. Ní minic a tháinaint an chuir a bhirstin na teo.
1: Tíig a chola.
0: Shh! Dú se tún teach. Táí álanad. Go háidirna tá tú ar buile. Agus do heasan sin faoin solas. Ar nó sa solas a teach má bhaá mó. Tá tú sáis cosú le.
4: Cad é an tarann an teán?
5: Hé féin, bhí is a gom. Bhí an bolaigh méidú agus mé ag teachta nús na stairí.
0: Hé, Picasso. Chéadú rinne tá tú dalad na Madraí, bheir éis siúr leat. Tiet é chuir arás agus geála chuir ará. Má acha dú budeál fuscí ag déire, bé an bú aice.
5: Tá náid seo ag dul chuig na Madraí, ón lá hiú thosas teach. Bhí sé tahar roi bhe sin.
1: Tégar eis a chola an bhirtagaibh. Bí ciún, bíag más a got orru. Sé seo an maiile.
0: Is ceir thomsa?
1: Sé do bhaile é freisin.
0: Ní é se má bhaile. Ní ré bhaile am sa riamh. Seachas an stráidena agus ina saor. Snean taon áintear a saor sem.
1: I nám má thuig tú sa bhaile an seo.
0: Ní cheapa mé. Braim cosú le hendi bhín seo. Aine bhí tá faoi smacht a bhainis díocht.
1: Níl sin fír.
0: Béidir nach te sin fír chutsa. Ach tá gás James. Tá sé gíram ebhrise.
1: Tá jobla déanamh aige. Níl sé géirí tú a bhrise. Tá ag dul a cholanis.
0: Tá lábhálanad. Tá siad cosú le lába.
1: Cé?
0: Bhí si aata meag rábhail.
1: Céir a bhí?
0: A bhí si ar chúrsa saúrin an saor. Na grúpa dána teach má bhámaí. Bhí si a chó íslam. Bhí cin mór amara. Ní dóile am gur a hic si riabha sin. Ní ra mai nana rá le.
2: Últa cinti gul tú ócé?
1: Se, rocki me hú san is. Fekig me hú ar madin cólín.
0: Í bá. Braim gul tú hart bói sí. Chal tú. Tag dú ar eis ag amalí fíra eisteach. Tá sé seo chur merúl arom.
6: Mése.
0: Ise.
6: Téga nach nirin tú é sindi.
0: Tá téin sem átta tú gyr a kopan. Ní higim kyn sáis túri ma tæki fóm.
6: Ní lach bálach a wán. Len eis sin á eil amach.
0: Ní li vistach am. Da mech. Da mech a vistach sin am.
6: Da mech, da mech, da mech. Lí ródi ag man tín. Sí ma onkel a vech hinti. Er sundei déné.
0: Ní ma ná bóis hi.
6: Cert galor. Fúta tá sé.
0: Fán, bóisí, tar a réis. Tar a réis, bóisí.

bin an daramír de sláán leis an tíger. Drama radio le Brina Timón. I bord cholín bhí Martino Costella, Boise, Jim Bartley, Marina, Norette Leahy, Mary, Margaret Toomey, Vincent, Peter Timmons, James, John Burke, Imelda, Cristiano Mahoney. Bé Sean O'Carroll a rinne agarthirt agus cuasaí fuma ar an cláir, agus bé Brino Timón a scríb agus a stiúrig an dráma. Bhí an dráma muoinithe faoin scéim fuma agus fís de údrás craolacháin na hÉireann.

0: Varíúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Kurniní ó húsna fihuíise Chief Street godí Kyoltóí an leniu. Kol an orb agus an Afric agus a ga karn an dawan. Einsáis agus gaáis kol. Éar an imel, lomsa Liam McGowan. Gaachsathan ag go thug tróna, ar radioún lifa cé a sé Pca cethair FM.
2: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil óir nua, ce electrona ceil dosa agus neart ceil eile. Leir bhesna ar albam, agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. A radioún lifa cé sé chu car FM.
3: Bíí lin de hadra ar radioúna lifa ar cé sé Pca car FM. Chlóir léthúil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haide, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radioúna lifa ar cé sé Pca car FM.
4: Tuairis na máte le líam agus óin. Cuirsaí ra agus scunna díospóireachta. Gach máirt ar a seacht ar réidir lifa cé a sé Pca car.
5: Ó luan go híine, bígí lom, Russell Sheridan ar fios fasa. Míra na cainte is ceol le lucht chultar na gaeilge, im ná clia agus ar fud an domhan. Máta sim agat ag cuairsaí ealaíne is cultúr, bígí linn ar fios fasa an seaair radio na lifa.
0: Radio na lifa. Cé a sé Pca car.
6: Géad fáilte chuig béal alíon, Sra trí chlár a dhéanaan ceúre ar chinéthe dalíonna béal na gaiilge. Sa chláir se, déan for léir an aglah berte is ar an scéalaíocht agus cluisiúid samplaí díomh réon. É sin go léir mahantasa Tristan Rosenstock an sa thair radio na lifa cé sa sé Pca car FM. Tain an tagalaf filata mar uirim alíana a bhad siir mar a bhíonn an tolaf garo Denver ó Ullscoil na Héireann Galibh.
7: Well, so hika gaha tu brannu ar na lúibíni agus an agalí bárta a dianta chéile ón tíip sin mar sér tas a lúibín leagan ceol, bór diar sem muinu leagan le ceol gan agalaf bárta. Agus tá sead chaihan aca bila rianu a bhad siir in sa tradisiún. Gabunúsach a sér da bhí íntab na alagur idir gá charachtar deachmid agus bhíoh sé sin gá reicnú gá chuid a láthir a bhfuidim filiíochta nó a bhfuidim óránaíochta agus tá se le feiceil sio a bhhadala agalah na seanóireach sa dáhíisteag agus go déhann fiú a goide go na halagaide tá idir carachtar a goide go na seanscéalta.
6: Achas minic a néanfhí an taglah berte a thugann do rud éige na déirfhí nó a chluisfhí in an á chóra mar bhíonn an dochtúir Regina i Cholatán an gláiste ullscoile leachlia.
8: Braham híon gur go náscrócha le héidir dús óghíine a bheith ag caiintle na híile agus go rathadíis béidir bhí pí a sprí leis an rud sin a dúirt tú nó a leid, agus sin go dóchatíis ar na leid agus é a chur a lethair. Bhí a sacú conas a leid a chur a lethair an phobail. Well, ar dús nar a chosínar Hannic Ón MacNeil agus Douglas de Hige le chéile, nar a bonniuú conir na géige, ba léir go róharthú fís áirithe a bheit haú. Chlúdaí an fís sin níhamháin cuasaí teangada a cuasaí pobail agus náisc a chothú idir poblbalhaile clia a ro sama chus a réala agus beidir locht léon na géalaige agus muintir na ggéaltarta.
6: Thg prí a bhail seán na hehéchanna an Clive Solis ádan do na helíon na béal.
8: Is cehann na minan léh solis go rócin airíon a rócinnal chláasa a imirt a déobh na caiinte agus an tuirtas facail sin atá a mali ratcha nachwil a scrivniracht na gaelica agus ni ite eisian a choranúl an ein valachala a trí agal of bircha
7: Kreidim litiach na gaelica cuid wa agol siar chofada siar agus ta siar an gyrtsid siun beil fiú an litiach diar amud litiach siun le ra os ard a viach na daanta fanda le leivamach a viach na scaelta agus masin deni nílin kultúr skrífu chugirenta mar dearra mar ginníomh príomháideach agus a bheith beidir a galúir eile agus go mór álan leineh agus dean na hagalí berte gur alíonn béal atá einta sé spéisiú cuiide gon drám tradiisiún til le heidir Johnny Horwaken se go na mar anú leir ó fine go na mar go gomun na commodáirí ní mar a scíbneir na commodáir se óráin agalí berte lobéine go gomtar sa gleginnéad agus go minic go mbíon an dáin ún tagal Bertin ún Lúbín aibhí amach ar fad agus is ina dhí a thagann scíníomh na scíbhneireachta mar cineál buanú sin mar bhí tradisiún na láimh scíbhneí gur cineál ed memoir atá ionta cúna gan chuíbhne le buanú dhéana ar an rud a diantar a rec agus a láitiú ó bhéal agus tá sé sin go láidir san agal Bertin sa Lúbín san órán nó chomó agus is an nuas ó bhéal go béal a tháinig an tradisiún sin agus an má commodáireachta agus ní déirm scríbneireacht bechas go scríftar iad go minic ach an má commodáireachta. Is prosés béalraíoch atá an.
6: Ach cé gur thug an cléimh sulis ardán ar letas na haglamh, is beag de a bhíoh daoine iad a chur láthair go peblií go dtí gur bhunig an treachtas comórtas ar ledóibh. Ach mar bhíon on riorthir na reachtas máí na chunacha, sé tam fada ar luchttain reachtas aanta sa thuirt does na halíon na béal.
9: Reachtal an chéad areachtas an seach lí an 8 seacht, so da bhí sin tan teireachtas os cin céad blion géisnas céad agus a hínig blion géis ach níros arsúil ní airechttas an chola bblion ó 8 seachta le hí brise an nar buí an staúún seo in éan. Bhí airechtta seán ó 8 seachta a gotí 9 bhí cethir agus bris in sin gotí 9 trínaí.

0: darhin na komórta seo blian go blian, agus bhí chuide go Harh barúil díadcha brenn siad ó sí comimsere mar hapla can go a comórta a bhí an dearan art ar ní agus a dó. Comórtas go ó an nua chuma. Díirithe ar roioine a bhí nátha an lob nó granád orb agéilge a lát. So or an maga fi roine nach rasásta gailge a lát. Ní acha mé an comórtas áid sin ar a gláireach blian bháin. Nahéad chlár na héad aireach is Harbh spéisiúil ní ra ach ní gomórtas ar an gláir an chéad bblion, Comórtas litre, seaachcí na cub sin. Bhí ceolchar an mhór agus bhíon béims na túsblionnta ar ceolchar amachí ar gráí scríb drámaí agus léadú drámaí in áíre ins na blianta ó ní agus sa chuigtí ní a cairte cúteag léirú ar leid á trí chead aghráma ag airechttas ba féle drámíota a bhí an chud mhór.
1: Le haacht ama, Tegu de lochten erachtus gom a rá díru ar vintru na gaeltachta is ar na halíana bélaka.
2: Murach a násg sin a chochu veo sé andalí a veheg tógail ar héhu a janu ar véil alín nir nach ró fóram ag na dingi seo le héin a chur aniúl, a chur a lahar agus stádas a hort dan rád.
0: Bhí na chéad chomórtis gurm an anhiocht sus leis goach me ar chlár airachtas ní a cearacha bhí lúbiní aglah berrta scéalaocht chun chéadúir freisne ar an gláir an ní a cearacha na halíon na béal a brethú a bhí go láidir na gaalachtaíos nach ra a gceamtarile ar fud na tíre.
1: Cluisiimiid aglah berrta níis ó feigi bhharnach is ó cholín ó cúláin as muoineis a tafaú sa bhléon 1994.
3: Chaile me leana aide de hésa. Cuidar tú a hekes de féidir bro buí, bhí déimi ag a dámsar nó smointe a bhile, sem bhí chuid teir a teachs leach do bhid a bhríí.
4: Be fe gin na garad bíoch cí agat thesta, Tá bhfuil éire gan teach se mar chiúach fetíí, Muintear do bháile nach chuil tá deir an éire a cho íthe go máidin ceolagus bríí.
3: Sna chuil bealach a máthb is talm sugus léitsa, Bhfuil an áid an na dátha de lóstaí sna héar a daine, ach ní hígann tú gerta le máfa do bhile me lech chuideachta sprí.
4: Tán céil sin am teart nó go deag an bhhaidin, chola bre á fáda níl theide gá chiam. Marú le damsa dion blaán nach seafúid tú chun leo de charid sí síoslaigh de scíí.
3: A cha cholim seo cogur, níl mi se tuiseach chuid a glas ar a daras sa spórta mé tíos. Bé dams agus ceolán, Sáil nó chaóran ní bhén cruniú anhóran spe se háta go haon.
4: Mu se gá bhhaonse an mhór híad le nichas le nólán, gus a cholé an alpót gar a líomhann sa tír. Taach an daras go dtí bhí níáchad gus sin an focail deir na chu déras mé faí.
3: Ná chom bhíon me a lápós me thufáir, Sléochtta per dé a se go bla lia cean bhagan bheith seafoid. Ní bhui me do bhhalaid s má háach mí le máach go hí chuil a chin.
4: Stop suas a chaálin nach réileit mé bhhaslú, Scóop suas a teach chu máchaú a bhuiie. Réite bethe na gearcha sé scoide go leistaid fatíí na ngamn agus Spáin na luíom.
3: Dí le bhfuil chearcha nach be go am rábach, Ní bhí tochas do ráma ar gáhain ar lí, sná bhelam sórán chluiste ó joobe na saibre trí heoses mórchaid an taíal.
4: Mu sé té é de chóra gaghaineach go leúra. Céir de cheanúas deid cótas céir dícha sa cíos. Tá sin go leor leóra nar láir me se fósaid, scéfa níos gúnaíos tá lipstig se dír.
3: Ceir féon bórtar óltar tí óran, caiidir a dólais áitar mar a líb, na sí si sé stóta lábra sa bhúgar, gáirí sa córas lí an caiinte le gaí. Deach do bhála a rúna, smuta agus grúmart, gead a chóúl a chu déasnach é tíín, Ní sé mí óin háchalim ó ví a sála, ní chodal me nélad a chu gosní sé gé chuoin na gohanana hí.
4: Clín agus brethe a hímpel, agus caithe dros muoinú a máchas de cheán. Nó bé é fé lochchaíhins ní bhéh tú ná ísem, go bíad lochta tíimsa a chuirta blá. Sí sios le mu híos agus bíthe a rin clíine.
0: Ma maidir leis na comórtais lúbíní agus agal a bhirta agus scéalaíochta. Tháinig siadsan ar chláir neireachtas turhééis an a bhhunaithe an éteag tríochaní. Bhí duine ar an gaiist in sin Sean Beaumont a bhí an tuairim nach neireach leis an neireachtas go fad téirmach a réon os gála bhaim ar phobal na héidir mar éile gaeilge mar amach an chur ag phobal na gaeltachta. In san bhéile. Éon tíú leis agus rinne an caiist an neireachtas sé go nám cinna lá na gaeltachta. Arachtal, agus comórtais gaeltachta arachtal ar an lá sin. Is sin an óir a tháinig na lúbínig snagal a bairt isteach ar chlár an arachtais.
2: Má bhí daoine amón agal a bairt se chur a gas, bhí an seansacu a ghol suas agus iad thíana chur an úl ar bhealach poblí ach gur córa agus gur comarsaid bhí a gceis sa chíl is leithne de comarsaid. Agus thug sé deisina den scaithdaofa antseanga a chaliúrú. Tá na hagal a bhirte go háiríhan na cinenne aléitú go me an tlaimh solas agus a lehéid. Tá chute acuthda glik, Thda ranhhar agus tá sihras gaiige den scaith a gceist a godhhaiddífa.

0: Is dócha go mbeocht níos bú socha úsáid amhaintes as úla sin nachil mar deire. Bhí sé sin go láidir is tóchaí le feiceil a gineál sa gineál lágla a bh scríomh Johnny Hallwaith ó chu stúlníonn aagrástar agus ar nó Jo Steve Neachtain agus dionna tehéon go paitinta lena bhean máín.
1: Sémas ó scanláin na chuúlahar an san.

0: Is scéalathe sin muintir na hÉireann. Ach ar nó tá aíon ar le a buint leis an scéalaíocht sa réilge, agus go dtein déadhírá gur bíon scéalaíocht an aíon bhéal is mócáil atá gcoinn. Cólíonn ó cúláin arís as muoineis, agus an scéal taimhseachna go cholíon á aithrisige thír sa bhblionn néidir chuigganí.
1: Bhí ben na cóí sa teanaim sin hiar a hiúthra go cholíon. Na sfuil sí maidin na mácha bláán na bóin, gus na rísí teachta réis. Chu sí leacrí hirinneú dín ra go bhíar a teach, snáhaid ar a snáha do bhainte, gus sa sí léon tramchaid. Gus nó de tháinig sí isteach, bhíon buchail na hí rimpe ar a tealacha go saon táúrad, se a bhí an taimhse. Tháinig cean átí sa agus chuúd sí mácha ríist agus fao cheann scáthaile an lá tháinig sí isteach, an dar na thuhaid, gus bhí sé an na gúnaí, gus leis tar thuna chu sé suas gan timra. Gus bhí sé bris agus a réibh, gus míúnte go máth hín palatíige sa chu leabhaid. Tá sí níthe sin bhúid nach go leabhar nach maid an lár na bhhairech nó de déire sí dú sin ar sin angur suas leis níos foite. Chu sí sé tras nó freid go neacha sí sargadí gin taithe réimana ó máile a bhí gána san nám sin. Agus duine sin scéal dóha. Tá réman agus fu sé pí a pápéir go scríb sé písa gus tú sé léthe mar was tú sí anise de sétó dóha sin. Ach tá mé cappa de nach lácha sehaite agus mar an lácha caiile sé. Séta tá slíí fám san sin dúte tá réman tá mé tar chuidir mo hí hédó. Ho sí bhile agus hí sé se na híistí rintam agus sin síthe gin pí a pápéir sam í lácha sé. Agus cha sin pápe leis agus duimi sé sin. Tháinig sé tí na heréman, agus sanníthe mar chun tá heréman na chola tú cho le hót an tíimhris ceágur airiri sé lácha faoin depa. Tá se se galí éim siad agus tú se léthe, í méú tre an chuir túteach na lácha na ligi nacht chuid is deí, an tá cean faoi mo leba sa de se na chuiríon túnta sé. Do bíoach lei is túna airiristú sa teach se go máte. Bún taobh segus tathe démú na cho chéile, le gahad na híine. Bhí sé ammantíí na háú, bhí sé ammantíí na bháda, bhí sé na bhádrála agus chu le hát, a chuir maidid an lár na bháir chu de taithe réú na maichan na plán ceara raúla chutíé, agus nuair a bhí sé gimach trinta mar lása, á tá mé díbríthe de se, gus níor chástam sagartta dugam híbar teach gadí na spónóge. Sé an táhar bhí gurrá na caiinte sin na tamar an taithe réú na goláiste, bhí chu le hát gáán san am sin tá sé bhhaid tíar sa saíol. Bstóhí gur a spúnó bhí rion gáán go más a goláiste, gus pebí ceché caiú spúnú be leis an nethe réman nó de bhí sé sa goláiste chuní sé óhéanaí, agus sinna a chaas sé leis, Bstúirte taithe réman gan nach thaidir níos meas de se lerá gilm déar atré, ach íbinn mi sé de agus chu sé na pan mé san áte nachte go sé níos máú.

0: agus dintar seachada ar an tradiisiún tríán le gomórtas sé se. Ní bhídí seo an fado ach bhíoh comórtasán sa médias go meach bert óránnaí mar dheargus duine i ggéar an den eile háú le óráinú le bhéirsa agus ceartú chéile agus mar sin te. Dara an míliú má smáile sóisialta. Ach tá chuide gan na próséisiú go rud ó bhéla táán go rud é nachhfuil scríif de bechas go bhfuil teachsan í le fáil agus go níar an daáirithe teach ach is alíonn béle táán. Détí an rud chéan rá faoin nána tá muide gúsáid faoi láthir faoin radio agus faoin techar bhéige sin ar bhéalríocht ó relaisé mar thugann san scoláir Americanach Walter Anger is rud an bhéalríoch an radio. Ellens go mór go lubíní go aglaí berrte go óráin agus mar sin de sem héide agus gur prósis ó bhéal go cclúis a tá.
1: Más prósis ó bhéal go cclúas é, anisteach clúas a bháin agus amach an chluas eile é. An ligan an locht éisteachta in arúd na hagla bhráthe a chumtar choh léon. Aithní tar é ódónal agus sémas ó scanláin mar bhástrií ar an gaiirte. Ó chianas a chungur hagan siad chun éisteach leis na hagala bhráthahathe. Bhí an méid seo leráca mar ealar chuamh nú na naglamh.
2: Tegann sé éis ar fadsaigh hiná síla bhfuil meán na síl seis tapuí síl seis sciúpaí tá chol rud a baint a brathir ar an nóméid ar an second sin níile ach méidir i dáma le ru éige an rá. Só go dtéon sé sin na bhhaim beidir ar an agalmh beirrta chu má chéanana go bhfuil gúiltar áionna. Mar de a gonú me búiltar beidir aonna gá scríb beidir go thomórtas éigen nó go óáid éigen, agus beidir an rud a stolam fáil mór na ríidir stolam faoinna go scríftar a daanais beidir go óáid agus go níontar dearmadarb in dhé sin agus tá na nágalmh go deacob.
3: Tá annacha daoine take chun céin ag cummórta si an iireachtas mean siad slúa an na bhór, A cáhfuil na haglah sin ní go chomórtas, Ab mís gohfuil dos éon éigen bhirt take chun cín gach flíon le gem líon an nús agus abair gohfuil sé ó seacíín acu sin atá arrás. Tá si duimethe agus sé an díal trú a nachhfuil si ar tafad muna médís ar hafad scríofa nar a bhiú go mór go médís ar hafad disca nó a lehéid sin chun nach meach sin caiilsa.
2: Tá an raim a gcónaí
3: an
2: agus tá an cinelín an ruhim caiinte i héans sa bhéirsaíochtta sé fecrumsa tradiisiúnta go má.
3: Is dóil gur sort stand-up na gaeilge a bíoch an stíl tradiisiúnta atá agan inisins na hagalamh agus a go háirithe go mórta sin arreachtas tá tú mon sin le chéar a ché duine ós de chóir amach ní le ceir a chuid nómad agat le graime áil orthe agus ceapan gur sin ceannas na cúisina ag bhfuil níos mó grin ins na haglaibh ná a bhíoh fada.
4: Cean don rudí ba hehachtaí a bhain leofa na an servers teanga agus níor bhaithlam an facail chéomhnú na ganúin si a úsáid ach ní líon dat a go ró coid de sinna gceist sna hagla bhharte mar ba iad na caiintúí dúchais ba mó a dailtí roih a leid agus a chhlacht a leid agus a ró an comas antú é sin a chur a láthair an phobail a mó sciúil a mó alíonanta agus a mó chumáile sin a tholéirí grand don phobal agus a tholéirí siomsaíocht don phobal.
2: Ní léon rud mar sin sa méla éon rud dús aglah beirrta mar atá se san éilge agus lobíí chumá chéanana. Agus istólim gur fiú go mór a chaomhnú ar bailtha be féidir sin.
1: Má tá an umíocht lárnach i reinint agalamh, feicimid an sahéon agalamh a chum é ódónal don chláir áir a hisa. Caintear dúchais, sémas ó scanlain, agus blea clioch, é ódónal féin, i gcuimhlint lena chéile agus iad ag aragóint maiáil ar a rabhas stáisiún radio. Bé go leorlas na tréthe a luach leis an agalamh beirte le tuairt fineras an agalamh áirithisa. Áitimh idirmhirt, ámhéil, sáríocht agus ar nó neart green.
5: Ón é seo é? Wow! Bhfuil cead agam teachtas teach? Níor bheas mé riomh go mbeadh sé beo agaibh ar seo agaibh ar radiona lifa. Sé seo mo chur a sémas caiinte ar dúchas. Seans go ndéanann sé beag an caiinte leat má chuirn tú fáilte rimhe.
6: Mo si dies muna go te hristan bhil mí ó diaad a bhesa, go dé tú sláán lá bre agus chola bhenacht gabúil scífa na cheisteach mis a bhain seo ar radio neamh díofa. Ní ná chum techt chohíisiil seo i d dig an tú chohíisiil seo a scála, ach mar a go sé éna hir me, Níanana sé puin díhála.
5: A ná bach leis a bhrisstan ná bach leis an airí an áde, Nín mór an taí ag ar bheith mó sé sin seachas san na cháde. Bín sé ar néir soach minic bín sé seo ó cean cean na seaachtainna, agus é fao agalmh go mátíín tam teáín mac dunacha ar nó chudan sé sin aglah ar gachtainine. Ach táim féin brasásta agus broú las mar dob, Bheits site si sa fósca seo agus gcuilge ar má gob.
6: Ar a fághaid do bhharirtín tam cheanín, nílinn sin ach sórt clíé. Agur a ceisteh ráitíí an gáil tuchttaí ce sem míse a géistecht tíar benháin bhí sémas go maithmaidin nachrágus tíar an bhena le do bhí bhí sé. Bíon mis le chu sin teidir sin níor ar an tíobh túhuiil agus ar an COS. Bíon slat rialta go mar réhhaidin, bíon mothair im mhór faoi bhes. Bíam lerónna na g tríolog ní hen focal weim legaí, agus bhaintí is is a ríist dearm rud ag an granmúr, Is mé a caiint le SBB.
5: Jesus. Bé tú scapaí ar fud na háte nach méon ar na chláracha leog a feic nar chola his réomh tú a caiint ar an manga beog. Ná ar manga mór, ní rior si dúirt do rá ar rud a rá ar raglannach dighí de canún péidir tú féin is do chunas tá. Tá éon fa ahra seúm sa béidir go méthe níos fear as. Is as túiscuirt na cáach domsa nach méid is a go ómh las. Tréis tríal a bhaint as an nuomh múnaí trist an dom na chclasa agus cliisi na daine am mhaon sin méid ar timppla orting agus ar thuirisca agus béidir ar fis fesa.
6: Tá mu se bhagur le bhain charach tá túcréla hí do thuúin. Is ní chu sé éana món sinthú má cha meid an tú ddím scrogail ar microfóin. Ní bhéine súil le na bhhaharthait agus túan na dob dar nó. Béidir go me ar món pollan na siú ar an gláir sin ros brod nó. Ní mór dom simachta is se hristin tá a limó hí sa glós. Tá metí Johéime se fanachtarm hí a gasla chun tefadaíonna ar fís a fannaachlumm, sinna léon muidne ar seanós.
5: Ní lá sa bhéimiid a géisteach do le hananta á fearachcháin. A chub floch siúd is fearlinn is é am món áráin.
6: Tiigeim go má céim ceolta chinan si bin seomá sé, idir snag cheolalas racheolalas hip-hop. Hes béir lehí na lé, ceol dánta agus reggé agus chuile letró lebo.
5: Is le tristan a bhéimiid a géistecht agus é a tríáil air an tubar. I méid leat más mííon leat agus tusa é ag ár na ddíire. Beid cuiisle na carach an seohaing agus tusa ar fud na tíire.
6: Cathe mé ráhristan is ní má an brionanta náis glúchas, níor chóirdait ligant gon Jackín sin a bheith maslú canteúir dúchas. Agus maididir leitsa a raggén, chuine do roihfuil go lofa a dón de hena bhrítí. Achas tócha na hortsatá milán sin a chair bhráthir éigen Crístaí.
1: Bil ní léon airras nágur bé é ó dóna le bhuaig an cá áirithe san. Sinúla ginn ar chláir na híhanocht. Bhhailim mo bhuiochas a gháil leis na híanana go léir a bhí ar an gláir. Ba é seán na carúla bhí man agur háireachta, Steve Lynch a chum ceol breisin na sraithe, agus ba í iadan ní rionn léir athir cúnta na sraithe. Gur maithe go bhheits bheitthe háanta, bí go lumaríéis an teachtain se chuin an sa radio na lifa nuair a bheith an tarán saothair mar alíonn bhéal áf lé. Go dtí sin, Wemse, Tristan Rosenstock, Sláinte Beannacht.

0: Is le takeocht an scéim muoineán creaaltóireachta Sound and Vision tonscanamh de chuid an BCI a déanú an chláir seo.
1: Tá Transport for Ireland ag ghlacha le cuairtí jam. Ligan an cuairtí jam do dhaoine bhfuil bac cumarstáide, dacrocht bhólama, uachas nó aon rud eile orthu a chur anúil go díscréadach éascad do dhaoine eile nach bhfuil dí orthu ach nóméid mhaoine. Tá Transport for Ireland agus a chuid aibreoirí bus, traenach agus tram. Ag obair a gcomhair le Now, an grúpa a d'fhorbair an cuairte le strus agus imní a laghdú ar thurbhísí iompar Phoiblí. Feig tuilleadh eolais faoin cuairtí jam ag transportforireland.ie.
2: Murach daoine cosaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i givblad.ie. Tá ag brathart.
3: Ó luan go hiine, Big E Lum, Russ O'Sheridan ar fios feasa. Mira na cainte is ceol le lucht chultair na Gaeilge, im ná clia agus ar fud an domhan. Má tá sima go ag cuairsaí ealaíne is cultúr, Big E Lin ar fios feasa an seo ar Raidió na Lifa.
4: Kerniní ó hús na fihuíse, Cheese Street go dí ceoltóirí an léanú. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dáan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éir an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsáharn ag a thug tránóna. Ar Raidió an Lifa, céise sé punca cahar FM.
5: Bí a géistecht lomsa fionaní gáhín chula aine ar an manga mór ó láthúr tréis a cahar go dí sé. Ceol ór nua. Ceol electrona, ceol dausa. Agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam, agus ar éaltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalta eile. Ar Raidió an Lifa, 106.4 FM.
6: Raidió an Lifa, 106.4.
7: Seo chugamh, tuairisc, cuairsaí reatha le hódó Fáriúil agus Liam MacAulay.

0: Fáisteach a sé ggéiste tuair sin na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lums ónna fear agus le Liam McCauley. Ar an chlóran fa denh lé agus anlís ar rainta mórscéalta nuachta na seachta, as muid ag fechant don chuide mó ar an chlóranocht ar cuasaí infrastruchtúr, cuasaí tógála agus istócha an na háirí atá le feiscint sa tír bailochlíach go háiríthe agus roiint na háirí sin stocha ar lán agus béidir gur fiú ar dús béidir a lua duine a bhí agóí ag denmh agódíocht agus clúd ar na háirí sin idir mai agus olca agus duine ar caiilech le déine sin Frank McDonald bhí mar irisiúr do chuiddin Irish Times agus Cínta rinne Frank an chuid fiochttasíocht agus iirechtta dhéanamh rudí a churchan cín áit nach rah beidir an rialtas intach cíhar i déobh na tions godul a bhí ar siúlaici.
1: Se bhí chrí bhlatha clia sílam thar bhtá bhachtach do Frank McDonald. Duine das na hiiriseirí seo beidir a héan thair ar seirecht. Níl an iri sinna gohin, but cuaigh Frank háan ar seirecht. Bhí sé ní bháin greibh sé lánach i bobbal orbert lá clia ar chúisní de froúile agus is poblbal é sin ar fa scáhabh a bhí a brandú ar bhar an temple áit ar Honig Frank gotí an fandéim agus ar an taobhheile na dogáilte agus ar an taobhheile furig na bhardas bhlá clia chuir le carraach bhlá clia mar a gléinte an isir. Bhí na rudaí sin ar fád a bhí a gghearú bhlá clia, bhí siad bhí na háthra sin scrúdaí ag Frank ar bhheile chuna bheith tóiste, agus an rud a heastaigh ó Frank ná go mach daineon an marnachtáil ar leil dearafach i bhlá clia. Bhain sé leas as an áirdáin a bhí aige mar choraigrí agus an sin mar agurthir cóhiíal nó timpplaachta leis an Irish Times ar fa trocha cúigh blian idir an dá fóst chun spottholas beidir a chur ar céan a rudaí is mú a bhí cuiidú leis an éascaíocht marachtála sin agus céan a rudaí is mú a bhí a chur na chuine. Ní raibh Frank maiite ar iricintí a gcónaí bhí a plé le ifigí. Ní raibh Frank maiite a gcónaí ar sais an dulcán cín a bhain le siopaí áirithe. Bhí Frank óach gur raibh sé tábhachtach an saol chorm a chur ar fáil insna furicintí chun freistal ar ghoine a bhí a marachtáil sa gcathair. Bhí sé spéisiúil ar Dearnaigh Frank as an Royal to Times thart ar déimlíon ina beagairí níos múna sin. Bhí braham go raibh sé go raíigh sé pas beag dúúltach faoin saol sin a bhí aige i lár na carraach go háirithe i déamh an bhí sé gcónaí ann, ba an seis cóúidir a thagad go blá clia ag an deire seachtain agus speisialta ag spoine bhar chóisiir chuigus mar sinnte. Bhí sé simúil gur bhg éman agus Frank bhagadidir amachgadtí an charí gomh agus bhí staid saoil eile sríiste ag Frank agus bhí sé ag an buinte go bhéach sé beidir breanú ar láir na carraach agus díreach a bheith beidir písa beag ar hiúil ón díospór, but lean sé ar i mán trochtrocht a go dí le fír dhéanaí agus cinnte chuintas armsan thugmé an scéal faoi deara go raibh tinnas garid tríéis a bheith air agus gur caiileh, so is cúis chomhrón é sin de éhain fear chéile Frank agus an taile chu fád, agus dág Frank a rion aon duine a chur spéis i dul chun cín pleánála, dul chun cín timpplaachta, dul chun cín marachtála. Chathair bhlá clia le breise agus tríocha blian. Ní bhah an scéal sin á riomh a gheart mar amach an roundfartíocht ó Frank McDonald front and centre i ngach chuid de sin, so comhrón chraí de haileach Frank ag an am seo.
0: Stocha óhéamh éascaíocht marachtála sa chathair tuairim ag daoine go garóí an Metrolink leis sin go mbeidh sin is éca dul ón chathair gotí áitina agsúla, ach don chuid is mó an Metrolink díirithe ar breistíoine a thuirtasteach sa chathair áta bhfuil an chuid ifigí agus áitimín an chuid daoine ag obair. seachas ceú le muintir lór na carach. Agus roiint beidir conspóid faoin Metrolink sin an gná siomh don Metrolink focht a socha ach gothirithe an ceanasí anis áirithe as agus stocha. Is cosú nach raibh sé iontach beidir sonna faoin ról agus faoin sucha an bailach a raibh an post ag obair. An dóilat an raibh sé réilíoch agus ag dul isteach sa fós nó an bhfuil an beidir an bureaucracy agus an deachreacht orinta rudaí a dhéanamh an bhfuil sé eiscuchtúil deachras sa tír seo gompar le tír heile?
1: Tá an... Is dóí tá an ghlachan muid ar fáin leis le beidir cúig blion déganús go bhfuil an chorchaige a bhhainean le éon togra a éalaíon pártithe difriúla is saoil an iompar, is saoil na tógáile nó is saoil beidir na comórsáide go fiú. Go bhfuil an méid sin pártithe difriúla tá buinteach lena rí le a féin, sais, i gcur chun cín, tugra

caiint ar an Metrolink, na daine a caiint ar an hospidéal nua de fáistí, agus neartógarí eile. Nó ar bhealach nuair is haon tú siar go dtí le tá an chlár seo beag an chlár tas agus mí sé an éir an seo hana féin chuig bliana is féideach, beag an bhirte gaiine sa bhéidir agus ghfuil muid a dinmh. Fara éigen ar an chlár seo de thuúris a bhí an roing mar sin haon ar an bhart. Cúig bliana is féid an tachtan se cúing más cuimhnach le a gceart nuair a bhogmuid ón menge mór a raig ag túris. Ag an am sin bhí an luas á chur tríd blá clí, bhí an céad líine an céad dáchaid den luas á thógáil sa líon gáhíle sa haon gáhíle sa dó gáhíle sa trí bhí sé cinál críicníthe más cuimhnach lem thart ar gáhíle sa trí. Agus dá mar rud gur scrúdaigh tú na costaisí a bhhain leis an luas, agus dá mar rud gur scrúdaigh tú an scála ama sa bhreis a bhí a teastal chun na líti sin a thuairt chun críocha ag an agraíocht ar ag léití trá an RPA, the Rail Procurement Agency, drámar nua a cruthú mar nach raibh muineín ag an rialtas ag an am sin as CIE an jobí ana. Ní léon áras ach go raibh daoine ag clásáin faoi airige breise bheach a teastáil agus an uas ar sin an donas a bheith beidir le you know, maiil agus a thar annaheoach ar fad i g godan í áard an chathar lé leis an tógáil trocht go thucar fa gáh líon maiar sin, etc, etc. Now an tepéras ag an am a bhhain le sin, níor chur sé stop leis an tír mar go raibh airige ag an tír gáhíle sa cethair, gáhíle sa cuaigh, gáhíle sa sé smuoineh ar thugraí móra eile. Agus sa bhéad agus gur chuú an talláin, talláin bhlá clia ar bon, agus gur chuú an dara terminéal im lá clia ar bon, sa san am sin im aile clia, rinú dul chun cín, cathú airigeid mór, agus a ríis is cuimhil am greibh an dá thugra sin beaganí beag siar. Ní cuimhnach lem eictí gur siad cofáda siar sin, ná mar a bhí an luas, nú go déamh an námar atá, sais an tospidéal de lenaí gan áras nú go déamh an fiú an plé, go ginearál atá siúil ar Metro North, gotí Metro gotí an Téirfort, gotí Metro Link, etc. mar atá na sunrú. Ar nua bhí ar an rialtas agus ní gá dul bhaid scéile seo an jobh, Transport 21 an plan olbhór in Martin Cullen agus a codaní ar fad a bhuine se chur letaí a mbeal ar aspa airigid. Tá airigid ar ais, tá siad sást airigid a caithamh, tá siad sást an túfás airigid a caithamh chun an spás a chrothú, don metro mar hample. Bhí siad sásta tá an túfás airigid caite ar hana fi. Lá dhfuil mórán eile le caithamh, ní dúil an gur féidir dul a gaoine an ospidéal faoi láthair mar dhéalar caiitechas a bhreis istíach am scála amanach chuil sé réag na chuil sé ar fáil. But, nu rinne sin an cinenne ag an am, a ra cuioineh ag daoine ag an am, go méidir go mach COVID-down, go méidir go mach cogiaocht ar fod an dáin, agus bautaí de fhrúla an chogiaíocht sin th rion blianta, agus go mach na costaishharachtála dul an orda go lua. Agus an raibhmuidigh ra cuioine gaoine go mbeadh an tachtaisteach ó thaobh cáin corporáideachta cóthard i ndiaidh an tliscéal eagraigh ar feitamal cófada, go bhfuil an tarraigid sin agus é dailte amach go hanamhí chortam ar fad tar éis cur leis an costas maireachtála. Tá an costas maireachtála áir den éiring mar go bhfuil annach chun airigid an éiring, tá cuide sin i gceist freisin. So tá an tarraigid atá le caitheamh, tá an rialú cháin agus an riala chos a bhaineann le páirtithe annach chuid páirtithe difriú le armud faoi sin thana freis nach bhfuil tá aontaí gceart. Tá na gnóthaí sin ar fad ag chur isteach ar tugraí infrastructúir de bheith chuirthe ar fáil go slachtmhar go gasta gan clampar agus mar sinde. Agus an písa sin faoin clampar is dóí nuair a bhí an maiileann agus nuair a bhí an míthásamh ann, leanan an míthásamh go dtí an puinte gur gá do chuine ag an imeacht, agus sinan má tá dóthan fáid leis i móid daoine. Nú má tá duine ag an mar a chunic muid a gás an Metrolink, rud a bhí Spatials Metrolink gur thug Sean Sweeney le fios ar bhealach go raibh an tionscan a féin chuirthe faoin a bhráid ar bhealach gur bheas

0: sé go méidir go rá roiil nó go fiú cuacht éagsúil aige in san seanscrah ná mar a bhí. Fiú ag an am PVH 3 síl mé an amnar a bhí an na press áilt sin tá swinoine imime le písabot nó bhí na press áilt sin faoi gur swinoine a caiint faoi a bheith oversold. Ráitas an spéisiúil agus céntáis overselling a bhí a tarlú ar an rialta san na héh agus an sinú anna seisteach, an égur bheas duna cos le seán swinoine go bhéteach sé tugra infrastructúr olbhúir den chináil seo, cosú le annachchuid tugraí infrastructúr eile olbhúr ar a deacraló, an égur bheas sé go méidir gur éisceocht a bhí sa Vetrolink ag an staid nuair a tháinig séisian isteach sa phlé, agus más rud égur bheas, an é go bhfuil sé laiciúil gur raibh dola buir agus laiciúil go raibh fearag nó mií hásamhar.
1: Níl sé am lán sellir agus atá an Metrolink ag dollaráig. Bhí reinintáint agus daoine beidir agsoine faoi agus an Metrolink tócha feibh atá sa tír go minic ná nach bhfuil pia bliana de tionscanmh agsúil ar fáil lei na cholachtí mór seo agus chuann siad sa go pia bliana agus fuan mór ar ban chun leí an Metrolink anamh, agus reinintáint gur cheart beidir leanúint leis an talán Metrolink agus talán eile dhéanamh chun an lína trénach ó Conlaí ó thuige a chur i talán freisin. An dóileat an féidir a cheapa go meach an rialtas ag machnamh ar a lehead ag an pointinte seo nó meid siad géirí fechant mar aíonn leis an talán Metrolink ar dúspair.
0: Well, tanna talán seo tá siad arráú atá siad a got. Mar ar bhealach éascaíonn sé ar édal ar lí le dréid, ba ar bhealach tá si níos má tá si tócha ggéir tá siú beidir níos. Tapú le nó níos siúráilte go fiú ná dréid má caiinte ar chréid atá fada sais overhangs éagsúla dréid thar bóthair an bóthair agus bóir eile faoi mar écin tú nó mar éictar i dtíortha áirithe tá na talán seo íntach chuig glúiseocht a chur ar fáil go snáasta go gasta i áite bhfuil annacha daoine ina gcónaí. An aimná na talan na hógáil, mar ar nóha tá talamh tastáil tá annachchuid réomh réitithe tastáil ar bhaile leis an talamh a háú nó a dhéhnú más féidiréis sin ará dhéhnú don chuúdim. So maididir le bheith machnamh ar tholáin eile sios an bóthair agus an taithí rathe atá ag tacht ón Metrolink mar a hasanse. Síílam gur hiig an rialtas ón tús cén rialtas é sin tá an tíar písa, síílan gur hiig an rialtas abúair a cinú bhí seis tréimh se ann nachrá ón puinteúair a hepar an ggéalaiger go dtí béidir an troice agus promisí nót an tréimhse sin áit nar chorú an metro ag an airfort ar ceal, but ní raibh an rud a dul araig, but thart ar beidir fisicúideag fis a séideach. So stóí tá a caiint ar rialtas ina ggéal a bhí a brathair ina fáil agus a bhí a brathair ábhar neamh splách mas cohí an drám sin, rialtas an bhionlaigh. Gaach seans bhaid sin a roi gur hiig an rialtas sin go méidir gurmach talán substein túúil le bheith mar chuitan an rút. Bhí caiintein go méidir go gríoch nóch an slí ar fád a lána carach an sin, bhí caiintein go méidir go rachaach sé cofada leis an luas agus go nascfhí an nuas leis cofada le an gaiineamh an sin rinne siad ahrú ar sin agus bharta siad dul gofada le Charlamont. So in san méid sin ar fád, sais bhí sé le tuiscint le breise agus déimblion a gur talán i gceist. De réir mar a haon tú braham héin níos congraí agus níos congraí de áite bhfuil isce i lár na carthra go háirithe ó thar hála goil ann na lifa gceist. Dhéanaí haon talamh sláinte nach mór d'it ar bhealach a bheith fiú níos conscíosaí faoi an tocailt agus faoin gcorchaige a bhealcha go chun plé le talán na hógáil agus an sin talán na stiúra. Agus blianta blianta bhain bhí daoine ag gáirí faoin MCAige. Agus dá mar rud é go raibh siad rééis an tá déis imíhanis beidir ar seas fear é, dá mar rud é go raibh siad rééis an cuar si a chríochtnú ó athan gaiineamh tríd ceanta dhéisgurt lá clia cenáil bailin an gáir clúns gach UCD a mácó fada le riasc bhaile bhóthair, bhí si a caiint gur béon rud banáúhann sin ná tholáin olbhúr a dulhaid sin go dtí cún bhlá clia áit a bhfuil tholáin bhlá clia tholáin an calafort mar atá in is áit cinál go hifigiúil go dosaí an M50 a nniuin go méidir nach rendaí nig gur béon N50A, ba sin an áit osaí an M50 is agus bh cuaúm lá na go. Ní dóilm go bhfuil an ainn ríis gur barsteanna caiint faoi dréhéid ó ó lán go strain ráir ag puointe éigeint agus tá rialtas na hidáile beagnachartí dul a raig leis an dréhead olbhúir seo ó an teiciil go dtí mórráin mór thír na hidáile féin. Ní dóilm gohfuil éon cícras ag an rialtas rahanna aon rialtas eile bheith cuioine bhar tholáin an cineáil sin sa fort sa chalafort. So, an meach seanláid arán gur bé an rud a béca den rialtas é caharhlá clia écú tríd na chuílacha ceart a thuúirt leis na tholáin éagsúla bhí molta agus deirtaí agus tréananachaí agus mar sin de i bbáart leis na luasní rathe aigrú a bhfurim scéal, feach sé ás, feach sé áhha an darlóid sé ar éigen déirí agus céist eileá an méid an tarnigigi fósán lena sinna iad mar caihinn go méid an metrocréicnithe. Dar lomsa beag an táring mata metrocréicna fé tro a cuaig. So mar sinna bheitfá pleáil tugra eile i gceart i gceart a gceart a gceart, bit meá caiintéir go dtí go darlíonn sé gohfuil an metro mór lesrínia fé tro a cuaig céáid deile. Fithe chuige ag an staid sin fao nuair goach ruí sinar fad rétíile na chéile. Agus a ríis ní léon rod. Atá ar bonnig an rialtas in éon fát don séhir spás tógála spás ompur spás infrastruktúr a thuúrthach éon bmhathú difriúiltéit goach rudaí níos fear.
1: Agus cínte nuair atá an chuid cuilant agus conspóid agus cásan na cuairte idir an rialtas nó chubé chuid den rialtas agus an mór chunarthir leí bam leis ospaide na leanaí chuintte sin leis an dachreaocht dareaach atáid dul leis an tionscanmh cé gohfuil ospadéil na leanaíis ag techt goríoch ach seanmbeid go leanaí na cásan na cuairte agus na conspóid a raig níos fuide ná tugáil an foiigh na féin.
0: Agus a ríist sin gach sean an fág raibh ar bhealach nach raibh an dá roiir deire ag príomhhaimime bam fágáil. Ar lí bíach agus go méidir go bhéad fao rá go bhfuil go raibh coppla rialtas as a céile béidir áhríon beag róghócasach más féling a chumór sin. Agus ní raibh an uas ar sin an túil go méidir go mach anúid sin cúnsí deachreacht a breise i gás costa si dé a saoal mór, tógáil, etc. Fós féin tá feibig bam. Fós é ní étar domsa bhfuil éon bhíú tucha gearttaigh bam fao céan fáin ar airú do cuidasna cin na socra déirnach a chríochnú. Agus ar lí feice tú an seo níl an rialtasásta airige breise thuúta bam chun críochnú ní tapúla. Agus sin an áitiúil an aib. So, I think, tá seasamh agus stáil is áir ag bam go damda. An gaiigh siad mór an amach ar an seanscanmh seo a bheith máil. Go damda ní chailigh. Go damda siad athlóig an seo ná gomach léán faoi seo i ggheorchaléagsúla maidir le rialtas a bhí béidir róghócasach agus conrathir a bhí a strachailt. Is siomh eisteach damda anyway sa tógáil. Go damda an rud a thlóidnar bheith séríochní a be an bam fós leis an foiignmh. Agus go damda beag daine a fechaint ar beáil an bhoinemh maiall ar é a bheith ar an bhoignmh ospadéal bechostasí ar dain. Bud taring óhar daoine chuig an togra sin, agus joigh bam slíháinú stí eile joigh bam braham bontáiste sin. Ní dóidm go bu goach bhhairtceist, íon éing ní bhuithe siad conrastáid ar fa tamil má béidir. Nú má aonn siad conrastáid sean go méich taíochtta íú sean go méid cinil sean go méidir go méidir an stáid bheith beidir áhrí beag éagsúil sa bheile go mú sin á láhseáil, but ní a an é an rud a thugam fao dearan ná tarlaíon tógáil agus mátá an tógáilí in an na costaisí a lána, agus mátá an tógáilí freisin in an tromlach na hibrí inmh ar chaid an sásúil. Mátá ceachtar de bhail ar heh bháin nó mátá rudí áirithe nach chuil críochníthe, rudí áirithe. Sílam go bíonn sé ní siimplíí, ba sílam gur féidir le tógáilethe ar heh bháin, agus rámaní eile tá buinte cluisan an próisiis tógála. Is féad le sais seasamh ar letííomh, gan an iiriid sin doáiste bheith déanta dóibh. Agus sin an spásan bhfuil mu le bam. Ná sin ráite mar derm tá go hinmhenach agus cálaí cuairrta ggéist, caiigh feimnas rathe bam plé le cálaí cuairrta. So má tá feimnas rathe bam a plé le cálaí cuairrta, tá brúar an bhaimnas, agus ar deire a caiigh just greibh an cinál brú béidir amarthacha a déirar ar chuid den aimras rathe agus tá láicla sin.
1: Agus go ginineráta an dóileat an bhfuil an rialtas ag dula bheos sa bhealacha bhfuil siad ag dáileid leis na mór tionscanmh seo féidir an natáir bhísigh nó ar seachas an rialtas féin. An bhfuil siad ag garthú breis sanolalathe chun na tionscanmh seo a bhainistú idir an sucha an feimenas an rialtas agus beidir na haigreochttaí lástáit nó an bhfuil siad ag léimt nó ag praba ó tionsca go bháin go tionsca na bheile agus gan mór an elam.
0: Bhfuil take méid nach chuil mórráin de chóráint sanolalais ó rain go rain. Tá bheith stig de rain se, so do rud ag raibh tógáil le tarlaigh sa rain idechas. Tá an sanolalais fá ag rain idechas tá sé gachtainna ar fáil sa rain. Fiú má tá drámaí difriúla pléile rudí difriúla agus fiú má tá scoilní pléile rudí ag súla féin siad an tólas cuitin. But níl an iriad sin dar leom de idirflé de ran ag súla ar charbe. Agus má tá tógáil in atmosfér siúla ag díos mó na éon rain amháin ar son an stáit agus gach séan gombeach. Charóg sé go mór agus tá sé seárá ní bhhain na gine se ráig annach daine eile, charóg sé go mór an smuoin teach sin a cheangeil ar bhealach éigeint. Agus an smuoin teach sin a thuirte dreis, le ar bhealach taíonn sé sin instantógraí is mú thar éú eile agus ébríonn tú siomhhaid sin. Agus neadar an é an rud atá tastal an sin á State Buildings Unit a chinál éigeint agus tá State Buildings Unit buintach le gachan arainin, gachan le sais tógáil a ní ddíach irán a faoi le, buna sin le sláinte, buna sin le hiidechas, buna sin le hompar, buna sin leis narán ar fád. Agus an meach an é an dearchatá an gombeach sé ró chastaéis sin a thógáil as san nu, an bhfuil an dearcha an gombeach sé ró chasta ranna defriúla bheith pléile sin, uanta má tá láirionna de cinál sin ann. Uanta creideach an rain féin go ngearan sé sin ar céó luafar nó agile gur féad le rain amháiní anmh cinena dhéanamh tahaiste den réimse sa acu féinnig. Agus tá bhil sin ann, agus beidir godála bud an am chéine luúantá an puinte mé ar sanolalas sanolalas fáil a bheir heolalas bhfuil scapa for lehanar an sanolalas sin. Tá mé se anna édógas a bhfuil an sanolalas tá fálama in é cetas natógraí sin, céad faoin géad ar fáil de gachtainna. Atá ag obair ar san an stáit agus sin áit bhfuil beidir decrocht cinil a hagan chutása go ríú a ríisteile. Ok, bin a í túiriste mar an teach an seo agus mu a féchaint ar cheistena a bhhuiine le tograí mórra infrastructúr rud atá déanta go ach minic chena blionanta ar an gláir seo ach pléile Metrolink agus osfudéil na bbáisttíí tá mudí jobh. Ar muochastá si macóil agus de bharcóintigh ar rétíí na chláircha seo chun créalta, héalaí macáí agus óna féil an bhirte chu an chláir láthgus mún léirithe filimimeh leis sé chéad agan eile de thuiriste máte an bhharte chuing ar 6ach clogann seo radio lifacé a sé pun ce FM, agus is féidir éisteachlí uair beh ar an bod créile ag radioúna lifa.ie. Slán tamman.

0: Braí an lifa Cuisle na garach.
1: Thádóntas faoineh tí díireach fachta ag seánón SEAI 8 mí euro le haid insú Balí. Agus fuór níomh ath beúris rávíle euro le haid insú áléis. Gan trocht ar colm híos an bóthir a fuair rávíle í a go le euro le haid cadéal tasa. Siad sanna sásta isis go me siad tetólaí don híre. Agus taíonón SEAI dontas faoineh bailile a thuirt duite chomá. Nafuil tachtníos cúmpórdaí tiltte agat ina nóátar níos lú faoineh agus a ibríon chun aige a thábháilhait. Cuiristeach ar de dionttas inmh, cuair ag úsrádathe faoineh tí SEAI. Le taíocht do rialtas na haan hááileach tearmaí agus cnéalcha a bhain.
2: Kerniní ó hús na fihuiise, Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an óorp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa líam a gaan. Gach saharn ag a thug tróna, ar radioún lifa cé sa sé pan cethir FM.
3: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína hain deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé punca car FM.
4: Bí agéisteacht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ceú electrona ciúil dosa, agus neart ceol eile. Léir bhesanna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neart scéalt eile. Ar radio na lifa, cé sé chun go cair FM.
5: Tá tú ag géisteach le radio na lifa, cé sé pan cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
6: Réile ar cé a sé pointte ceair ar an ard vinicíocht. Chláir dar a barm tanga gan ceol tanga gan anam, ar na leú ag cian an seo.
7: Go minic nar smaítar ar ceol im ratanis, smaítar ar seo. Nair smaítar ar ceol in ghaelge, smaítar ar seo. Ach, tá bhád níos mó a gceist leis.

0: Tarna blianta, tá ceolam ratanis tar éis anchud a bhaint amach, an tús radacúch na seascarí. Dread quick punk. Agus a raig quick cool cumrís na nócadí. Rihan Emma to Kildori Satir Show, a Gary Rudd Kane of Wintermock, a gun on Takyok Kana. Tonga Gun Kyol, Tonga Gun Anum, on Tanamathir and Glory Show. It's Misha Kian McCorhig, Lorehor Radio, August Kildor. Sushra, by my dollar Horace, Quigan Vratan Vyog, Kumbula, Leshna Kildori, is Simula Satirshin, August Akurna Keshta, on Fader Linga in Erin, on Rudd Kane of Wintermock, La Pop Kyol in Welga, Nuwaji Royenach Duina. Fon Lum, Erin Thuris, Splodruk Show. An Jochtan Seo, by my Cav Seol an Láatán UM, agus muid ag caint mé ar ceol nua aimsre I Mratanais agus in Ghaeilge. I láthair na hóra, Tom Fowles I Mangor na Breatanna Bige, agus ar tí bullish dach chuig Príomh Studio, BBC Radio Cymru, chun leirt arís leis an Léirthóir Radio, Garrett Ewan Jones. Seo Garrett anois ag caint liom faoin obair atá bun aige ar na chláircha ceol ar BBC Radio Cymru.
1: Well, dwi'n meddwl sech chi'n gofyn wrth pob o'n oed i yma yng Nghymru.
2: Hosi o'n fyr sbeis sy'n cael nyr hosi sy'n gobr le BBC Radio Cymru cerf lein deg o hyn. Hosi sy'n bywle leis na haling teori ffad agus e gobr law agus o'n ac yn talon a fi agus ata acw tras na gwlodr. Fi'n pasiwn ata acw le hai cael imratnish soler chyma. Higgis yn sy'n gwrdd dwyl gys yrm sy'n cerw law leis yn obrwyd o'r bon agon sio i Radio Cymru. O fe cyr adna yr hyw sleir gwyl sefrys fwy le agon yn sio.
1: Ers dod yn ôl i Radio Cymru rhyw 15 mlynedd. Be dwi'n ofnadwy o falch ohono fo ydy gymaint amrywiaeth sy'n...
2: Is am un toch eich fwy lawr eich leir yw clor radio le cael nhw bratnysio er. Is sé mó bharil ná gurbh é an rud is fear faoi ná nach stíl a bháin ceil tá an, tá éagsúlacht a gceis leis agus sin an rud is splódrí faoi. Mar hapla tá grúpa indí cosa le Athra Ra agus Dreis, ceil letrónach ó Plucky agus Switch Fusion, Mr. Formula agus a hip-hop crew. Tá papcheol beagáí níos ligé ach tá afheoch in teacht ar ceil folk. Mar thuirlaíonn an rud speisialta faoi ná nach bhfuil aon fuam nó stíl a bháin an. Leis an éagsúlacht atá an is cinnte go bhfuil sin láidir agin, agus níl duine ar bith ag díire go róhhar ar an mratnachas.
0: Is leir go bhfuil cur chuige faoi le ag BBC Radio Cymru. Cean duna buach fuinti ó thaobh chláircha bhí acu le déanaí ná inos, seo Garrett le tuilleadh eolas faoi.
1: Wel, y syniad efo sesiwn unos ydy, fel ti'n dweud, mae pobl yn gorfod cyfansoddi recordio ar...
2: Leis o'n glor unos, tag yn cyltori egsil y lycheila agos bint siid sy'n studio har iha. Cai siid EP a chana a hafad agos a esiw, la siid a dawieg o'r a chlig. Masam gyrsio balach wa ta agin ordon a hwrta na cyltori agos is mau ela ta agin BBC agos Radio Cymru tacu le cael nua. Ag an am chéine, tá muid ag lurig chlór radio tá spéisiúil don éisteoir. Sin an cúis leis an dóigh ar a chlig thar ithe. Bíon teanas an agus bíon na ceiltarí tuirseach. Níl muid cinnte an mai siad ábalta an EP a chríochna. Go bónúsach, ceapan gurbh é seo an slí is fear chun an sin atá an a chur trasna ar an radio. Seach sa bheith ligan dúrin go bhfuil rud eile gceist nó ag cruthú rud a cinnt bréagach.
1: Ac i hyrwyddo ac i hybu ond mae'n alun ethenna wedyn.
0: Bhí an Welsh Music Society ar an fód ó 2001 ag tacú le grúpi ceol sa bhratan bheag. Cé go bhfuil astruchtúrú ar bun i láthair na huara, tá sé spéisiúil éisteach le Heaven Jones a bhí a gobar mar ifigeach tangan lob.
3: Dwi yn swyddogaeth Gymraeg i'r sefydliad gerddoriaeth Cymreig.
4: Yn rôl ta am na deilol y leis na helymynti ar ffad dy lliol ymratanys. Bi'n ffisrchon o'r ffwrdd yn dawn yn Unlin, yn Argentine, Canada, yn Ind, ach tagan o'n chwydus mŵ dyn eisrchon a hagan chwgym gyparsynta o'n fratynbyg i fein. ólacht leir bretanise nó tuomsóí nó inisí bretanise atá ggéar tagháil a dionna le grúpi le ha aglah nó lehéid. Mar sin bíon muidir feimimi mar gníomhreacht neamh efigiúil cinál. Tás na grúpi ceol agus sinnáimimetá ein nach chur leis na deisina gó agus deisina sinmine agus garbathe na gúltarí sa Rattenburg trí chéile agus sé réimse tá amsa ná lipédí agus grúpi im ratnis. Tá Welsh Music Foundation an an ráhíle a hían, faoihráháin ará eile ach is iráhíle a cead a capú efigech é le le déáil le gnéin na bretneise go háiríe. Agus tá taad hí an rólaigh tastal go géir a ire aber le tuspóint cecha mór is atá an airnáil nó. Tógan lipéid sein tá ag feimimiú don chud is smú mar lipéid bretneise. Tás cin si a duine gobar le agus tean tú is gó soach mór sin agus tu si ag déanana dulchan cí i d déirmi díalaáin gachbíon agus si a méadú agus díalaán CDs freisin. Is anmh a chlésin tú sin na leintí seo. Is córa é cecha mór is atá marga agus Arnold ceol bretneise agus ceol imrátanis, gohfuil se le chluisteile fud an da. Tá sein mar hapla ag dul ag aontaí trádála ar fud an da ag cruchan cí a chud ceol agus tá lipédí agus alíontóirí eile ag déine an rud céna, mar sin tá Arnold ceol imrátanis ag fás i gcónaí dá ide.
3: Enghraifft arall ydy bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi bobl i fynd dramor.
4: Yn eich sample ele na nes geimyn ato yn eich ag realtys na bratna bygge le tacw le aliantori bratna si ato ag dol harliar. Mae'n toga adeg dol harliar co aibri le tira ele cawr siad eisyn a wynu. Yn fwyd a yenyn si na meddyn si gno. Is inneistíocht é leis an bhreatain bheg a díal gohairí a cultúra na bhreatana bige a díal leis an dam mhór. Tá leithetí gwinit glinn ar an bhód na leonanta seo agus tá tugra aige inis le grúpa dar teidil Gisello as an Ind agus tá siad tar éis a bheith ag sinnam ar fud an Ind agus sa bhreatain bheg chumá. Tá siad ag sinnam an seo ag Womax agus Covis cefid duine ón Ind gohfuil spéis acu inis a cultúra na bhreatana bige nach ra aon rud ar ó is acu faoi roimhe seo. An muid ag leart le daoine ar na seastáin anseo inis faoi cóhaibriú atá ar an aontain agus tá siad ag iarra chluisteil faoi gach rud atá ar siúil sa Rattenburg, tíreach mar gheal gur thosa Gwynedd, Glenn agus Gisello an rud ar fad. Is rud a dhéanann tíre mór a gcónaí, bíonn siad a ghearradh an marga inrááil inar bhábhar agus catú airgad a cha le luacht a thithir a fháil ach tá rialtas na Rattenburg ag duine an rud ceanna céna.
0: Tomrá an éise maiile a lé agus ar tí buisteach chuig Studio Radio na Lifa, chun leart leis an ceoltóir Traco Brainán a bhí mar gcuine dus na daine taíhíar don Balacán ceol ceol. Seo albumm a bhí ar fá gacéim bliain le ceol nua aimimsere in Ghilge. Seo tra le tuile ólas fa.
5: On seminal nomade chin of the own was that femur air turtles if you may faster in a club and I come in a vein ag dearna hoog tadi tús an oog tadi agus a pleila agus fi Julian Despán atá a gubar le cunan a gweig a marna gaina agus fi mragula turis ar vos agus fi Hector o hoog agan lan aim sir le cunan a vein agan ambi sishin an ar hoogal ar an duras seo agus hosi se an rud seo rai astro ma jauron ar an radio agus astrom chaka gwelga agus conam ag an gwelgi agus a rud ag an spriul difriul piece of crack agus is queen of the parachute or something happens agus so fi ar gachtan ar mus of a sure a coach agus fi gachtan ar Ron Fortex rud ag ar an rud a chur chaka gwelga agus glock parachute agus lame agus gachtan mar sin fi sean kind of simply but it was ag an am sin a higamar ag an am sin sin a thot tastal is Dini óga all a clistal na bunnyhill more rod din bunnyhill a hanny and low a clistal in wega afroisha mion jenna normalu dorira is canal balaclination of wintermach on normalution dave nguelga dogs is balachmore rodaganta on top the sail and dinog is Julian Despond dorira a cartoon lesson album migarta gavi looks a cool being kate album so saga meganamshin you know eganamshin vi shit chat vi shit lurkum fi ra you know some swine for talk about nicole like zero who you know really going to cost the whale goggles cinema joshua con ergs you should care if that too mad I don't know and danny shidai august cafe grow shigira number key

happy agus kedra dela vi latin alb megus vi taf agus as mar ein car fe ma hor agus so vi sin bala go vor me canal porta cle ru de a chéile, be tá sag gar leir sé le a le héad a colmo snuí agus dine cosúla sin arlo linart ag an túús agus leir se le faoin concap de dine go is a go ranspéis agus sacuige agus bhí si gur a túm céad na baní cheol céad na daine cean sib hain ó a bheith buúla le a cean sib a go mbééisach go fáil seach gafa le rud ag an mar seo agus tháinig daine cosúla Paddy Casey agus the Wild agus baní cheil mar sinna seach lu go leir sa rud agus soach taobh si a blianú go thuíon rud a fás go han tapi agus thosí baní cheol i gahan agus ag súil go dochií an gléach blion le éraní dhéanaé, agus rinne si ééis sin go thumlan Jonach agus ina am féin, so thosíonn rud a fáshha sin. An studio an mu a sí fi láth radio an Liffen seof, le like, bhí go leir denna den baní cheol teachseach a tafada sin seo, agus bhí daoine bhí reinte na ceolú nuú a focail ar bit an gáil gacu, agus bhíar an gacu dhéana amach fanetlí, agus bhíar an dultrí gotíir a céim bailach cantaé agus bhíor dorás agus líine an a rí agus rí se go dtí gro sé gart acu. Ba hí an spééis acu tá an ceoltóir agus ní hégrééis de tuairhí seo a cap anis ba meáil. Di bhí sé seo de bhór go rah tá ceoltóirí exaliontóirí. Tá ceangalt acu níos láidre go rudí mar seo aithníonn siad an tábhah le teangacha agus rudí mar sin níos láidir ná an gná duine ar an trád credm agus so nuair a chuú ceis ní mór an nar éintigh arnar tháinig an board seachas daoine a bhí an gafa níú tú á go fáil, but baní ceil bhí an mhór a béidir aon den eile dtíir mar ar rinne si é agus so tháinig siad isteach agus ní bhí si sa chur annachhuiid muín unín go raibh mar a rá le táise sinna fuma gceart tá ghilge gceart agus ní roi siad san cos ní bheitice sacú do rud gur fumigh an rud eisteach ar amideochanú rud go mar sin ar go fumach siad san amideach os cór lech na ghilge déh an éránin an den bhí daoine le ghilge agus sinna bhí daine ar fa daine réilíoachs na chronas agus gach mar sin agus a ghil go maithaigh daine agus tá sé ná tá tú ná an rud eisiú é thuirtó beidir go raach sé tríd cúpa foca leat just a daobhan an féiriocht but bheith sé ná é dhéanana an tapíod bheith an tafa deanta ag go tapí so bhí sé Spéisiúil go raibh siad ag gléimnta seach sa ruid se chótapaí sin agus i ggéire a dhéanamh agus a lá duna cí difriúla bhí déanta thena blionanta go roicinna bhí an spéisiúil san actual tafad agus an bhela go háirla sé.

Má tá tú géirí dul le bhaimmar an ASOg sa látá nniu an, Tá stíal, íhá agus meon antáhaach ar fad. Tá tamío cnéile gobar mar agrathir ar nó smag, iris ar lína tá ag dúiristeach ar scéalta agus ceol nua aimimsere in ghilge. Seo é níis a caiitnam faoin meon natáige agus a chur chuige, agus atóirmí ó héobh airnail ceol na tíire seo.

0: as kevin am na rimar olscoil agus fiú be a revision go wacha me go lór forbairtí s na maíon comersaide gaeilge s na maíon creolta ar an teleféis ar an rádio ach níach me go an orid sin dul chun cin leis na maíon scríofa leis na maíon cláite so sin cinneol físe a bhí agam go mbeidh cinneol iris go bonasteachta gin í níos aige cuamsethe go mbeidh áhar cinneol coitianta an lé an níidir cinneol le tríachta agus beidir níos rudaí atá beidir ladranacht a gine éirithe go mbeidh cinneol Eris a bhéháin a bhéhhabbal a lé le ceáil nu éiseach agus scannain technoliaocht tastel, so sin ceol fiisi bhíon agus aríine fiisi sin ná an dearú. No hí godí seo beidirró leigi ar thugraí éirithe géige ó híhann jarthadá. An en cem sa bheith an gabhail sa cethair caiim rint méana a ddíanana másascach agus beidir gur feis le tean a bhinlaí óthirteir. Aach bhí anú a rinsead intingnta snáasta, bhí sin inta deiríthe ar an glún nu a Chuck Fried. Agus hí beidir nach grúin orid sin aganine de sin aganinearan, so sin cean bon rodí a chuir sééis le nós, níí bhhain go mbeh an táir inta tarseach inta nua amsethe ach bheith an dearú fásta. No deanan déine déine jarmadan seo an amí, gatainine a bhfuil géile acu de burú acu fásta. So ní bhhain gohfuil an stoí anid níla gnomíach le stoile deangus agin héan, ach tá deach le gacra an mla chumáid agus de déanaine eile an mhaon sin a bhfuil jarmana a gopáine agus Frankise acu. So caihí an táhar chumaginineach a bheith ar có caiidan sin agus tan jarú ein a lánachán agus tá iwa tá iwa go táhaach sin agus bhí a gcónaíach tá sin níos táhaachta inniu na ra bhíú. Well ar nós cinneol tá hanig se mas méon láit héana agus coppla coppla cara hanna mu chéile agus hémuid gro an ar seo dhíthirin, so just ní aon Jonta agin ag tús ní aon winú agin ach bhí mu géir seo anú hémuid gro sé d í, hí rint skillna jarthe agus scríbhneireachta ar seachta mas méon leat agin so just hanig mus le chéile agus cenas nacroon agad agin hosí muid mar lína amhhain. So ní an áir sin casta sé point leis, hí an ddígras an stotha bhí an funnehin golóorlór funnjuh an tús. Agus just lámuid len do airchéile agus thoímuid ar se chumach gach mí ar lína ar dúspéire, Dú airchéile bháíimiid cinneal látóí mas mén le agus nóúdóirí agus hanig daoine tahéir an smú seo nó sílan gur hatan sé golóla daoine gro daoine géirí iris nó fullsehain nu a géalaige ó éha cótáseach sin ar agus gur hatí sin le goló daoine bhíh goríide go ná le cub blinnaús. Cena eile an na sprochanna bhíh agam ar chumir túsla nós na go mbeilte mar ardan. Ceoltaí nua a bhíh Chuck Fried nó bhí olalas éirithe agam ar an bhatan bhog chanig me na forbairtí ceáil agus an saoal dócréid a bríomhar ceáil bhíh acu dtíar na másascaach sa Catalú agus híime go móh sé intachta mé leid agan in seánhearan a gan ardan a bhéh ceoltraí Tá sé inta Jackar an cinal saoil sin na spragu. Mána bhfuil na staisiún radio sáasta nó abalta na háin a casú lenan le. Ní bheith an spráúán an ceoltraí seo mar ghearna le heiris. Mna bhfuil cinal iris nua éise comamsethe a bhainean le ceáil an le aniu ag na ceoltraí cinal le heglah a bhéáán le éhanna sacú a bhéáán. Ní mór an spráúán so sin ceannar rodí a bhí aginine le nós. Donnaid tam cinal ní ag sná in easa agus margu neidjoge é nós agus poblna géige go gginalta. Agus caiim deán iireachta anú le cinal an margu sin a leithnú agus ardan níos cinal le profil níos arde a thuirt de na tógraí sogan ar fad bit a tógraí ceáil nó tógraí eile. Dúna ar dúspéir is stotha gobé na chrí hacadóí a bheits ag banna ceáil gigar bíine a beidir daanahil giile acu. Atíh muide sin is sprálamsa ceáil a dgeangathe eile sprálamsa ceáil idliise tarint cinál ceannaí agam ó san idliis sa bhhaiscis sa Catalónis agus sa bratnas go fiú agus bunam sa ansoltaú. Agus sílam an cinal duine ó bhfuil níos mó na teanga bhhain acu, bhana siad solta sin nach ahéirithe a déine eile ar an fásta, tamid cinal sáte agus bate ceáil bearla agus nu a bhíon cinal rudí eagsal an sílan gur maiile daine sin agus sílam sílan bhfuiln ceartagad gur ceart dúine mar fphobal giige agus na ceoltraí agus na hálingtóirí agus na daine atá cinal gríomhach sa saoil sin bhfuil giige acu. Tá margú níos mó na poblbal giige an bhaon sin agus ba ceartún sin ahan. Ach an saráan bhog mar deirú agus tá i ddíor heile a bhfuil cinal cultúir minithe acu gohfuil agraíachtaí a gobar ar ceolamhhain ó tean si an táhaúna leis. In ámaní smín sim go mbeon béim agusnta táhaach go gaiimmuid ceol tradiisinta sogin héan ach is saoal na ggéige tean go leor ceoltraí a rá an ceol tradiisinta. Is dúor heala nar nach bhfuil an ceol tradiisinta choláidir sin, Bhíon níos mó a go cinal séirse ag daine ógail le golaiseach ar réimse ceáil. Agus sinna atá an étáú a bratan bhog agus tógail creaón ach mar germsa tanníosmú in éisteachta dí tanníosmó sílan go gaithí na húdraéis nó maginine mar fphobal a chu an núú na húdraéis agus na heagraíachta ghil an ceol nu adí agus bhfuil in éisteocht agus muniu agus cinil infrastructure dí háin leis an ceol nua seo a spragu nó sé an ceol nua spragi ceintí nua. Sé bhil chum a fáilte a bhróderbí a chu an daine ceint faoin gaiige agus a bhhe an daoine ógusteach ar naiad an rud is móta deanta cai se leirn gotí seo na thorain na thoraine astruú agus cin an ghfuil bontáí an sin go cinse agus is léar gohfuil nó tanna na milliún craige na seachú ar nalín agus tá chu na fééis an dócréte tarseach tá sin ta ar fád. Tí mu de fabban na ggéige a ceintarthú. Ig an námcearna sílan go sé chutáhachtach nó níos táhachtaí a ríis ceol am an nua a chaú sa ggéala cinal a bheith cruthíach a d deangus a an hén fásta, so sílan ghil gá leis an dárod.
1: Rinne Tommy trocht ar suth ling an sin, grúpa ceol atá denmh astrachan ghilge ar fab ceol agus a gaiirí go málam. Tá chur chuige anagsúil ag an léirthir ceol agus ceoltóir dahí ó dronaí. Bhua me leis a déine maiileach lia. Sé caiintlumm faoin árán a réir.

0: Bhí sé bhgéistecht le tanga gan ceol tanga gan anam. Anar bhhaoú ag údarrás chréileán na haan leis an táile cadúnais teleíe.
1: Radio na lifa, cuisle na gáireach.
2: Murach daoine cosalata, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosalata fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an táam a mín folaigh tastalhain, achas fúinetá sé an táam aránú le fula thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tá ag brathart.
3: Cathair féidir go bin ag cuara le blogcéimrecha ahíon a dó a trí.
4: Nu ag spríad a peta máda
5: Nu ag peinte le scuscu Scuscu
4: Is cum an chlár a haon?
3: Sé cú le cethair an chuid is sórd an lá Cú le cethair is lomsa é
6: Géistecht longsa fiolaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceol óir nua, ceol electrona ceol dosa agus neart ceol eile. Léirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfáil na tíre agus neart scéalt eile. I radio lifa cé sé chun cear FM.
7: Luan gohína, Biggie Lum, Russo Sheridan ar fis fasa. Míra na caiinte is ceol le lucht chultar na gaiilge, im ná clia agus ar fudan down. Máta simagat ag cuasaí alíonna is cultúr, Biggie Lynn ar fis fasa an seothar radio na lifa.
8: Tuairis na Márta le Liam agus Owen. Cursi rá agus scunna díspóireachta. Gach mórt ar a seacht ar Raidin Lifa cé a sé pan go cear.
1: Radio na Lifa. Cé a sé pan go cear.
9: Áirithe ag giveblood.ie Ba aistrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaithamh ar saol, ach nílach trí fan géad den déanaire ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Afternoon na waithú a chearte bhar iad fáiltas Jack ag olchláir adra na seachtainí seo ar radio na lefa chéad sa sé pontca cethar FM cosla na ceachraach is me sé cearna ceile chóil agus be má bhar deanta libh ar fiú ar chluigan seo agus muid a Gulfríd buchfointí adra muidíine na seachtainne agus is cinnte gurú seachtain gréthaach a gan buimiid cloisteil a ríis inniu ó fríhuiide tanisteach ar ggéalchalais de sing níomhní argel buimiid cloisteil fásta ó Christor McCaffrey muidir le archaíochttaí nulaigh ag an fást agus ó adal ní lehain da iad ar deiscurí haan muidir le chusaí sport na máán agus nearta teitiim amach in isth an jeú seachtainne ach ar dús béimeidgóil siar heag thuús na seachtainne agus cuara agam le Mary Claire na Gilliam príomhar is scríaltar ag radioáilte i meil foriste maididir le scéala bhí scríte aici le meán eile maididir leis an canpóid de cruthú maididir leis an ceamcurt sin a bhí ar bun ag Ed Sheeran agus é ané Michaelmore a winint ón chláir agus rint daine eile an sin a daag an ceamcurt de bhhair seo thugah mar sin de Mary Claire na Gilliam. Dúmirta chusí leat.
1: Go maid ceara go dúmirta chusí leise.
0: Go brair fad súil go mór leis an jeú seach an macroí na stothe.
1: Cé sé rás ar fad mu gan éhorirt ar orint san air a rí an léna agus tip se le lingfát an léanaar rud a bheith ar bheith das agus tamid bu go mór leis bíon seod an céad goi agus féad an céad go aaglathe ag lochcóin san air agus chu si farla fáil se rugastaní bheits ag teach héna dú go mór leis bhí si dochair te mai anirí agus na scot na gátarí marsol de chana féin mór le a sean van chu chail mé amach maráall na rub mé ag an fic na electrolivh so tam tú go mór le na sean van e chail in orá.
0: Sinna go dtíúach agus is éíonn scéal dúsa cé gurú me go feicneach níor éirí lom éala óach aige sin ach tuil go mór leis agus nearar cetar eile ach is tuthe ar áhar eile take grú altcríí fogad an sin de meán eile i muidir le duine ceúla agus mórchéisna na lenne seo.
1: Cinnte bhil is tu bhí mé chuidhúirtíine bhí mis bre go mór an teasan si caite pána chu ar far mar socha mar eala an rud bhíh tuite amach maon sin san dónmhór ach an rud go bbunna socha suchan ceist a bhí chuidhúirtíine ra agus seo ceist. Na soké a pré til le fada an la go bon ní hees oer í seo ar chorabé ar chode ginnig chaala a bheit buinte le cuaí donde ach tá gan legusto go gonííon déine a chur a láder se an scéel a náún be agus internaún ní hééis sin an scéel an mórnim se socha kinte fléime é a socha sigéir an ankin da heh den sin socha to se staach an tú ach an rod is socha sonantaí dúse na dé antar an a hotar do bhíní chaúile an agus an sin cipé a bhfuilmuid sata antar an sin a hortdómh agus an dahéh sin agus imhhaalsa do tá héna glasú leis goróis ag gahan den inarála si an scé an siú deí gro si géirí taobh a glachaún san sin goróis soú ban lethir agus ní hééis ábéidir scéal úr in san cóhéigh seo gaiir do éid siaran mar sóding le an fénta seo éidtíaran agus an locht a dhítéhéir an camp. Bhí math mór pointinte den den lineup mar deirtar méile nó mar den chu setlist a bhí acu agus nó bu agus socha an caiintear fad a bhí spreacha a sin an g sin mór seo ar chuirí cha le pointinte le chuí dónda an bhfuil an cead acu nó chudé socha an bhfuil meidir dúla sin uú an bhfuil Beiidir gohfuil an cead acu chódómh a bheith a chu láidir seach scéalta mar sin beidir mna bhfuil san ála acu nó anmúmuidir dú leisíí cos le tetarí ó an alíontóí agus a leid fiú luclaaithe rud ag na chugéar an málah leáasta seo staachta déar nó an fastas máidir le sin hefheith le mar ag forhéir an fer an deisir donid in éan Israel agus isúcha bhí mé is ag garchar se mar iirisir cinnte agus a bhí chuidúir geisi an scéal seo ach rud ag an níos lena na sin tean géad bhí mé garchar seo mar mar fisa tú a míasta is socha mar tá ceisna le chur ágin ó ringhéin marghine isúcha ómhfuil muid seaach a rud isúcha éos lena bhíon seo a bhfuil an acu agus sin bhfuil bhfuil an tar an seo acu cé go tábhacha chu sa teá na mar sin mar tean le cé go dear sa te áard an bobbal agus chu naí a hain sa le anúin tá ardan ag na daine seo agus
0: Sinné godíireach agus is stothe leis an scíal seo agus sanrach Pegur bheith seo an freigre is láidirú gur tugaddá lehéid riú Maú an ag bhfuil an tiide cinne le tionú ais agus nachlachfar le cinneol an seaú sin cinneol gan a bheith ag lácuú tíhna mar sin agus is stothe an rid am aíthe inis agus Peidir an rda duinete marú doir.
1: Well, it's okay agus omlisa got im war a hen bechor gomeu dini cos bechor gomeu dini cosla

0: so het just as like marstal in de jaar heen ik go een kar ha mooi jaar enschreiine no om studenten er hun sin beter aan in gehoing haar.
1: Sin é go dúireach agus ar nó a lethar na thuda tá an scéal seo teitte amach a réir a scúil lí na marú agus gohéirithe más poisttí fósaigh méadú tem goú poisttí bhhain maríthe ag fórsaí Israel a néon sin agus riseile maríthe a coppla le nuas nu é heit far ag dúcóíthe in neasa agus istótha gurúb cinneal simú an céiste seo a teach an cin anéis agus é luite ag é tíúrin gur b an fannach de leis Lord faoine go bhfuil poisttí a másc an locht féchan aige.
0: Mhm sin é agus am istótha ag go pointinte tanart ag a haní go gahamid arbáí a chosint a chamolas agus cé géirí na poisttí a mhin sin a chosint. Dit mor gin of a hasnihil, but my my language na right gin of naver or who gin of naver during a statistic show agus mohi main kinse ta fatigue the horteg and I guess the dini gar er no ta mar rinch ni arfin chi the hilu ni vi chi le na ski so cha is that ak mohi main mar kwenya the google dogus arm a egg arc freeze ni skelta so ak ni wine mar irish for time lot mar venue and so Tá dúgus orm sa marginní tá im aóí in sintíir seo in a táá de bu leis na déthe. Tá dúgus orm in a bheith arthir seo agus idéir ahan do féidirlumm a dhéanú le coidú an sin agus dotha an coan le ra nacó sé farsna in na féoscó plastí. Mohi go ma war hen kin master a lag a ge gin dehara den ygna ta yri gin a ho is still marial gur ko master sawwa Asian kon a yu nyaru mat or the grag was a yri kwa a ko ta she jacker sin a hen ta she jacker go in Asian kitchen ak na kwa am mo hin sin keta ichu de hot agus so ni cho ke go joling a kar in a gin nach cho kwa e ta e kwa er fod fan go cho tardu a go e soku go le he tardu am wejin agus mana will be record ve er an all go pin ken tam glo er fa yoga mana a mata ken sa soku hard of a top of a fossa ak Mohi pain kind of cotton master lag of a guess kunshin it's such marketable arm no lot egg and the car either TV and I guess on fear or going to smoke my nut.
1: Sinné go dtíireach ar nó a scéal ceasta agus tá cinnte go me se pléite ríos an macan seo agus nach deirú fiúr chuirbí é seo leis an scéal seo gur an míle mai agad as a bhar fáil dún ar muidín.
0: Cinnte gur mai an héna cara.
1: Agus ar nóiad sul go mór leat aice leis ag an deirú seach aniu agus muidcréalú ógódan san air.
0: Cinnte
1: ag dú go mór leis pe si tuthe sa mai mar gra muintre chun na ná níthe go fanna.
0: Mai
1: agus ben agah an sin Mary Claire na Gilliam a Jennulélin ar Ed Sheeran agus is doáin Conboid timpmpel ar le seachta nó mar sin an nuas. Agus benna bhín sin an cuara a bhígam le Mary Claire na Gilliam príomhairis creaaltóir le radio fáilte a mell foriste muidir le scéal a bhí go mór a mell an phobal le seachta nó mar sin an nuas a dtíú Ed Sheeran agus an ceamcuirt sin a g faoi láthair. Se a géisioach le hallláir adra na seachtainní seo ar radioú na lifa agus an neis ar an chláir be mu cluisteil ó príomhuiide tanisteach céal chalas de sing méomh ní argail. Du marta chuirsí le?
0: Cehil tú?
1: A go breir fad gur mí maigur as bhelan inniu. Teim ghfuil céal chalas de sing a neis ar ascailt le rinn seachtain dhéanúas. A meisteileat aimre a dhéanú ar an fró sé gur thóg se díú fáil heige seá le rint blinta nuas.
0: Se is tóí gur fachtas bhí gceist bhí ghilchalá a dócair sé ácht ag lerug ghilchaláiste i maiach lí a dócair sé hocht le ceire blina nuas agus ar ní tá ghilchaláiste banse maicha in na níis agus tá ar géad grúpa sa chéad bliin na níis agus tomuid. Táid tá sketí míí ar in na níis gohfuil muid tácha go ddí seo agus tá lán cinál inéistíochttá dhéanamh sa tionsnamh
2: agus tá lán cinál fuineh anseo agin dá.
1: Kinse. Agus mar meiste lead má chuchéist am cméid daltaí nó bhfuil farine nó mar sin atá chláirthe lehanis.
2: Stoi hosi mar an biog stoi grau kin hosi me sa sko mi na saun agus a stoi vi kinnagenta nem tiish mahori ag an buin te sin so ta trur agin im lina ach ta ochtar moonshore agin mar gwil na moonshore ag kin ag obar sa skol verla agus sa bhfuil choláiste so tá lán roiha ag na daltaí agus tá lán takeíocht acu an seo leis na ochtar mún seir.
1: Cinse agus an é go bhfuil an teagas gur fád ag tuite amach trígéalaigh duna daltaí sin nó ag bhfuil másc anón idir na múnseirí bela agus na múnseirí géalaigh.
2: Is múntar í go homlán trí réilga tá rís múnseir tar rééis rangan na ghilga dhéanamh chun ithéin a chud ghilga a bheáú agus tá chudhád chud is ferbhar na múnseirí tá si tar rééis a bheith arcithe don ghil choláise so tá. Gweelga sin omlaan atá nuúsáid leis na pátí seo se.
1: Íon takear fad. Teim goú se bhdeagháil leis an rinn idehes le geréid maididir le feban areachtainna de duní faoi bhí commas an meiste an scéil sin a bhíú dún fásta.
2: Se stoi go raibh bhí manister ar díal an seo in acalín agus léirí mar spéid seánnaisteir nó a chuú ar marga í agus bhí mar a deagháil leis an rion faoi. Acé nachhuaramar anhánaisteir tá an rion taréis lán airga a inéistú in ar bhenah so mar hapla tá siomar achhaile ag in nua agin tá lehras na galíní agus rá chomra. Ranga nua a choir agin freisin agus bé an bhblin se hogan bé siomar ámadóachta á tógáil i ré an tara chumá le hobar cóháilhála eile so mar hapla an letrichas agus na pipi agus mar sinse agus tá an rion ag inéisú na milliún euro san urgnah agus tá takeíocht omlan na rinne agin don seansknm seo agus ní bé na feiban a rotainna sin do roiine fuiú bhí commas agin a heile so is scéal má atá an.
1: Kinse. Cudéad na dúchlainn is móga gibh mar sinna tá roiamh a lethar na thura agus túsachar leis an scóil bléananais.
2: Se bhfuil is dóid an rud is táhachtta dúna ná an arcíocht agus chun an scéile scapa go bhfuil méid ar oscailt Thomas i ggéar a slú a mór a bhelagatí ó níthe oscailte ar an níú lá fiid an bhí seo is mórtré sin so an mórt se thugan na sédí a hocht tá man gé a gach teismthór agus scolare tá sim acu freistal ar ár scóil techt thugan agus buúla leis na múnseirí na daltaí agus bé tuagnamh ar siúil bé cócrocht ar siúil agus bé gníhíochttaí sa hala sppót a gin freisin agus sin an clochas mú ar ma fadrin a éisiá an nurid scolarí a bhela chuig an scóil is a bhéit muid agus is sói an rud eile ná an tógála stoi gohfuil ní dúchlá mór é sin is dói tá an rion go homlan. Ag taú linn go homlan agus tá ob ag tole so is dói an rud is mú domsa is ná napáí a bhela agus bhí fachtas mór an seo agus an isis tá sé táhachtach go mé na tiismaóirí a bhí ggéire ghilchaláiste a eáil sa cheantar go mé siad sásta a chud páistí héin a chur gotíí an ghilchaláiste agus tá lántaíocht fáte aga mó ó an ádaimeach i ganra na ghil a Julian de Spánta a inon hain beagnach sa bhean scoil freisin agus tá sé héin is sásta iní na chur chuig an scóil agus táid ag tnú lei sin freisin.
1: Cinse agus do daineir bí atá sumá go freistal ar níthe ascailte sin a mhfuil íon éid go dig leteachtar talú sanraí nó bhfuilíon funtí teaghála a bhilthe.
2: Se bhil isóítá leanach ar Instagram agén ag GC sing gwelá a sing agus an sintá is féidir le rifos a churchogum ifig ag GC sing punk IE agus se bé mu an seo ar sráid Haysbury on a ségadí a hocht ar an níl láfe an mát te thugan.
1: Íonntaach ar fad ar nóhéhcíhí muid ahanrá ar an ithe ascailte agus gur mí maigad as bheit leéis aniu ar radioúna lefa.
2: Agus gur má pein?
1: Agus bena go bhann sin an chuir a bhí agam le míomhní argail príomhide tanisteach ar géal chalaiste sing. Neart a go díú fós le teachcht ar an chláir seo aniu bimid chluisinas ar bhú Creúir a ceafí de chud an fást, maididir le arceíochttaí a bheits ar Bon acu sin anis am nóleg ach ar dús seo gomnis píol ó cinanta a baní a bheits a lethir ag dorn san air a bheits a teitiim amach i ddír chaalthir an geirú seach a ní seo seo gomnis grúbhlein le mías.

0: Áirithe a giveblood.ie Ba astruú fula de dhé ar chuine de gach cethir agan i gathamh saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháalathe, nó chur glí ar 18 géad a seach a trí a héin a héin a trí a seacht.
1: Teisibh a ggéos seach le hallláir adra na seachtainú seo ar radioúna lefa chéad is a sé pun cethir FM cosla na ceharach. Benna go bhín sin pí ceil a chuid grúh lein buna goh méas agus an neis ar an chláir be muid a chluisteil ó Christúir ma ceafraí muidir leis nathcííochttaí nulaigh atá ar bun ag an fást. An islumm ar an chláir aniu na féimeach sin siú a cumarsaide leis an fást Christúir ma ceafraí dimirt a carsíla.
2: Go má chu chunatáú féin?
1: A go breir fad gur mí mé agad as bheith lenaí siir an chláir. Tuigem go bhfuil is tú he feachta seáta le geréide an fást chun duine arcú de fástan in is om nulaigh.
2: Sinna go ddíoch tamidir arcú breis agus míle séchéad cóglachaí darcuid om nulaigh am léana agus tamidir súil le breis agus 3.6 milliún bartáin agus 6 milliún litir. Na seachtainine le linn buach treibh se postile na nálaigh agus sin goúa mí an nálaigh agus deirú míhearfuór tasaí na méid na sin ag teachta bhaim agus sin ar fád tamid garcuú an léana is mó riamh de cóglachaí seadacha am nálaigh chun cabhrú leis an méad seo agus chun an post agus na bartáin a thutáil agus a seachadú de gachtainine.
1: Kinse agus is cinse gur blin haar bheith santaachcha sin an mé se míad santaach ar an gravid daine bh fástiíthe am seo na bliine nó am nála fiú.
2: Is méid olhór mar a dúirt mé an léana mó a tamidir garcu riamh maral go bhfuil na méidena de bartáin agus de puist bhfuil go hairithe don na bartáin ag méadú an tamar fad. Agus maral ar an éileh óhór seo tá daine dí orin be fórhór na daine seo ag obair sna nonad suirtála fethe caiúair clig i má clia i bpót leiise agus in ahlúin agus an sin chufar ball eile heag anad seachada atriúile ar fod na tíire. Tásaí na hebrethe seo de réir céile ó deirú mí arór a ra. Agus an sin chuir mór chuideachú túús lena go ddéir goúa beidir mí na saona cumá. Sus mar chuid den plán atágin plán fiagus leúnachchatá ag an post agus a réisios marall ar an méid dó creidte seo de bhartain agus de litir omnálaigh a bhhanaistú.
1: Sinna go dtíach is tuthe an é bhfuil méadú teicar líine na pacastí ar bhfuil méadú teachtar seapadarachtar líine nó bhfuil cinenneal méadú teachtar rí ar daine atá seáú letracha agus ceartaí omnalaigh.
2: Well, tamidir mula do gaoine an tamar fad litracha fós a scríamh agus a seola mar is máth le daoine litracha a eil agus tá rud an pásanta fa ach darnáid is ag an nálaigh a bhíon mór chuid den na litracha in ar an scrífa go seolta. Agus bíon na hifracha cé go bhfuil talíon seolú na litrach ag éisiú de réir a chéile marall ar nósanna atá gahrú i ceineal ó costaméirí agus ó daoine ní bhíon an orir an daoine ag scríomh a heile ach as an éisiú sin a tháinig méadú olhór ó haamh pacastí agus cineal an riamh seopteachach seopteachtar lína agus darnáid bíon rud bíon bartáin agus pacastí a seolú agus an sin éiad a seolú ráis beidir chur ráis ag an seolúir mátá mátá ahrú méid dí dhéon ó mátá rud mar sin. Cé go mbeíon an islú ar na litracha ag an am ceannatá méadú santaach taige ar seopteachtar lína agus na bartáin ag dul aná agus aná agus beidir éiad a seolú ráis ag an seolúir námanana mátá ahrú méid dí nó mar sin. Ach ag an nála cumá seolan daoine pacastí hiic a cáide nó hiic a chláán atá th láir agus a lehead sin rudaínta jazz beidir pacaiste eil ó ó do heistí agus tú san Austrráil mar hapla nó san nuharach nó áitigan. So bíon na rudí sinna le tarlú idir na bartáin na pácastí agus na litre litrica bé forin de orin kinse.
1: Sin é go ddíireach agus is cihanlumm coppla ar cloisteil faoi daine atá chur foiithú san Austrráil agus mar sinna é se foiil pacaí ó nulaigh le beidir ddíireach malí té agus métein agus briscain fratií agus mar sin antaí agus cinenneal rud a fáil acu chun ceir a gimhní daobh cin daobh bh nulaigh soáile.
2: Díireach é na málaí barís agus leonn sa seolú cinse a sin antáhachtá agus gohairithe le fáinn tú litir ag análaigh le pakeist de jazz mar sin agus an rud amháin a chuhín sa breis ar sinna le ná beidir trochtta rock jazz as céalaige rud din as céalaige cumá chuhíise sin uag níos aréine atá hálár a bhád a ggéana amhhaan ach táid garcú agus mas duine cinnetíhall acu má bhainna tú táisnah as obair fórne agus a bhéh obair lábh céile a daine eile agus Kenil tref se grohawk riven nolig ek chaakt bo wahlin klishtu uv is tref se an specialta e buog tref se in the nolig agus majin yu galerig ober oduv gaduv con na litrika na bartan na pakishti a hortai agus a hakadu agus kamal e leshan posht generalta sholu kamal agus tamati sholu hig gok kyarn dan dawin tá tradition na nálaigh fós có láidir sin is a bhí riamh in airan agus tá sasamh mór agus glú cardis le fáil as bheith obair le anpost agus a cabhrú lena cinsú go darlaí an nálaigh mars ceart dargóisteir agus do muintir na hhéan atá skippa ar fud fad an daan agus má tá tiúolalas dí ag duineir bé is féidirolalas eil ag saomh an post.
1: Anhaith ar fad agus is cinnte gohfuil an fiúntas leis an obair seo agus mar luí tú an sin cinú go godarlíon na nulaigh mars cór de a handaine atá agsú le seachadaíthe ar fod na crinne bhhain.
2: Sinna go ddíach agus is féidir is féidir lína bheith ceú go an lua don nulaigh ach cinnte barhrálinn daine a bheith linne agus mud ag tuair an nulaigh chunríic im lína.
1: Sinna go ddíireach. Agus istógus tú ar an líine agam is fiúú an céiste chu a bhfuil aon céint an fós ar cé dat a dearan a go d stop a cheolaí thsáíam líine.
2: Well, bí na dátaí sin sacthgin níos congraí don am brein sé ar go leor nathe eile atá cinenneil asár smacht ach molamuidir gcónaí rudí a seolú go lua rimh an buach treibh sé rimh an cinenneil treibh grúthachah a tarlaí cinse. Agus go háirithe tú ag seolú stuff thláir is fiú is má a bheith go lua faoi sin ach in na riire just an cóirlaí féin a thuthain ná bé ag fágáil é go túsmí análaigh mas féidir leat.
1: Sin é go tíre agus tuthe gur mí mai agad as bhar fáil dún seolé aniu.
2: Gur mí mágad tú hen sláán tamil?
1: Agus bena gibhann sin an cho a bhí agam le cruúir me ceafraí. Bogu a ré inis ar an chláir a nniuúbe mud a cléisteil ó daine dararscoirí chian a dalní lehain agus i deanúléilinn ar chuirsí sport na man. Deúirt a chuirsí lá
3: go maiistein.
1: A go bra ar fatim ghfuil rint scéaltain sin agus muidir le sport na man an teachtain seo?
3: Tá anseachtain seo bé muid ag caiint faoi i meascún na clé ggécha an íróid nua sa sráad WXV agus an seachtain sport na Harpa.
1: Anhaith ar fad seir láirt mar sin?
3: Go méigeit. Na himimetí a hálú go dtí seo, is roi am man nahéann, deáann se caiise bhuaig Shamrock Rovers in ag Shelburne FC ar scór ceair dó. Bhí lech Garmin FC agus Sligo Rovers ar cóscór le dó dó. Fu a Bohemians FC an ta scór ina gléad le Galway United. Caid cear corcaí in ag Port Larga FC ar a héna dó. Bhí an lábh an outar ag baá lún ina gléad le DLR Waves a chréicnig ar náide trí. Fir Treaty United an ta chúil in na clia in aig Payment United. É rugby. Chail éire in aig na stáit aintia dedónig ar scór trothe sé a ceiricha. Bhí seachtar animithe nach raig imirt ar a riamh agus bhí an deis agam gul agus arcar an clia. Stair mrá na hhéann an céad leir le scór fé ceir dóigh. Bhí na pásna le maiid ach bhí siad ag straicil leis na cicin na sláinethe tríd an céad le. Agus is dócha gran líróid nua an feib. Bhí roiint imirí i g garan le déanaí faoin líróid nua agus éon níos le gothirithe na ceáalathe. rinn ar a fear hosint agus bhí na stáit aonnti a ruscoilte sa chuil. A chóg na stáit aonnti an rothair sa dar le. Bhí réitir teleíise úsáidte thééisúigh bombaise sa dar le agus fear na stáit aonnti úd. Ní raibh aon feibanna acuir leis na cecha na snánia. Théis fithe is haon bombaise sa dar le fear ibhar haéigh de éire Vicky Ann Scanlan carta buí. Thg ar an nearar ceic na puinóis do na stáit aonnti. San 8tú bombaise is seaca bhí siidir cóscór. Thhééis seaachú bombaise bhí an scór drohéon ceracha don na stáitiontia. Rinn éire iirecht an bharna líú san na bombatí dearnach aréicnic an cléir ar scór éire trocha sé na stáit aontia ceracha. Rinn na mrá éarnacha an iirecht ach caiil na ceic na peóis agus an ceart buí an gléad dómh. Beidir go raibh sé níos congraí má tá níos mó haid ag na mrá ar an líros nua agus iad obbalta na ceice na sláníthe áil. Haka. Thosaigh an EY sra na man an saharann si caite le cuaigh chléthe timpimpplan na tíre. Ba Railway Union an ta scór ina gléad le bailin na manach. Bhí oscail na ban riana na butirí ina gléad le port an dúán leis an scór a dóhin. Bhuaigh le réisiú in ag cáiste oscail le bailile a clia i scór a dóhin fásta. Fuair Pembroke Wanderers an ta scór ina gléthe le Old Alex. Chréicnic Pegasus agus airds ar cóscór a héna hin. I bell géalach na man. Cacinn seo hin, dog Mary McAleese an post mar caiirlaach don chuiste a bhíag socrú an cumman Lucas Gael, cumman pell géalach na man agus an cumman comógaíochta ag teach le chéile mar agraíocht amháin. An seachtain seo, chur mrá muo ráitis fada amach lena smuintí faoin próseas agus dearcú an CLG. Dúirt an CLG go chosníon burne 45 milliún euro in ag bliain amháin, agus bé sin suas go dtí 90 milliún euro mátá na mrá an fásta. Sa ráitis a scríomh mrá muo, dúirt siad go cosníon aithan rud dómh 185 milliún euro in mbliana amháin. Cai CLG muo 3.65 milliún euro an bliain si caite. Dúirt mrá muo go bhfuil an CLG ag úsáid áisina mar an fá nach bhfuil siad ré chun teach le chéile agus na mrá ag gáil gan na háisina seo ar fá blianta. Thg mrá muo taíocht don CLG agus na fur ón dús agus níl siad sásta a bheith fósta na scálanna. Leir si faoi canáltas na fur a muo agus na háisina agus an chur a thuirt siad don na mrá gan ceis nó airgad. Dúirt siad nach bhfuil sé chorim an iirecht chéna a bheith dénta ag na mrá agus na fur gan an taíocht chéna na háisina chéna nó an meas chéna. Níl pell na man feta ag mór an daine go minic, mar bhíon na cléí a léigh ag ahéigh maidjin de saharn agus ní bíon tuairscóí obbalta gáil thiag níos mó na cléthe amháin. Tá clúdach fear hábhachtacht don sim in éon sportir spreagadh. Sin an scéal ó bhain an tíir go dtí an bhar. Díir siad ar gcoinní ceis a chuir do chundé, cad a rinn sibh don na mascú. An bhfuil ciste acha don próseas. Ar bhfuil siad le chéile fós. An jig lom na nóméidí eacáil. Is léir nach mé na mrá i muo nó an aon condé eile sásta fannacht níos fuide ar an CLG. An príomh oifig staidrúh. Sa tríú ceirú fiafé cúig rinn an príomh oifig staidrúh survé ar gcoine atá ag obair faoi sport agus eacliaocht agus chuir siad amach na tuairí inné. Ó gcoine idir cúig bliain a déag agus seachtú a ceir bliain a d'aois, dúirt seachtú is agó fangéad go ndéanann siad gníomhaíocht fisiciúil nó sport a bhain ar leid. Imrion níos mó mrá sport ná fur, milliún is cuaig céad mrá in ag milliún ceir céad is 60 míle fur. Bhí siúil an gníomhacht fisiciúil is coitianta le ceircha dó fangéad ag Genevieve. Bhí sacar an sport fernia is coitianta le ceir pontca seacht fangéad ag Genevieve. San amlan, dúirt sé 196 míle duine go déanann siad gníomhaíochta fisiciúil nó sport agus bhí sláinte an fá is coitianta a chuir siad síos don survé. Don deir seachtainna atá roin. Is rá man na hÉireann. Níl a cléthe amháin ar siúil an deir seachtain seo, bileach Garmin FC a gceimir sin ag Galway United de Saharn i Bark Ferry Carrig agus 6:00. I rugby. Bé an cé cléthe eile den srá WXV ar siúil de Saharn idir éire agus an Siapán i stád Dexcom ag ceirú chun na hain. I snámh. An céadaon seo caite thosaigh seachtain sport na Heorpa agus bé sé gála réigh go dtí an céadaon seogan. Ba neart imeachtaí ar siúil ag Swim Ireland, léanta oscailte d'éagairí, daoine le mí cumas fisiciúil agus daoine a bhfuil uchas orthu, agus rangana ag siúil le timpeall na tíre. Tá siad géir daine a spregad chun sppót nu a dhéenú nó golaráis hiag sppót a rin siad donna goid sprí agus láse. I hacha. Bei beise dó don iwaid shrá na man ar siúil an saihann seo. Bei choáiste ócail le bail clé i g gimmert in aig ócail na ban réine a go héanana clog i gáiste ócala. Bei sin beo ar teleís hacha éan. Ag fé chuna dó be Railway Union ag gimmert in aig Old Alex i Bark Avenue. Hosóí le réisiil bhí airds i le réisiil bófórt ag ceir chuna trí. Ag an nám chéine be baon amach ag gimmert in aig Pegasus is scoil rat an dún agus be Port an dúán agus Pembroke Wanderers ag immert in Aden Villa. Bé an cléa idir Port an dúán agus Pembroke Wanderers beo ar teleí seacha éan. Sin aan run ón Desport New gur maigah.
1: Mí mé a go ríéis sa bheit na sciilta seo lei.
4: Agus ben a bhín sin taris go bh delníí lehhain maididir le sport na má tá sé bhgé seach le choláir adra na seachtain seo ar radioúna lefa agus tá an tam a bhag nahir is tí a neis don le in nniu ach be me aráis a bhfuir jaantalibh ar anseachtain seo thugaín geach le ó na Jacobtína chiindé an seo ar radio na lefa. Idir an dalan fannaílan an tegé seach le radioúna lefa tanheart chláir onanta le seachta maiú Inne inniu agus th an déirú seach inne agus tanna mína a le pléite ar an chláir seo inniu ar foiilegín fósta ar na hardain tríthe le heid Soundcloud, Spotify nó PA telamín sugéach le pod creaaltaí de grab is an anseacht arthú an sin. Mar is scras féidir muidir aimimsú ar na main socialte ag radioúna lefa ar gceach ardan agus sin an apniu a ggéala cogur san éú a neis fósta. Is fiú gomóéis sin a dhéanú hard an jeirú seach ní seo agus muchuas dúnanál ag dúrn san ar féla cheol in nómús runúnam mac éhí agus scaith an ceol le bheith acu an sinth an jeirú seachta ní tamid agsúil go mór leis ar nóia. Faigí mar si bhan éiste ná láthair le písa ceáil ó cin donna baní a bheits anthir an jeirú seachtainine agus mar a tharlaíonn se daine dar chréaltar í haan ach mar sin de faigí mar si bhanis le písa ceáil de chuid ONM seothgah racid óíocht agus airile.

se. Bu a choch leigithetí in seocht tá tost omlan te mai is fi an a Harlín si sin. Ir bhhí mé chohuiig nach seríh, ar bhhí mé cho háamaideoch seríh. Tá mé chun choil a chaanais.

áit leis an mealach amach nó mar an don clíte in ra le duna cailú. Tá chum scaar arthaí in aimas mar go rumá is as se chana na fóbí a rimpaí am mai ceapa is féidir feicáil tríthe.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pká
1: Tá údarráis áitiúla bh le lia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a haláthair. Tríidir céim cóiríocht a kias an nua feidir tíirní talún kias mísúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céad van géad de ráta an bharige. Mar sin más tíirna talún garmúlú, nó má tá réadmhíon gan choní i d chealah, fáigh rihan SCC. Tuair cuairt ar Dublin City .caí/RasLandlords, ar na thuirt chugat ag an gceire údarrás áitiúla im lechlia le taíocht ón rainin tuíochta.
2: Marach daoine casalaise hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casalaise fáil, tugann tú lámhthála do runne. Ní muid arán in an tam a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Táid ag brathart.
3: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir athirteid. Le faisnééis ar flaanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine inar net-zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí, agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.caí.
0: An raibh tú bhar is mára chugus naán, má bhí anis an Thomas Far le churas dechar an scéimí a cheoachta. Ní gáhaid dátaí bachta a chóirt ná leirt go mbeon faoin méid a charlagat, gach rud a roiinn túlín chuna fur faoi runúna agus cafar go masú leis, agus táid ar fálagat má tá cúnahheith deáúd amir bu a froses. Chndolí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme.caí ó chur gléch séir in ascéir a níhar seoil lenas. A héanana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héanana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hé.
4: Chuirníí ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an domhain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saithearn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió na Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
5: Bí a géisteacht lomsa fionnaí gáhín chuile aine ar an mangan mór ó láthair tréis a cathair go dtí sé. Ceol uair nua. Ceol electrónach ceol dousa. Agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Lifa, chéad sé chun go cair FM.
0: Raidió na Lifa. Chéad sé chun go cair.
6: Bhris dáchar de dhiontas inniumh, cuair ag úsráidathe fuinneamh tí SEAI. Le tacaíocht do rialtas na hÉireann, thááilitheach tíirmaí agus cnéalacha a bhain.
0: Raidió na Lifa. Kate Shea, Punk a Car.

Tá se begééis se le radio an lefacéit a sépon go cair se an seomacur agus is mis osin, be mé libh an tróna se go dí a secht agus bhí se begéise an sin le broadcast le Winter Now ón album Íntach haha Sound. Se aúpla tunes das buga agam díomh reinint de ceoltíir an nó folk ceoldíh so fan linn go dí secht gglechmach imir leis an glóir ionintach rih se agus just chur a gcuidna díomh go mar ag tuirt amach tiCAdí don dúirns an air atá ag toirla suasús a gcuidóir an deir seach na seo, so má tá tiCAd séir an asca wet caiú an ce se a ragartt cén chundé ina bhfuil gcuidóir seol Texas seach go dtí ná a thuta sé sécéad hain ná sé cethir rih ar an chlóir agus bé tiCAd do dúirn san air agat. Fan lenn an is, seo bugan ín ceol ó Glasgow seo Harry Gorski Brown.

Radio na Lifa, cé a sé pun cethir se an seomar chur is mis osisiín agus bhí se bh éisiocht an sin le ar an Allan ó Daisy Rickman, Sunflowers of Your Mind ón album Howl gabhílas fé ceir ag tucht ón ó Sasna atéigen. Rih sin ag tucht ó bhailile clia den chuid is mór ar inos leanlas le luúraach phríosa ón album Íntach Luúraach a chuir siad amach gabhílas a fé ceair. Ribe sin ag tucht ó Glasgow Brit Jans le Black le ná lagan de Blackwater Side sin an lagan a thóg Led Zeppelin agus dairí siad iad. Sin an album Jack O'Ryan ní ag seasca sé agus ribe sin ag tús an cuid sin. Ag tucht ó Glasgow freisin Harry Gorski Brown le Aaron in Ngaelga na Halban bin mo wo Who wore on album Dirt Drone Maker After Dreamboats. Agus sa megiri cur a givna dive a rish gwil tickety ar fall agwin Sarah Nashka don dern san air at ar siul an dair seach na sa in ngui dór an ina gadi an dairnach ta Keela, Grooveline, Shan Vans, Tra Fadin, Osh Mosh, ag shenam. Agus má tú géirí ticket all dit féin seol texta seach go dtí nád a thuchtta sé sé nád nád hé nád sé caiair agus an ceise a ragartt cé chundé ina bhfuil gaídóir. So tá lethúair eile agah chun texaol isteach sa lecrníam. Tá mis chun lenacht a ra anis le Ryan Keol ó Johnny Mitchell. Seo Amelia.

Radio Nullification sé bu go caiair se an seachchéirs mis ó sin agus bin Fairport Convention le Tamlin ón album Intach Leage an Leaf ó nídeag seaca ní. Roibh sin bhí Linda Pearhax sinnam réanta minic ar an glóir seo bin Hey Who Really Cares ón album Intach Parallelograms nídeag seachta agus roibh sin cean nua réanta nua ó Radio Pete ó Lancum. Bin Still I Love Him ón album nua atá ag tacht amach ar an tríú lá déag de mína saona No Human Tongue Can Tell is anam don album nua atá aici agus ag tusan cuid sin bhí Joni Mitchell le Amelia ón album Hegira ní déag seach ó sé níl ach haon déag nó méid facha agam libh so fan lin go dtí deir an chlór agus seacht agus am chun chur a gcuidne díobh a rí scúil mid ag tuair ticéad amach do dúrann san air tá ag toirú an deir seacht na seo i muí dóir agus tá chiile agus trafáidún ag sinnam so má tá tú gurí ticéad áil dit féin caiú an ceise a ragairt céim chundé ina bhfuil gcuí dóir agus é sinna heolalaisteach le de annam go dtí nád a thuchtta sé sé nád nád ha nád sé ceair. Gur mathe gríomh a chuirte seans nach mai méid arráis ar an maic so fanslangarí an muirte thucan lena mé ar ráid in níis le buganín Judy Sill.

0: Radio Nullifer. Katie Shea, Radio Nullifer. Katie Shea, Pukakar. Krishna, Yakar. Fogan an áite sa daga míid leragar an ar fad. Ó chrum aga ciarglan ó mulan go clúní. Eistrín gnólacht ína tíire seo spiad na héan chuig an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo, bín te sin le brasúhaile. Fostiíocht croithe, deisan na chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teir in bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fion trúcht éirean, i cuidiú le gnólachtaí éirenacha a bheith a lár an éanaigh ghanda.
1: A chairde, ní gáda mé insintíomh, ach tastíon go lár foiineamh chun go nó a reachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocail, takeíochtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceara ocail elegam díobh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú le stig de chúpla nóméid. Anois, níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsa ag glóir ar an rádio, mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig! SEAI Easy Wins, le tacaíocht dó rialtas na hÉireann.
2: Bariúna lifa. Céad sa sé, Punca Carr.

0: hello agus fáilte go intaicha ar radioon lifa cé a sé punk ceair tá mu géisiach le ceol ón áis don chuid is mú don céad uach le eile is me sé DJ Curas.
1: Is me sé DJ Cobalt agus is féidir muideáil ar lína ar Blue Sky cover is féidir ar si vigilínáil ar intaicha punkcities punk org áit bhfuil ar sein listí elog agus cuiid an ceol le túsa chu lei an chór an sin bhí overture an Aaron oscailte go Phantom of the Opera ó Simon Lee agus Studio Orchestra agus ceap mar scríú Andrew Lloyd Webber dosach agus béna ag leir trí Phantom of the Opera ní streams a chlór sa cool ra inis tá Let Me Crazy ó LMC a tháinig na hain agus DJ Curis sa Sarah agus an sin teachas níos sin bé níos seo bé Under the Chaos a bhí nó Sadie Cook Cano Fusey Woa Pa Keith Tai ó Backdrop Cinderella Right Brain Left Brain Ultra Cut

0: Tiske intéke e ra le a sé pak ke fo agus
1: so Apple TV fi for Europe random Tetris agus tá sé is actually tá sé years in sale so is kin all fa é. Tá sé is sto in.

0: agus gur chuhiíh sarúise.
1: Si an fogú an ce mar sin.
0: Yes, sin fá go an ce mar sin agus bresin máríon tú tetris bh gur féidir dhéanamh fáin tú le animation fiog go little sideúí ag chatach cosí dé si tennis a bioh. So yeah, so vi sé crohia ag lad sarúis ach ní ra. Thank you really, really more so we're shaking on and it was

0: gonáim chu fáisnéise. Dúra fao eisin ag eisi ón chluthe sin agus an cuiar nach sé trí goló le cholaí agus bhí goló feganna de le thuúla agus ruí mar sin so chuú lei sin agus tá cuairis an iso go ó miise cehaí.
1: Now mar hála sé níorríní mó an forfáisnaise sin fao tetris ach de haisme bhil mé le Malí ó Irishfik Malí ar Instagram. So in áit leirbhas faoi tetris a tu é contact na thugan táúla go. Seo aglaibh lomsa le Malí.
2: Táon seo le Malí a mún an scuire agus thula méid faoi ceircle chora atá agrú agatsa don séadú in F Mondays.
3: Sinné in Brixton Hill nó canach Brixton?
2: Formé sé amach faoi ar cogur a chula golóirdaoine faoi ar WhatsApp.
3: Ceapam go bhfuil WhatsApp ag na Gaelgóirí i London, so tá chuí na gailge gceist ceircle chora agus tá Instagram agus TikTok agus aráile agam, so bhí an daine ag féchantar sin.
2: So dos ag mar tatuí a chuna i London is féidir tuile olas aáil maráir seo ar fád an sin ach a bhalaí ábharlam. Chir de dhéanaan sú don obair céim fáhla míid an seo,
3: So vi emocht agam leis an London Irish Center at Camden leis an Women's Irish Network. Is mis Molly Gaidra, Uther the Gaelga Guide, agus is muidir Gaelga mé Erlina, Irish with Molly. Is anam dum hi of Grayson, agus ma chorsi, agus tá dini ag fólam lom, fud an dawan. So tá níos mó ná cuig jig míle dalti agam, in níos mó ná cuig, here is octo.
2: Whoa!
3: Féidir mé a chreidrúns ach.
2: Tá sé sin an
3: iirinne.
2: Tá creite agus cé go fádas tá sé seo ar siúlagat?
3: So tá Irish with Molly an cólacht ar siúlagam ar fa trí blian inis agus just ag fás dul an neart gneart mar ecamíd le tá an chléilge bio agus ag fás.
2: Mór.
3: So tá sé ar aus ar fád í a wahú.
2: Yeah, bhí thart ar féidir bethe cuaigh duine an seo chuin ar feáir chléimsí sa seo in Brixton ach agus amhil tusa a chóí a London.
3: Níl mé ar an droúir tá mar chuníim lochlia ach bí man seo an siúd, so íhan an chatachtarráis agus níosmó a dhéanamh mar tá pobl dochreite an seo agus a lándaoine cardúla agus oscailta agus le muíim an réilge a úsáid. Ceapam nuair agamíid ardír. Bhí míid níos compórtaí an chéilge lehairt le chéile.
2: A d bhfuil sin fear yeah, mar nílan brú céanar daine de aná ní bhíonn si chofatí so le ó bé an ag an ag freanú síos a sránar marálar chaid an chud béalga. Ar aus so an bhfuiléon imachtaí eile ag teachsúsa go an seo in éan ar líana.
3: Níl an seo ach tá cuasa ord le bhéal á chuthú aga me an am seo ba sé ar fáil i mí an nulaigh ceapam agus bí an ceirlanna agam sa an aisce Erlína agus rudí mar sin. So tegadtí ma Instagram Irish with Molly agus ma TikTok agus tá putcraile agam ar Spotify agus Apple agus tá nuútlictracha agam dáthangacha seaachtaniuúla ar YouTube freisin.
2: Wow, dochreite. Ar aus, well, gur míle mágat an gur míle mágat as an ógad seo. Agrú bhí sé íontach domsa tríéis caiici se bheith anseo, teachta seo agus just aithna chur glóirdaoine so gur mágat.
3: Míle buchas.
0: Gur mátha go DJ Cobalt as an tuairisc sin ón aimseir caite sa tauchaí.
4: Tá pína mi cean, an féidir link do le ré leis an ggheol.
0: Aráis ag an ggheol mar sin. Tíra an sin bhí right brain, left brain, agus nó tricot, an sin bé bhí Magic o Monster X as a chatus bay surf and boy or red velvet big o big bang noise August twilight o Evan August Aaron Ella o red velvet Darvanam psycho

0: Cogéisiad le intécéir radio le cé sé punca ceir tá fóstagéisiad le ceol ón áis agus a níis Tá ceiste go a ggur DJ Curis.
1: Sin mis
0: A DJ Curis cé ná atá Snowpiercer sé seo a cuaig ag teach amach.
1: Well, bhuiad níos sé sin arolalas a gcuin fás ach go lua.
0: Caáte go lua.
1: Ach, ag trocht Snowpiercer. Féidir idir an gá lin, idir an dearra ínta go bhíag an séidir a ceair séidir fi.
0: Mar se, bhí sé cóhua sé ag mór cinnte.
1: Bhí sé có, bhí sé cóhe áreis. Béidir idir an dá linn gur bhlaat chluthe a imirt tá cinál cosú le Snowpiercer ar bhhaí agus an tannam ar cai sin ná Fogpiercer Tá actually go leir snáachla sa chluthe fáhí
0: bhfuilta nó
1: Is dócha gur bhain siad an sppraáid Mar imrin tú sa glé seo mar duine atá a gceannas is dócha inaltóir atá gceannas ar train agus tá é mí agus nó Tá tosaí tú amach le trí choráiste so tá an inal agus Tá an scia is dócha an shield choráiste agus ar chúil tá an choráiste artléire artillery agus úsáin tú iad sin agus na cuairtaí a hagan wahu chun an train a thosint ar daoine atá techt i d dhi agus timpplair ar an train le corna agus le Fehéicla eile agus tá si a gcuire do train dorain a stoppa agus ag na sin le Is cluthe le thuirlín sé a bouttaí so bagan siad san a dosach agus an sin fecin tú céir atá siad san ar tí dhéanamh chuna satá siad chun arthair scuile nó chuna siad gurúla straachcha a frain agus an sin tá dohhata agat le do cuairtaí úsáid chun i sin a stoppa agus fá ré le agus tá le ranna defriú cosúla hydropa Tá cúpla bailí difriúil seachas an artléire agus an scia is féidir le choráistí eile aáil ag ganna bheag an cosú le cluthe eile is brana an réil mar hapla cean atá dúr gona air agus Tá cean eile le crain mór air is do bhfuil an rudaí ag tucasú agus an sin scuile ach an cuiid is múd an cléad tá tú ag gcéad pleanáil chunas dohairtaí a úsáid na uirla siotá agat a úsáid leis an méid is mú do máiste dhéanamh agus dohraine fasaint ag an an céine so mar hapla nuair scuilann tú leis an artléire an áit a bhúlann sé so déanann sé do máiste i bhrahéin san áit a bhúlann sé ach an sin gach cór atá timpall ar an cearnóg sin brútar iad cearnóg go bháin amach as an an cléasca so tá tú géir rudí a thocrú sús an is cosú le Tetris mar hapla go déanann tú cinál chain reaction so búlann tú gá cór iní a céile agus sin plééis cin cean amháin acu agus an sin búlann sé sin cór eile agus a raid agus a raid So tá sé cinál cosú le meascán de Into the Breach agus rud ag nó Slade Aspire. Tá tú ag bailú til a cuairtaí agus ag fiosú na cuairtaí tá agat de réir a céile, de réir a haon tú ráis a cluthe.
0: Má sé ar mar teagat ar an stáisiún spraí.
1: Tá sé agam ar an board gala is tócha ceó, fog, gal, tá sé
0: cinálhilta
1: Nílas agam bhfuil sé ar fáil ar na consoles eile ach cean, mas féidir le é a focusú is féidir le mé bhla Níl sé Harbor tá cúpla garan agam faoi tá sé idir cinál dechar ag an túús agus an sin níos aga mobil mór an debhannacht ann ce cinse bhain me tetas.
0: Chuá agad DJ Curis agus leis sin rockna deráisiigh an ggheol tu chu an niis tá ddígó chuú melodí aghain ó Village Man Store roi seo bhí cycle ahuiin ó Red Velvet agus ag chatsús bei Dive to World a bhuiin ó Cherry Blossom, Crooked ó G Dragon agus catchy ó

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Cáirde maithe, Tá a gcónaí an sin dó, ol gagus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dolamach faim an gléach. Agus láigen is dócha go mar óig mé.
2: Ní car maithe an tabbach. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis dé de fithe och lá. Fáimach chun is éirí as an gahabh tabbach ag cuit dataí. Ó aimimenach na séirbhíse sláinte.
3: Só bhálan ticéad cuiiltóra cánach ó TFI airgiddart ar gach trosa dhéan tú ar úmpur pui blií. Go dain ní gádéis ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun airgid a thóháil. Tuile teisteil tuile cuiiltis. Cuairt ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad bhí an túúl tríéis fao sih áráta cánach. Athíonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
4: Tá deontas faoinemh tí díireach fachta ag seánón SEAI, 8 míle euro le haid insinú bailí. Agus fuair níomh athbéalúris rábhíl euro le haid insinú áléis. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair rábhíle í a go le euro le haid cadéal tasa. Siad sanna sásta isis go me siad tetólaí don híre. Agus taíonón SEAI dontas foiinemh bailile a thuirt duite chomá. Nafuil tacht níos cúmpórdaí tiltte agat ina nóátar níos lú foiinemh agus a ibríon chun airgad a thábháilhait. Cuiristeach ar de dionttas inmh, cuair ag úsrádathe foiinemh T SEAI. Le táchéocht do rialtas na haan hááileach tearmaí agus cnélacha a bhain.
0: Baríúna lifa. Cé a sé Pca car.
5: Dícuit a chura agus fáidúhórráid aráis go dtíos spíar an saoal chlór ceil da na lomsa an dréad brún ar radio na lifa cuiisle na cáthraach. Chir mu túús lena glóirniu le ceol ó leis Amazonas de Fríic ma manicéta agus fafa rufinó seo é an terán flás.

so vu je merindi le bisi mungu ju don agus bevjog nar kailu an kioshin gjo mar le len kin a yahu a harla e Rwanda mario gach ball den group a kiol ach honig dit egen inin birch ceoltóirí a bhí sa bhainna ceol sin a bhainnig an grúpa agus roinnt blianta ina dhé sin bhí CD a bhain fósaici agus bhí si in ann an ceol a roinnt leis an domhan mór a bhuíchas le hí. Anis cliisiimid ó Samba Touré leis an Éireann Albalach.

Hit manín le imar han a thulamar dúrchan sin ón albumm Esam. Tá tú ag éisteach le radio na lifa Cape Shape an Cacara FM. A níis tá tinariúin in nánúin leis an árán nac tinéir iat.

1991 leis an árán nachtinnéir iad óna albumm nu a chógardus íhanlumm a chud ceol a níis. Tá ceol tíra in an dúan seo é lamtseap leis an árán The New World Wave.

Lamchap leis an air on the New World Wave a níis ceol ag teacht ó Canada seo é Sangston Om, Moonbeams le lomhaint dúnach agus de Dom Antan.

Thanks on moonbeams le levantinach agus de dans an tan capum gomín séidir an fóver har a bheith runúnach a ggóir ceoltíre agus ar an glí sin lena mid a bhraig le níos mó ceoltíre seo é Wheel of Fortune le Doug agus Joshua Burnside.

Wheel of Fortune le Doug agus Joshua Burnside a thulabhar an sin óna an album Have At It. Is even nó an simplíachta bhainean le cheoltíar a taon sé dúirchasteach i chrí agus ceafam gomíonn sé thar a bheith a riúnach mar a dúirt méid a séisiúr an fóbhar nóair atá na híhanta nó naléhananta ag gaiirí níos stoircha níos luúthe agus ceapam gur féidir linn rudí a dhéanamh Lewis níos mhuiile ná mar bhí a déanam bh chuin le lin an teirí. Racaimiid a raig le ceol gomacha inníis agus man bhfuil aithna agat ar an gceoltar seo ba chóir gombeoh aithna agat éir. Seo é Elmore James leis an érán The Sky is Crying.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le dtíine bogéteach, air leis a hábáil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam commasú do riine áiti ceannach, áil ar cías nó a athiriú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí, heag cabú leat bogéteach. Tile óla sé gov.caí /starter Home Supports, teachtarach dó rialtas na héan.
2: Fágan na áte sa daga míid legur an ar fad, ó chrumma go ceirglan ó mlan go clúní. Eistrín gnólacht í na tíire se spiad na héan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo, bín te sin le brasúhaile. Fostiíocht croithe, deisian na chur ar fáil agussalta á bhesú. Dar spreaga eislingí gan teran a bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile óolalais i growinghome.caí. Fiontriocht éan, i chuidú le nólachttaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh gada.
3: An bhfuil tú ag fálam na teána, an géad lá a bhí na saona fithe fithe sé be rialacha nua a bhaim de halhóirí ceadúnas fálamóra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíon roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an cathhrú ceadúnas fálamóra. Hééis an cheathhrú ceadúnas nó má bhíon do cheadúnas imethe in éag le hoscionn gáblíon, béar túsa chur leis an broséas fálama teána an athúr. Nádéon dearmad nach féidir timáint leat féin ach bháin mátá ceadúnas omláin bailí teána agat. Tuile eolas ag rsa.caí. Teachtarach don údarás am thobháilteach tar bmhaithre.
0: Baríúna lifa. Céad sa sé.

fáilte roh deis a gééisiste ar nimime le radio na lifa chéise sé Pca car FM cuisin carpach freisin na radio nifa Pcaí agus an chláseo ar mixtel.com leis líon fleiscinn Smith a dó, Is me sé líam a gaan agus a siteo Public Image Limited.

0: Kiss.
1: Fáilte roh cig an chlár a nucht, breitna ríis ar ceol ó dáblion ó hinmí a ochtó sé, Beiidir iad sin ar dús an chlár na gá single is fearr an bliain sin ar dús Rise ó Public Image Limited, agus tar éis sin Prince August the Revolution le Kiss. Lean ar aghaidh níos de single indach eile ón bliain céine, R.E.M., le Fall on Me ó Life's Rich Pageant.

yo mo kiri siri singa lolendo lelo nandimi.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Cathrach.
1: Tá Transport for Ireland ag glacha le cuairtí jam. Ligan an cuairtí jam do dhaoine bhfuil bac cumarstóide, dacrocht bólama, uchachas nó aon rud eile orthu a chur an uil go díscréadach éascad do dhaoine eile nach bhfuil dí orthu ach nóméid mhaoine. Tá Transport for Ireland agus a chuid aibreoirí bus, traenach agus tram. Ag gobar a gcomhair le now. An grúpa a d'urbar an cuairte le strus agus imní a laidú ar thurbhísí iompar Phoiblí. Feig tuile eolais faoin cuairte jam ag transportforireland.ie.
2: Tá tréimh sin na dimpistí linn ar mhaithre ar fud na tíre. Agus daoine ag taisteal na mhaithre tráthnóna inniu, meabhraí tar dóibh gur am ard risca í tréimh se an bhrúthráachta. Moltar de gach úsáideoir buaithre tiomáint go chan chóramach i rith na tréimhse seo. Is idir a cathrachlog agus a thuchttalog sa tróna a bhí an tréimh sin na dimpistí a réithna seachtainna. Bí ag fara amach dúsáideoir eile buaithre an táar fad. Teachtarach don údarrás am thoháilteucht ar mhaithre, feh RSA.caí.
3: Tá údarráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáiltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords ar na thuairt chugat ag an gceire údarrás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rainn tithíochta.
4: Marach daoine casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foi le thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tá ag braart. Radio na Liffe.
0: Céad sa sé, Punca Cathair.

tao là hy sinh nắm chặt quyết trên tay

chuin le microwave díireach an sin agus díireach roimhe sin cholamúid ó mána District 105 le na nárán ba néo déo chill. Níos tá mud a chuil bogad a ráid le llama agus an nárán do dhéanamh.

cinál Power Ballad an sin. Bang hang zang le Bochtang Dérach an sin agus a rive sin chulamuid dúyen le yama. Nis tamud a chul clústal Dérach solang lakamud ar sus ban CBC.

má tá si déirechaní túúnalasteach. Dí chob is me da mna agus tá si sé túúnalte isteach le dí Andrew Bands radio na lifa Ke is a sé punt a caiis FM. Tá mu déirech in ní a bíma cua in ggóid radí le haán a chluistal a ran mór Pragraach is málamé sin rihi sin cholamuid tin U tiad a bhid le ban CBC. Nis tá mu a chuil san darna le dar gláir inniu tá mu a chuil ngú con a chluistal a níis agus a radatóirí a níos sin al raití selíb.

deireach an sin cholamid bhóhin le radatóí agus rihi sin cholamid tahéad trein bheit dó chuhéan dó le mú Kong. Anis tamad a chuil boga a rá tamad a chuil éisteach le mongó in na nárán

Jeannai thu le Black of Panic dearach an sin roimh sin chulamad mítseo le mungáil. Sinalog ar d'Andarim Bands ar Radio na Lifa céad is a sé punk a caithis FM lomhain dá hí muirna an tamad i tíocht i dro dheire an chláis anois. Tamad in iad turas fad a dhéana timpeall na Vietnam agus anois tamad chul críochnú suas anois le recycle agus an nárán can thú dhéan. So go dtí dé saithne, chéad dé saithne eile ichehá agaise agus slán líb.

0: Ar fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogéisteach, ar leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áiti ceannach, áil ar cías nó a athirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí, heag cabú leat bogéisteach. Tile óolalais a gov.caí /starter Home Supports. Teachtarachcht ó rialtas na hhéan.
1: Thjontas fuinemh tídíireach fachta ag seánón SEAI, 8 mí euro le haid inslú ballí. Agus fuair níomh athbéalúris 2000 euro le haid inslú áléis. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair 2000 í a go le euro le haid cadéaltasa. Tá siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus tasíonón SEAI dontas fuinemh bailile a thuirt duite chomá. Nafuil tachtníos cúmpórdaí tiltte agat ina nóátar níos lú fuinemh agus a ibríon chun airige a thábháilhait. Cuiristeach ar de dionttas inmh, cuair ag úsrádathe fuinemh T SEAI, le taíocht do rialtas na hhéan hááileach tearmaí agus cnélacha a bhain.
2: Baríúna lifa. Céad sa sé Pca cairir.

Keichhfuil sib fáiltes féhéigh chhuiilechéarn lomsa Elliot Milton an seo ar radioú na lie, céad is a sé punt a cethair FM cuiisle na cáthraach an séomlá is fithe mí má fór fé fé sé naléanta ag gaiirí níos tarnacha agus nahéanta níos fuideach teléir tá an ceolí gcónaí acuin agus tá scóchan ceol le churbhar láthair a gom an anocht. Go dtí go maiid sé ina hota clog ba mé i casa céirníí ó chuile chearn go da idir ceol altéirnach dada agus céalach agus tús glóide chutha ag an chláir an sin ón nrúpa Portishead ó Mristo Bristol i Sasana agus sin ón albumm anagaach ar an chéad lá mianar gáhíle a hocht third an tanamatá. Ar an albumm agus ar nó silence an tanamatá ar an rion sin agus Beth Gibbons í mun cuasaí áíocht agus ba tuile gom ó Beth ar balbeog sa chlár. Anis tá méid ag dul go haan seo Gelaband.

gáchéann an sin ó Tindersticks an grúpa ó Nottingham i Sasana bhí Bristol gunn níos luhias a chlár agus an is Nottingham. Dearach an sin chula sib los periquitos sin rion ón fum rion i gcóir an scanán Stars at Noon ó Claire Denis film Francach agus rinne Tindersticks an fum rion soundtrack don scanán sin agus rivis sin ón album a bhí chur amach chá sa bhblionn 2002 agus sin seo mí everything an tanamatá ar an rion sin ón album The Something Rain a tháinig amach i 2002 agus rivis sin Arab Strap le Under Offer ón album Díreach Eisithe a chó darab anam Half Told Tales agus by Arab Strap ag seint i Whelans ar an dó daralá jig mí dheirefór. Tá se begéisteach le chuile chearn bhí Portas Head Aguin níos luithe sa chlár agus seo príomhhabhar an í an grúpa sin seo Beth Gibbons.

Ergaus fad Rosa Vendel an sin the unseen all for nothing an tanamata an rian agus sin o EP a bhéisic teach amach an séoláidéig mí Jerafor ó isiltíre I Rosa agus sin a céad cairníín agus tá sé ar jous mar dúirt mé agus hí seán gon árán sin le foiil ar YouTube freisin ba cheart é eáil tá sé intach ar fad. Rih sin chulis sib Beth Gibbons in Angie le Rustin Man, Funny Time of Year, agus sin ón album Out of Season tháinig amach I 2000 is a dó chun na Franca muid in is seo Mina Tindall.

Geol ón Turk an sin Arif Sag an tanamatá ar an geoltóir Edis sin daglarin can agus tháinig sin amach i 2002 roimhe sin Mina Tyndall Palais Saison anam cléite go chuid Pauline de Sansus de Lasus go mo leis gil ar nóibh ban chéile go chuid Bryce Dresner ó The National. Tá si be géisteach le chuile chéan ar Reading Liffe chun na Héan Muid inis seo Varro agus John Francis Flynn.

Fáilteróh tá sé bhíéis le ar an imime ar radio na lifacéid sé .kfm cosisina carach freisin na radio nifa.í agus an chláir ar mixcloud.com / líon fleiscín Smith adó. Is mí sé líon gaan agus iad seo Sex Pistols.

fágéisiú le ar an imime lomsa líam aáin ar radio na live cé sé. FM cosisina car Presin na radio live.caí agus an chláir ar mixcle.com tá líon fleiscín smith a dó an na ceúirí agus na pizza ceola fáil an sin. Breú nach ceil ó cé blino in mí agad seachtó sé agus dú sin gápí ó a bathí band ón albumm Old Hag You Have

ain't it funky now? Doing it to you in the ear hole.

Thanks, Jen.

smal an cean sin sin GJ Duke agus cean b annam herd rih sin chuidir si Virgo ar an tócha an Resurrection acarnín agus Jungle Wants Time Marches On. Tá ééis sé leann ggur an chló an seo ar raí mife céit sé an carfm suúla an ghúil sih ag tuairt soltas. Ne beo an seo go dhairteéis de.

Entire universe. Year 1994. Beware.

Thank you.

Six for the Prenderson Show. Tá tú a géisteach de radio lifa céit sé punt cehar FM agus déir an chláir seo a acréile ar flirt FM agus éist radio freisin in isis inland Taipan Madness.

Díh tá fáilteh chuig an taobhile ar radio na lifa cétas is sé chun gé cara FM le mé féin sam a gcuine. An nuachtaigh seinnam cúpla rionanta synthwave agus rionanta súpnasach rionanta ó Boys Noise, Salvador, Salvatore, Ganachi agus cúpla ceiltar Vienna. Ach ar dús rionn Allan ó Grand Brothers, seo é

Tá sé bh éisteach leis an ta bheile ar radio lifa cé is a sé an gohéir an féin sam go. Cúla sibh step Grandma ó Salvatore Ganacci agus an sin. Boys Noise le Kayla le Jake Shears an Scissor Sisters agus an rion All I Want. Ach inis rion ó Blandish. A lonely days on Alaska 400 games.

Sibh rion álan rion bin agus séiseach ó crasa Rosa cúla si sa lunch a gis ó para for cruúbh seo é thair entrance á an bhasca ó inhalaí.